0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: P3.
2: Det, man hører.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag søndag besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Under besøget skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Mens krigen i Rusland og Ukraine stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, det forlyder sig sådan fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, vurderer Jakob Korsbro, vores tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Det, at mødet overhovedet finder sted, det er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
3: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
1: Nu er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden. Fra det nordlige Norge lykkedes det efter et par uheldige forsøg, der involverede en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg i fortiden. Succesraketten her, den blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Temperaturen den kommer til at være mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det ud.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. Det, man hører,

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: EU og Grønland bliver snart bundet tættere sammen. Det er planen, når Ursula von der Leyen lander i Grønland i dag, hvor hun forventes at sætte sin underskrift

0: på en ny aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det jo ofte både komplekst og dyrt.
1: Men det gør det jo bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammer dyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
0: Det fortalte direktør i TUSAS, Jonas Hasselriis. EU og Grønland, de har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
2: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varmere omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
0: Som en del af besøget, så skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødtes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Judy Ushakov, som er rådgiver for den russiske præsident, at det har været brugbare samtaler. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet sammen. Det vurderer Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
0: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Den britiske prins William, han deltager onsdag i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke. Det oplyser Buckingham Palace ifølge BBC. Prins William, han repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen. Det følger traditionen om, at den regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i det britiske kongehus til BBC. Kong Harald, han sad på den norske trone i 35 år. Han døde i en alder af 89 år den 28. august. Og nu skal vi til vejret. I nat der er der mest tørt. Temperaturerne bliver mellem 10 og 15 grader. Der kommer jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kommer der stedvis kuling, og der kan komme kraftig vindstød. Det var Radioavisen.

0: teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.
1: Det, man hører.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Tak, jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak, hvor det gør. Vi starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen er på vej til Nuuk. Besøget forventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk håndtrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
2: Og et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland. Sådan lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
4: Her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget

0: meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der har en rådgiver for den russiske præsident fortalt, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men det er altså stadig usandsynligt, at de to fredsforhandlere rent faktisk får lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Sådan vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det nu endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed Isar Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er noget i kredsløb. Sådan skrev Isar Aerospace det i et opslag på det sociale medie X. Raketten blev sendt op fra en Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og så skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det lidt mere skyet i den vestlige del af landet, og der kommer måske lidt regn, hist og her. Det her var Radioavisen med Christian Klein.

0: opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carlo Your Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik. Fordi jeg sejrer, både synger og skriver som en drøm. Personligt, intimt og samtidig relaterbart og noget, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag besøger Grønland. Under besøget skal hun mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Og besøget, det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmål om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Og mens krigen mellem Rusland og Ukraine, den stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, forlyder det sig fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin,

0: de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, han beskylder den britiske regering for antisemitisme. Og de her beskyldninger, de kommer altså efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Her henviser han blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Han skriver, at britterne er gået fra forstanden, deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta. Og det er altså det, som USA's ambassadør skriver i Israel i et opslag på det sociale medie X. Og nu skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det mere skyet i den vestlige del af landet. Der kommer også måske en lille smule regn hister her, mens temperaturerne kommer til at være mellem 16 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: og jeg laver
1: Balalaika
0: på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.
3: P3.
4: Det man hører. Er man selv.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: God morgen på den her søndag, hvor vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Pernille Stensdag.
1: Og en af de historier, som kommer til at fylde en del i dag, det er et valg i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt. Det lyder måske umiddelbart ikke så spændende, men jeg skal nok forklare, hvorfor det her det er værd at følge med i. For her der står partiet Alternative für Deutschland, altså dem, der hedder AfD, lige nu til at vinde valget. Og det er altså et højre nationalt parti, der tidligere er blevet stemplet som ekstremistisk. Og det er første gang i sådan nyere tysk historie, at et parti fra det yderste højre står til at vinde. Ifølge målingerne står de til at få 40% af stemmerne, og partiet er blandt andet blevet beskyldt for at have troet til nynazistiske grupper. Og så er en af de ting, de går til valg på, det er at ændre undervisningen i skolen, så Hitler og 2. verdenskrig og nazisterne og den skyld, som Tyskland føler for dengang, ikke længere skal fylde så meget. Vi skal lige høre fra Hans Thomas Tilschneider, der er partiets uddannelsesordfører, og som siger, at Tyskland altså er færdig med at ydmyge sig selv.
2: Die Zeiten, wo wir das Büßerhemd getragen haben, sind vorbei.
1: Ja, haben sie vorbei, siger han her. Og hvis man er på TikTok og Instagram, så kan det være, at du støtter på hashtags som hashtag clean eating og hashtag body check. Og på overfladen kan de her kost- og træningstrends måske virke harmløse, men de kan altså være med til at påvirke unges forhold til krop og mad negativt. Og for nogen så kan det også give spiseforstyrrelser, hvis ens feed er fuld af den her slags hashtags. Det fortæller flere eksperter i en ny sæson af en P3-dokumentarserie, der hedder Løgnen i dit feed, som udkommer i dag. Her bliver der sat fokus på, hvor meget fitness-influencer og sundhedsprofiler fylder. Og eksperterne siger, at det er ikke det enkelte opslag eller den enkelte influencer, der er problemet, men det er det med, at vi bliver bombarderet med indhold, fordi algoritmerne på sociale medier virker sådan, at hvis man først har klikket på noget om, at et feed om, at man skal træne og være sund, så får man bare mere og mere af den slags. Min kollega her på P3 har forelagt kritikken for TikTok og Meta, som ejer Facebook og Instagram. Meta har ikke ønsket at kommentere på det her, men henviser til deres retningslinjer, og TikTok, de er slet ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
3: Pernille, vi kommer faktisk til at have en ekspert med 8:30 omkring det her.
1: Fantastisk.
3: Ja, og snakke omkring det her.
1: Det glæder mig til at høre mere om, for

0: Jeg synes, det er en spændende historie. Indtil videre, der rykker vi så til Aarhus i stedet for, fordi der vil byen prøve at gøre noget ret specielt i aften. I forbindelse med Aarhus Festuge, som slutter i dag, vil de nemlig slukke alt lyset på gaden og i bygninger, og så også lukke for trafikken i et område omkring Musikhuset. Fordi forhåbningen er, at man så kommer til at kunne se stjerner her midt inde i byen. Vi skal lige høre festugens direktør, Jakob Tekla, fortælle om projektet her.
1: Jamen, man får den sjældne oplevelse, som måske er once in a lifetime, at man kan stå inde midt i byen, og der er helt mørkt. Altså, vi omgiver os med så meget lys hele tiden, og efter vi har fået LED, så bliver det bare mere og mere, fordi det koster ikke noget. Så det er meget sjældent, vi faktisk får den der oplevelse af mørke, så skal vi helt ud på landet. Men det der med at stå inde i ens egen by, og der er helt mørkt, det er den oplevelse, man får.
0: Og det har været lidt af en opgave at planlægge det her for at sørge for, at der bliver helt mørkt, fortæller han.
1: Jamen, vi har startet dialogen meget tidligt. Selvfølgelig først med teknik og miljø, som ved kommunen, som skal slukke gadebelysning, men som også skal være med til at lukke af for trafik. Så skulle vi snakke med virksomheder. Radisson skal slukke for deres lysskilt ud foran. Alle kulturinstitutionerne, selvfølgelig Rådhuset, skal slukke lyset. Og så har vi sendt nabobreve ud til folk, der bor i området. Og butikker, virksomheder.
0: Altså en stor fælles indsats. Og det er fra klokken 9:30 til klokken 11 i aften, at lyset bliver slukket. Vi får mest tørvejr og sol i dag, men der kan også komme flere skyer i løbet af dagen, og måske falder der også lidt regn. Og så ligger temperaturen mellem 16 og 19 grader.
2: Tak for det, Pernille.
0: Velkommen.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.
2: Godmorgen. Det er søndag den 6. i 9.2026. Faktisk en meget sådan æstetisk, smuk, visuel dato.
4: Hvorfor det?
2: 06.09.2026.
4: Okay.
2: Der er bare, du ved, mange 6-tal og 9-tal.
4: Ja, ja, okay.
2: Der er på en eller anden måde lidt eventyr over det.
4: Det er sådan en dag, man skal giftes.
2: Præcis, det er det, jeg tænkte. Det kan være sådan en dag, hvor der er nogen, der skal giftes derude. Det må du endelig lige melde ind med, hvis du skal. Klokken den er 7:04, og på min cykeltur på vejen herhen, der var jeg først og fremmest ret lettet over, at jeg egentlig ikke skulle bruge cykellygter den her morgen.
4: Ja.
2: Fordi vi er ikke helt nået dertil nu, hvor det er så mørkt om morgenen, at man skal bruge lygter. Og det kan jeg mærke, det nyder jeg.
4: Det er meget rart.
2: Dernæst, så var jeg helt vildt lykkelig over, at jeg mødte et dårdyr.
4: What? Hvorhenne?
2: I Amagerfællet.
4: Nå, hvor fint.
2: Jeg cykler lige gennem Amagerfællet på vejen herhen, og der var et dårdyr og en lille unge, dårdyr-unge, som gik helt stille og roligt over den sti, hvor jeg cyklede. Det var meget magisk.
4: Det skal du ikke sige til vores lyttere, for vi har jo mange jagtglade lyttere.
2: Det er rigtigt.
4: Så nu skal du passe på, du. Inge, jeg har også en mission i dag.
2: Ja.
4: Vi skal finde den lytter, der har den mest atypiske søndag. En, der laver noget, man normalt ikke laver på en søndag. Og jeg synes, vi skal sige, at alle, der melder ind, deltager i trækning om et par strømper.
2: Vil du så,
4: skal vi ikke finde den, der laver, eller hvor man tænker, det laver man normalt ikke på en søndag?
2: Pissefedt.
4: Alle, der skriver ind, alle, der ringer ind i løbet af morgenen, kommer med i puljen.
2: Ja, og så afgør vi det ligesom til allersidst, når vi er ved at være færdige. Men vi husker alle bidrag fra hele morgenen.
4: Alle ryger med i den store bogle.
2: Det giver noget arbejde til vores producer derude. Men altså, han siger thumbs up, så lad os gøre det. Hvis du har en lidt atypisk søndag i dag, så ringer du ind lige nu på 70 3x20 for at sige godmorgen eller godnat. Hvorfor er det, din søndag er måske lidt atypisk? Hvad er status? Er du på vej i seng, og så skal op senere og lave noget mærkeligt? Eller er du på vej op? Hvordan er hvorledes? Ring ind 70 3x20 for at sige godmorgen eller godnat.

0: Der er ikke vildt mange, der ringer ind lige nu. Jeg ved ikke, om det er, fordi I har en idé om, at det skal være noget helt ekstraordinært, det I laver i dag.
1: Alle kan være med i puljen om, hvad I laver i dag. Altså bare meld ind. Hvad laver I? Ring ind på 70 20 20 20. Fortæl os, om I er lige stået op, eller om I er på vej seng.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Godmorgen og velkommen til Weekendmorgen, hvis du lige har tændt radioen. I dag, i godmorgen og godnat, kunne vi godt tænke os, at folk fortæller os det mest mærkelige, de skal i dag.
1: Ja, der, altså det er jo søndag, og nogle gange så skal folk bare lave nogle lidt mærkelige ting på en søndag.
0: Så lad os starte med at sige ja, enten godmorgen eller godnat til dig, Peter. Hvad er vi ude i? Godmorgen eller godnat? Hov! Peter, lag på.
1: Læren på.
0: Ja.
1: Jamen, altså, det på en eller anden måde, så føler jeg også, man kan komme af i puljen.
0: Okay, jamen, det er
1: fordi
0: også.
1: Det simpelthen er så mærkeligt, det man skal.
0: Lidt træls og lidt mærkeligt at lægge på. Det kan være, at vores producer kan ringe Peter op. Imens, så lad os høre fra dig. Johnny, godmorgen eller godnat? Johnny?
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Og dejligt at vide, at telefonen rent faktisk virker. Hvad skal du lave i dag?
2: Jeg skulle have løbet maraton.
1: Okay, sej nok.
0: Ja, det er i kategorien funky ting at gøre på en søndag, men også ret seje ting.
1: Hvor langt er det, et maraton er?
2: 42 km og 200 meter.
1: Og hvad er en god tid for dig?
2: Det er 4,5.
1: 4,5 time?
2: Ja.
1: Okay, det er imponerende, hvis du når det på 4,5 time. Jeg tror, jeg skal bruge et par dage på et maraton.
0: John, hvor skal du løbe maraton henne?
2: Gammel Carlsbergvej i København.
0: Yes.
1: Åh, jeg vidste ikke, der var maraton i byen i dag.
2: Og jeg skal ind og løbe et jubilæumsløb med en pige, der hedder Maja, som skal løbe sit nummer 100.
1: Nej, hvor sindssygt.
0: Okay, sindssygt.
1: Okay, det er atypisk på en søndag.
0: Johnny, har du trænet op?
2: Hvad det hedder? Jamen, det er mit nummer 195.
0: Nå, hold da op.
1: Altså, vanvittigt. Jamen, prøv at du kommer med i puljen over folk, der skal lave mærkelige ting på sin søndag.
0: Tak for at ringe ind, Johnny. Og have en god dag og godt maraton.
2: Fortsat god weekend.
0: Tak for det. Så fik vi Peter med. Peter, skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat?
3: Nej, vi skal godt sige godmorgen.
1: Jamen, godmorgen. Hvad skal dagen bruges på?
3: Jeg er lidt tidligere sted, fordi at, jeg er lidt af en fossilnørd, og jeg skal ned i Køge Å, i bunden af Køge Å, og finde nogle fossiler.
1: Ej, hvor spændende. Altså, er der ikke vand i åen?
3: Det vil jeg finde ud af nu, når det har regnet, og hvor meget vand der er, om jeg overhovedet kan komme derned, nemlig.
1: Hvad er det for nogle fossiler, man er ude efter?
3: Det er nogle fossiler fra 60 millioner år siden, der hedder for en periode Selandia.
1: Ej, altså regner du med at finde noget?
3: Ja.
1: Nej, hvor sindssygt. Nej, hvor sindssygt.
0: Men okay, ja. Og hvad er det? Altså, kronjuvelen, det er jo, hvis det er en fisk, og det er ikke bare fiskelort.
3: Nej, det er ikke... Altså, det man finder mest, det er snegle.
0: Nå, okay.
3: Det er fossile snegle.
0: Okay.
3: Og sneglene er lidt vanskelige at have med at gøre, fordi de er lavet af noget, der hedder argonit, og det er gået i opløsning. Så man skal hjem og rense hulrummet ud, og så skal man lave nogle afstøbninger for at få nogle fine støbninger af sneglene.
0: Peter, du er i den grad med i puljen om den mest mærkelige søndag.
1: Ja, og vil du ikke lige melde ind på 12.12'eren i løbet af morgenen, hvis du finder noget?
3: Ja, ja. Fint nok. Mange det skal tak. Jeg gøre.
0: Det er godt. Vi gemmer dit telefonnummer, og så kan det være, at du vinder et par sokker, hvis ikke der er nogen, der har overgået din mærkelige søndag. Tusind tak for at ringe ind, Peter.
3: Jamen, det kan også være, at de når at blive våde, så det er forbrug for et par sokker.
1: Ja, præcis.
0: Tak, Peter. Så skal vi sige... Jeg ved ikke helt, om vi skal sige godmorgen eller godnat faktisk til Jamaica Michael. Hvad er godmorgen eller godnat? Det prøver jeg. Godmorgen eller godnat?
4: Det er godmorgen og godnat.
1: Godmorgen og
4: godnat. Ej,
1: hvor dejligt. Nå, hvor dejligt. Hvad skal du bruge dagen på?
4: Jamen, jeg er i gang med at sætte banen op til vores klubmesterskab. Jeg er greenkeeper, så jeg arbejder på Harkia Golf Club i Kø.
1: Ah, okay. Det er noget golf. Jamen, det er jo også lidt atypisk, yes. At bruge sin søndag på. Kommer yes. Der mange mennesker?
4: Det gør der. Men det mest mærkeligt, jeg skal lave i dag, det er, at jeg skal hjem og marinere noget lam. Fordi jeg skal lave Jamaicans currylam.
1: Ah, det lyder godt.
4: Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan slå i dag.
1: Nej, men det skal vi jo bare finde ud af. Du må lytte med hele morgenen for at finde ud af, om der er nogen, der kan slå jamaicansk currylam.
4: Ja.
0: Fantastisk. Tusind tak for at ringe ind med den søndag i hvert fald. Det er vi rigtig glade for. Og til jer andre, altså alle må sende sms'er nu, ikke?
1: Ja, bliv ved på 12.12'eren. Skriv, hvad skal du bruge din søndag på? Det kan være, at du vinder et par strømper for at have den mest mærkelige søndag.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: har den mest mærkelige søndag, så du er meget velkommen til at sende en sms ind til 1212 med, hvad din søndag skal bestå af. Og imens du gør det, så quizzer vi lige lidt.
1: P3. Weekendmorgen præsenterer.
2: Google-quizzen.
0: Vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Og det er dig, nyhedsvært Pernille, som ligesom har slagets gang.
3: Det kan du tro.
0: Ja.
3: Ja, og jeg vil simpelthen sige, i går fik du lov til at starte, Inge, så jeg tænker, vi starter over ved Tjerno.
4: Og jeg tror, jeg har den i dag. Jeg kan lige så
3: okay.
4: godt sige det.
3: Ja.
4: For jeg var selv inde og googlede det her i går. Demonstrationen.
3: Du har selv bidraget til, at det er blevet googlet.
4: Jeg har nemlig selv været inde og googlede helt sindssygt meget for at vinde den her quiz. Nej, jeg var inde og googlede demonstrationen, fordi i går så var der annonceret en demonstration for dem, der sådan noget Mars for Danmark. Og så var der en moddemonstration med noget, nogen, der var mod racisme. Og jeg har stadig ikke helt forstået, hvorfor der lige pludselig var to demonstrationer og sådan noget. Mm. Så jeg tror, folk har skulle ind lige at læse op på det her, de her to demonstrationer.
3: Mm-hmm.
4: Ja.
3: Ja. Okay.
0: Jeg går med et lidt funky bud, fordi der er simpelthen en kæmpe stor diskokugle, der er faldet ned til en firmafest i fredags. Og den ramte en mand på omkring 40 år. Han er heldigvis kun lettere til skadekommet. Der er ikke noget alvorligt. Han er uden for livsfare. Men sindssyg. Altså sindssygt at være til firmafest, stå under floor, der spiller musik, og lige pludselig så falder der en stor diskokugle ned i hovedet på en.
4: Ja, og jeg var nemlig også inde og se billeder af den her diskokugle. Det er jo en kæmpe, kæmpe diskokugle.
3: Ja, det var virkelig vildt.
0: Ja. Ja. Så jeg tror, folk har googlet diskokugle, fordi folk lige vil se, hvor stor den her diskokugle var. Og som sagt, altså heldigvis skete der ikke noget, men altså det kunne da være gået galt.
3: I er skarpe i dag, vil jeg sige. I er begge to på listen.
4: Nej, hvor sindssygt.
3: Ja.
4: Okay. High five, Inge.
3: 7. plads til diskokuglen.
0: Ja.
3: Ja. Men simpelthen en 3. plads til demonstrationen. Der er mange, der har været spændte på, hvad det var, der foregik der.
4: Ja.
3: Ja.
4: Og man må lige ind og google det, hvis man vil vide mere.
3: Det må man simpelthen gøre. Udover det, så har vi i top 3 AGF fodbold mod Silkeborg IF stillinger, hedder simpelthen googlingen. Og så på førstepladsen er Billedbladet. Og det kan jeg måske undre mig lidt over, men man kan sige, nu var det flagdag i går, hvor de kongelige også var til stede, så må ikke der er nogen, der har været inde og kigge på nogle outfits og lurede lidt der.
0: Klart.
3: Ja.
0: Tak for det, Pernille.
3: Velbekomme.
0: Om lidt så skal vi have et nyhedsoverblik fra dig, når klokken den bliver 7:30, inden lidt lækkert musik til din søndag morgen. Godmorgen.

0: søndag morgen. Det kan være, at du skal ud og lave noget lidt funky i dag, og så har du en enestående mulighed for at fortælle os det og være med i lodtrækningen om et par P3-sokker.
1: Ja, for jeg tænker, vi skal finde den derude, der har den mest atypiske søndag. En, der laver noget, man ikke laver på en søndag. Og der er faktisk en, der er med i puljen her. Min morgen består af et par timers lagerarbejde, efterfulgt af resten af dagen som madmor for en masse unge mennesker ude til live-rollespil.
0: Okay.
1: Altså, både at være på arbejde som på et lager, men så også ud som madmor til noget live-rollespil.
0: Forestil dig, at skulle servere spaghetti carbonara til en ork.
1: Jamen, jeg ved ikke, om de får noget, altså for meget æggesnask i deres ork-ansigt.
0: Nå, det er rigtigt. Ja. Så kommer der lige en alf forbi.
1: Ja. Så... Hvad spiser orker?
0: Ja.
1: Men du er i hvert fald med i konkurrencen om et par strømper, fordi at skulle være madmor til live-rollespil, det er sgu atypisk.
0: Du er også meget velkommen til at sende sms, hvis du ikke har gjort det endnu til 12.12'eren med, hvad din søndag skal bestå af. Måske det er din søndag, der er den mærkeligste. Klokken den er nu 7:30, og Pernille Stigsdal vil fortælle, hvad det er for en lørdag. Du stod op til.
2: Ja, og den her søndag, der er det en af de ting, der er værd at holde øje med, det er et valg i Tyskland, i delstaten Sachsen-Anhalt. For her står det højre nationale parti Alternative für Deutschland til at vinde, selvom partiet her er blevet stemplet som at være ekstremistisk. Og det vil være første gang i nyere tysk historie, at et parti med det stempel og et parti fra den yderste højrefløj vinder, hvis det altså sker. Og så sætter P3 fokus på, hvordan sociale medier kan påvirke vores syn på os selv i en ny sæson af dokumentarserien Løgnen i dit feed. Her zoomer de ind på, hvordan sundheds- og fitnessprofiler på TikTok og Instagram og hashtags som clean eating og before and after kan være med til at påvirke unges forhold til deres krop og til mad negativt, og også kan være med til at give spiseforstyrrelser. Det siger eksperter i hvert fald i den her dokumentar. Og det er også noget, I har mere om senere på den her morgen, Tjerno og Inge.
0: I præcis.
2: Og så vil jeg også lige følge op på en historie, der fyldte en hel del i går, nemlig om, at USA's særlige udsending Jared Kushner og Steve Witkoff i den her weekend besøger Rusland og Ukraine i et forsøg på at slutte krigen mellem de to lande. Den har nu varet i 4,5 år. I går var de to udsendte i Moskva for at mødes med den russiske præsident Putin, og ifølge en rådgiver for Putin, så var det et møde med brugbare samtaler, som han kalder det. Nu er forventningen så, at de to rejser videre til Ukraines hovedstad Kiev i dag, og det kan man læse meget mere om inde på dr.dk. Vi får mest tørvejr med sol, især her om formiddagen, for senere kan der komme lidt skyer og måske også falde lidt regn, og så er der temperatur op til 19 grader.
0: Tak, Pernille.
2: Velkommen.
0: I dag, der skal vi altså lave ret mange grinerende ting, synes jeg. Vi skal blandt andet diskutere et dilemma i forhold til ekskærester.
1: Ja, det er mig, der har taget den med.
0: Det er dig, der har taget den med. Jeg har til gengæld taget noget med omkring naturen. Er den egentlig så farlig, som vi går lidt og snakker om hele tiden? Og så, som du sagde, Pernille, den der nye dokumentar, Løgn i dit feed, den dykker vi altså også lidt ned i senere, når klokken er 8:30. Men først skal vi snakke om, hvad det er for en morgen, vi står op til lige om lidt.

0: Vi er i gang med at finde ud af, hvad er det egentlig for en søndag, man er stået op til. Og vi er i gang med at finde ud af, vi skal finde den lytter, der har den mest mærkelige søndag. Og yeah. Der er kommet et par beskeder ind. Der er blandt andet en, der skriver, det er Patrick fra Kolding. Jeg skal på arbejde i dag. Jeg er dyrepasser i en zoologisk have. Dagen i dag står blandt andet på håndfodring af papegøjeunger, skovle en masse lort, og afholde 4 formidlinger for vores gæster. Nok at se til. Det synes jeg alligevel er en sådan lidt atypisk søndag.
1: Håndfodring af papegøjeunger.
0: Det kan der ikke være mange, der lever på en søndag.
1: Nej, det er en meget speciel søndag. Fantastisk bud lige i puljen der. Der er også der en sms, jeg synes, der fortjener en, i hvert fald en mulighed for at vinde et par P3-sokker. Min søndag består af at skulle springe tandem med 15 kunder sammen med min gode ven Crash.
0: Ja, altså det lyder også som en fantastisk søndag, og noget, som de fleste ikke laver på en søndag. Men hvad laver man ellers, og hvad der er sket ude i verden i dag? Inge, du har noget med et navn, jeg synes, du skal prøve at udtale nu.
1: Ja, jeg ved i hvert fald, hvad Ursula von der Leyen hun laver i dag. Hun skal sgu en tur til Grønland sammen med DF, og så også selvfølgelig Jens Frederik Nielsen, Grønlands statsminister, der nok allerede er der oppe.
0: Ved vi, hvad de skal lave på Grønland?
1: Ikke så meget, udover nok også lige, det er nok også lidt symbolsk det der med at vise, at EU står lidt mere sammen. Men Pernille, kan du ikke hjælpe os? Hvad er det, der skal ske i dag oppe i Grønland?
2: Jo, altså de skal blandt andet forsøge at lave nogle aftaler, hvor at Grønland og EU kommer tættere på hinanden. Det både handler om sådan noget som infrastruktur og grønlandske mineraler, og så regner man også med, at von der Leyen tager en ordentlig pose penge med, som hun kan give til Grønland. Og det er jo ret bemærkelsesværdigt med timingen af det her, ja. Fordi det kommer jo efter, Trump har drømt om Grønland.
1: Præcis.
2: Ja.
1: Og EU begynder lige pludselig altså, at vise markant interesse for Grønland. Jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, at de lige skal op. Det er lige så meget sådan et status, et symbol-ting. Ja. Og det ved du hvad. Det kan jeg godt lide.
0: Og jeg ved ikke, hvordan de er kommet derop, om de er kommet derop på cykel. Hvis de er det, så skal de i hvert fald passe på cyklen. Jeg ved ikke, om man kan cykle til Grønland. Det tror jeg ikke, man kan. Jeg læste bare, at september måned er cykeltyvenes travleste måned. Så der er altså ekstra god grund til lige at passe på sin cykel. Fordi at en ny opgørelse fra forsikringsselskabet IF viser, at antallet af cykeltyverier i september ligger 22% over en gennemsnitlig måned.
1: Hold da op.
0: Har du nogensinde fået stjålet en cykel?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Jeg har prøvet en gang, men jeg fandt den så. Men det er jo røvirriterende. Ej,
1: lad være med at stjæle cykler. Det er altså, nej, dårlig karma. Det skal man stoppe med.
0: Men mærkeligt, at det lige er september, der bare er, jeg ved ikke, om det er der, folk ikke orker at gå hjem fra byen. Ja. Og man så tænker sådan, ej, det er lidt for koldt, jeg tager.
1: De orker ikke at låse cyklerne og sådan noget.
0: Det er også mærkeligt.
1: Vi har fået en sms med Tjerno. Godmorgen, Inge Tjerno. Vi er et hold kollegaer, der i dag skal bruge søndagen på at fotografere DM i hotdog.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
1: På Food Festival i Aarhus. Og derfor skal style og spise 14 hotdogs.
0: Ej, prøv lige at læse, hvad der er på nogle af dem.
1: Blandt andet med en foie gras.
0: Ej.
1: En med kantarelmarmelade. Og en med krabbesauce.
0: Ja, men den er i hvert fald med i puljen om at have den mærkeligste søndag.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Godmorgen.
5: I morgen skal vi lege, at du ikke er lægen. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lytter i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
4: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
5: Ja, I får det lidt.
4: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10:07 i Godmorgen P3.
6: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve.
7: P3.
6: Det, man hører, er man selv.

0: Apaka med Fluid Spin. Velkommen til Weekendmorgen. Det er søndag den 6. september. Klokken den er 7.46. Og nu gentager jeg lige 6. september. Smag lige på det, Giano.
1: Ja, jeg smager på det, og det smager så dejligt.
0: September, det er efterår.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Vi er officielt i efterårsmåneden nu.
1: Altså, det er derfor, jeg har det dejligt i dag.
0: Okay, men jeg kan lige så godt være ærlig, fordi jeg ved godt, vi laver morgenradio, og det skal være super hyggeligt og sådan noget, men det skal også være autentisk.
1: Jamen, det synes jeg da, det er.
0: Jeg har sgu været lidt mut i den her uge.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg savner sommer. Jeg savner at spise is. Jeg savner festivaler. Jeg savner grillaftener. Badeture. Bare tage i sandet, friske jordbær, og jeg kunne blive ved.
1: Jamen, det er jo også fint nok, men du skal jo tænke på, nu går vi ind i en måned fyldt af altså græskar. De her pyntegræskar, man kan købe. Jeg så i går i Rema, de her pyntegræskar nu. Stil op sådan, ej, hvor er det hyggeligt. Stearinlys, det kan du ikke have tændt om sommeren. Stearinlys indenfor, hygge, have lille tæppe. Jeg ligner jo ikke en fyr, der simpelthen bruger tæppe. Det gør jeg sgu i efteråret. Lige sidde med et tæppe og pyntegræskar. Ej, hvor er det lækkert.
0: Men Charlie, jeg savner bare de der spontane sommeraftener, hvor jeg kan sidde med mine veninder ude på min altan og drikke en gin and tonic. Og så fordi, at klokken den er 10, men det stadig er lyst, så kan vi være sådan, hov, skal vi egentlig lige cykle ned til vandet og bade lidt?
1: Ja, men altså, så skal du tænke på efteråret. Prøv at tænke på maden. Alt det her simremad, det der kan få lov til at stå virkelig hygge, og det kunne også være noget, netop noget græs, kan man bage i ovnen, og så bare sådan nogle gode, mørke simmerretter, en god, fed kartoffelmos, og fordi det er koldt, så har man også brug for lidt ekstra sul på kroppen, så du kan komme lidt ekstra smør i din mad.
0: Jeg elsker bare sommer, og jeg tror simpelthen, at mig og sommer, vi var meant to be. Det skulle være os to for evigt, og jeg kan mærke, at jeg føler mig sådan lidt forladt nu. Altså forladt med efteråret.
1: Prøv at tænke på, i efteråret, der kan du have alt dit pæne tøj på, fordi at der findes ikke pænt sommertøj. Der findes pænt efterårstøj. Det der med at kunne tage den store jakke på, fordi det er koldt. Altså det her, jeg har sådan en bomber jacket. Den ser så fed ud, den kan jo ikke gå i om sommeren. Den kan jeg gå i om efteråret, og det glæder jeg mig til.
0: Okay. Tjerno, jeg prøver at det så. Jeg prøver at vende den om.
1: Jamen, man skal nyde efteråret. Ja. Det bliver sådan lidt melankolske stemning, der er i efteråret. Jamen, det er fantastisk.
0: Det bliver sikkert også rigtig godt.

0: Come Close. Du lytter til Weekendmorgen. Jeg hedder Inge Thorup, og ved siden af mig, Tjano Jørgensen.
1: Ja, du siger det fuldstændig rigtigt, og vi er jo i gang med på den her søndag og lige finde ud af, hvem har egentlig den mest mærkelige søndag? Hvem laver noget, som man normalt ikke laver på en søndag? Det gælder alle, der skriver og ringer ind i løbet af morgenen. Man kommer med i en stor bogle, og til sidst så finder vi ud af, hvem der ligesom har den mest mærkelige søndag. Og så vinder man altså et par kridhvide P3-sokker.
0: Yes,
1: og,
0: det gør man.
1: Jeg har lige nogle af dem, som i hvert fald er i spil om et par strømper. Det var jo Fossil Peter, vi snakkede med tidligere. Nu har jeg bare valgt at kalde ham Fossil Peter.
0: Det tror jeg, han vil sætte pris på.
1: Der skulle, var det Køge, han skulle til?
0: Han skulle til Køge og finde fossiler.
1: Præcis. Så var der Michael, som skulle marinere lam til gæster i aften.
0: Ja.
1: Jamaikansk lam. Der var madmor, der er ude til rollespil og lave mad til en masse orker, forestiller jeg mig. Og så er der jo en, der skal ud og springe tandem med 15 kunder. Det er altså også en atypisk søndag.
0: Ja, og med sin ven Crash.
1: Men er der, ja, det er rigtigt. Vanvittigt navn også. Men der er kommet andre ind, ikke, der godt kan være med i puljen.
0: Heidi, synes jeg, skal med i puljen. Hun skriver nemlig, jeg skal bruge søndagen sammen med en flok voksne mennesker, der frivilligt bruger deres weekend på at fremvise keramik, malerier og trækunst. Det lyder måske som begyndelsen på en meget sær støttegruppe, men det er faktisk bare kunsten inviterer inden for i Lem. God søndag, og måske vi ses derude.
1: I Lem.
0: Ved du hvad? Nu er Lem og Heidi simpelthen også med i puljen. Og dig, der lytter med, hvis ikke du har sendt en sms endnu, så får det gjort. Skriv ind til 12-tonneren, hvad du skal bruge din søndag på. Måske er det den mest mærkelige søndag, og så er du altså med i puljen om et par P3-sokker.
2: Det er Weekendmorgen på P3 med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.

Sabrina Carpenter. Med Espresso. Lige om lidt, når klokken den bliver 8, så får du et nyhedsoverblik inden Sulaima og Skulderfix.

0: Klokken er nu 8.00, og Pernille Stigsdal vil gerne fortælle dig, hvad det er for en søndag, du vågner op til i P3-nyhederne.
1: Ja, og først så skal det handle om de sundheds- og fitness-trends, som vi kan møde i vores Instagram- og TikTok-feeds. For hashtags som clean eating og før- og efterbilleder, hvor influencer har tabt sig, det kan være med til at påvirke unges forhold til krop og mad negativt, og det kan faktisk også være med til at give spiseforstyrrelser. Det siger flere eksperter, som peger på især fire specifikke trends, som kan være skadelige. Og det handler om, at sociale mediers algoritmer gør, at når vi først har vist interesse for en trend, så bliver vi bombarderet med det. Vi skal lige høre fra Alma på 17 år, som tidligere har lidt af anoreksi, og hun kan godt genkende det her med, at algoritmerne var en af årsagerne bag.
2: Så det var jo smukke mennesker, perfekte mennesker, man så. Og som man jo selvfølgelig blev inspireret af, og fordi at man vil jo godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for. For det var det, der blev normen, at alle var så flotte og perfekte.
1: Eksperterne siger også, at det er altså ikke det enkelte opslag eller den enkelte influencer, der er problemet, men det her med algoritmerne. Hverken TikTok eller Meta vil stille op til interview om det her, men jeg ved, at I skal snakke mere om det senere på morgenen, ikke sandt?
0: Vi har simpelthen en ekspert med fra den her nye sæson af Løgn i dit feed her i weekendmorgen klokken cirka 8.37. Det var meget specifikt. Men omkring 20 minutter i 9, der har vi en ekspert med. Og hvor jeg også lige vil dele, at jeg måske har fundet ud af, at jeg lidt har været en del af det her problem selv.
3: Okay. Bam, bam, bam.
0: Ja, tease.
1: Ja, meget spændende. Indtil da, der kan man læse mere om det her inde på DR.dk. Og så som du siger, så er det også en del af en ny sæson af dokumentarserien Løgnen i dit feed. Og så lige her klokken 8, der er valgstederne åbnet i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt, hvor der er valg i dag. Og det er jo normalt ikke noget, vi ville dække her i P3-nyhederne, sådan et tysk delstatsvalg. Men lige præcis det her valg, det er altså virkelig værd at holde øje med. For her står det højrenationale parti Alternative für Deutschland til at vinde, selvom partiet er blevet stemplet som ekstremistisk. Det ville være første gang i nyere tysk historie, at et parti fra det yderste højrefløj vinder, hvis det altså sker. Og det var også en temmelig selvsikker spidskandidat, som hedder Ulrik Siegmund, som i går var på scenen til det sidste vælgermøde inden valget. I skal lige prøve at høre fra ham her.
4: Vi har haft en række gesindelige skib, vi har været en sunderland, så rykker vi med folket. Vi er lidt i
1: Tukum! Ja, han siger her, at vi har allerede skrevet historie. Vi vil tage vores land tilbage, kære venner. Vi er fremtiden. Det kan man også følge med i inde på DR.dk. Og så er der blevet skrevet europæisk rumhistorie i nat, for en tysk rumfartsvirksomhed er lykkedes med at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb omkring jorden. Raketten blev sendt afsted fra det nordlige Norge, og det er altså første gang nogensinde, at en raket bliver sendt afsted fra det europæiske kontinent og ud i kredsløb. Med sig havde raketten 5 satellitter, og det er også noget af det, der gør den her historie ekstra spændende, for forhåbningen fra Europas side af, er, at det her i længden vil kunne gøre os mindre

afhængige af andres satellitter. For eksempel Elon Musk og SpaceX, som jo ellers sidder meget tungt på det her marked. Og så får vi mest tørvejr, især her til formiddag, hvor der også kan komme sol, men så senere kommer der lidt skyer, og det kan også være med regn. Og så får vi temperaturer, der er op til 19 grader.

0: Come on! Du er stået op til den første søndag her i september. Den 6. september lyder datoen nærmere specifikt. Klokken den er 7:07, og vi har simpelthen lidt en mission i dag om at høre om jeres mærkelige søndag. Altså, hvad er det, I skal bruge de her søndag på? Vi har nogle gode historier i banken indtil videre, og så gemmer vi dem alle sammen, fordi i slutningen af programmet i dag.
1: Ja, vi skal nemlig have fundet den, der laver det mest mærkelige på en søndag. Noget, som man normalt ikke laver. Der er en, der har meldt ind, han håndfoder papegøjer i dag.
0: Ja.
1: Det synes jeg er en lidt underlig ting. Der er også en, der har meldt ind, det er Stefan, der skal ud og sælge olivenolie i dag fra hans hobbyvirksomhed.
0: Sådan.
1: Han importerer olivenolie fra Kreta. Det er jo også lidt...
0: Det er også lidt specielt.
1: Ja.
0: Så er der Ellen. Det er måske sådan lidt mere, jeg kan i hvert fald spejle mig i det. Det er meget ligesom det, jeg laver lige nu lidt. Ellen skriver, jeg sidder i min bil på vej til Djursommerland, det gør så ikke, men hun skriver, og spiser rundstykker og drikker kakao fra bageren. Jeg sidder også og spiser brød, som du har taget med.
1: Lidt franskbrød.
0: Lidt franskbrød, lidt kaffe.
1: Og det kan faktisk være, at jeg også skal have en lidt atypisk søndag. Det kan være, at jeg kommer med i puljen her, fordi jeg har et spørgsmål derude. I skal hjælpe mig nu, dig der sidder og lytter. Jeg har et spørgsmål, du skal svare på 12-12'eren. Skal man slette billeder af sin ekskæreste?
0: Ja. Okay, så eller kort... ja, det var ikke svaret.
1: Nej, nej.
0: Det var
1: en, Jamen, det er fordi, jeg er simpelthen blevet i tvivl, så jeg kunne godt lige tænke mig at tage temperaturen derude. Er det noget, man bør gøre? Skal man slette billeder af sin ekskæreste? Meld gerne ind på 12-12'eren.
0: Og når du siger slette billeder, bare lige så vi alle sammen er enige, det er feriebilleder?
1: Ja, det er ikke de bekendte billeder.
0: Nej.
1: De er slettet for lang tid siden.
0: Godt.
1: Det er mere alle de billeder fra, når man er ude at spise, ude at rejse. For det er, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal gøre.
0: Nej, jamen prøv at hjælp lige Tjerno ved at sende en sms ind til 12-12'eren med at svare på spørgsmålet. Skal man slette billeder af sin ekskæreste? Imens, lad mig ind.

0: God dag, gode drinks, god morgen. Det er søndag, det er september, og Tjerno har stillet et meget vigtigt spørgsmål for dig, kan jeg godt mærke. Ja, i hvert fald, som afhænger af, hvordan din søndag bliver.
1: Ja, om det er noget, jeg skal bruge hele min søndag på. Skal man slette billeder af sin ekskæreste på sin telefon? Og jeg ved jo godt, det handler ikke om de her pikante billeder, som man jo også kan have. Mm. De er jo selvfølgelig slettet. Ja. Det er mere alle de her billeder, man jo har fra, fra et forhold, hvor man har været ude at spise, eller været til fødselsdag, eller lavet ting. Det har jeg virkelig brug for at finde ud af, skal man slette dem, fordi det er gået op for mig, Inge. Jeg har jo altså sindssygt mange ekskærester. Altså helt sygeligt mange ekskærester.
0: Okay, hvor du blærer dig.
1: Ja. Og det vil jo så sige, at jeg har sindssygt mange billeder. Jeg tror også, at jeg har 40.000 billeder på den her telefon.
0: Og hvad siger din nuværende kæreste til, når du scroller forbi et ekskærestebillede?
1: Og det er jo lidt derfor, at jeg at den her, det her spørgsmål er opstået. Fordi jeg kan jo godt mærke, når jeg så skal vise min nuværende kæreste billeder. I går faktisk skulle jeg vise hende billeder fra Berlin. Vi skal snart til Berlin, så skulle jeg lige vise. Og så kunne jeg godt mærke på et tidspunkt, der bliver jeg nødt til at sådan scrolle meget hurtigt igennem. Og så kan jeg vise lidt bedre og scrolle meget hurtigt igennem. Fordi så er der jo forskellige kærester, der har været med i Berlin.
0: Ja.
1: Og det har man jo som kæreste ikke lyst til at sidde og se på.
0: Ej.
1: Men samtidig så er det jo også sådan, det er jo, for mig er det jo minder. Men på den anden side, jeg kigger jo heller ikke på de her billeder. Sådan, så jeg bare... Skal man, hvad siger du, Inge? Sletter du billeder af dine...
0: Jeg har ikke slettet billeder af mine ekskærester. Jeg har også billeder af mine ekskærester på mine sociale medier, der stadig er oppe. Jeg er ikke sådan en type, du ved, når man så går fra hinanden...
1: Nej, så er der slet det hele.
0: Så er der slet det hele. Det synes jeg er meget voldsomt,
1: ja,
0: på en eller anden måde. Fordi som om, så sletter man bare, når de har ikke været en del af mit liv.
1: Men det er jo også det, men på den anden side, så er det jo også sådan, hvad skal man bruge de her billeder til? Jeg kunne godt gå ind i min Berlin-tur og så bare slette de billeder, hvor mine ekskærester er på, fordi så kan jeg bare beholde de andre billeder, men jeg synes også bare, det virker voldsomt, det der sådan...
0: Ja.
1: Det er ligesom, du vil heller ikke ud og brænde billeder ude i haven af din ekskæreste.
0: Med mindre, at ekskæresten har været et røvhul.
1: Ja, men det er der så heldigvis ikke nogen af dem, der har været. Men jeg synes bare, det virker så voldsomt. Og igen, det vil jo så også være et kæmpe stykke arbejde for mig.
0: Ja, det vil komme til at tage noget tid, fordi du har så mange ekskærester. Det vil ikke være et så stort arbejde for mig faktisk at slette de billeder, fordi så mange ekskærester har jeg heller ikke. Men
1: jeg ved ikke helt, hvad reglerne er, fordi det er sådan...
0: Altså, vi har fået lidt input i en bank, ikke?
1: Dejligt.
0: Der er en, der skriver, ja, selvfølgelig skal man slette det, hvis der ikke er noget ud over vedkommende. Men har du barn eller børn sammen, så nej.
1: Nej, okay.
0: Så er det noget, man har sammen for evigt.
1: Altså, jeg kan også godt se det med, hvis det bare er et billede af personen, hvis det er, fordi det er en setting, hvor at der er andre, eller man har lavet et eller andet helt specielt. Og selvfølgelig, hvis man har børn, så kan jeg også godt se det lidt voldsomt. Ja.
0: Der er omvendt en, der skriver, man skal da ikke slette alle de minder, man har med sin eks. Bare fordi man ikke er sammen længere, kan man stadig godt sætte pris på de gode tider.
1: Ja, okay. Jeg kunne burde jeg jo høre, det kan være min kæreste, hvis hun lytter med, kan melde. Men jeg ved ikke, om hun bliver sådan...
0: Har du ikke spurgt hende?
1: Nej, jeg ved ikke, det kan jeg ikke snakke om sådan noget.
0: Nå.
1: Det er også, det er sådan...
0: Skal vi ringe til hende?
1: Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er, jeg synes bare faktisk, det er noget, jeg sådan er begyndt at tænke lidt over. Bør man slette billeder af gamle ekskærester, man har liggende? Igen, det er minder. Det er jo fandme hyggeligt.
0: Det, jeg tror i hvert fald, uanset hvad, så er det rigtig godt lige at tage stilling til.
1: Ja.
0: Ja, have tænkt lidt over. Og så måske høre ens nuværende partner, hvordan de har det med det.
1: Det er måske det, jeg faktisk skal gøre.
0: Det tror jeg vil være mit råd til dig, Tjerno. Gå hjem og snak med din... det er også fedt, vi kalder det nuværende kæreste, ikke?
1: Nå, jo, men alle mine kærester er blevet ekskærester på et eller andet tidspunkt.
0: Vi går hjem og snakker med din nuværende kæreste om det.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. P3.

0: Så kom vi ud, hva'?
1: Kan du mærke det?
0: Ja, det er naturen. Ah!
1: Hvad så, var det en myg?
0: Nej, det er de der, der er alt muligt pis herude.
1: Nej, de der helvedeslarver?
0: Nej, jeg hader det.
1: Hvad med de der vilde ulve?
0: Nej. Jeg er bange lige meget. Altså, når jeg går ud af DR-byen, er jeg bange.
1: Hvad med de der dræbergobler?
0: Jamen, du skal ikke snakke mere om de der. Jeg bliver bange af alt, Inge.
1: Okay. Spørgsmålet er, er naturen egentlig blevet farligere? Fordi vi har virkelig snakket meget om naturen det sidste lange stykke tid. Og som om, at, det er som om, at der er flere ting, der gør os rigtig bange. Derfor har jeg ringet til et vaskeægte naturmenneske, så vi kan blive lidt klogere på at vurdere, altså risikovurdere den danske natur. Godmorgen, Sara Kanne, eller Kratlusker Kanne, som du kalder dig.
2: Godmorgen.
1: Du er naturvejleder, og altså når du er ude i den danske natur, bliver du så nogensinde bange?
2: Altså, ja. Det gør jeg da.
0: Ja, forstår.
2: Man kan altid blive forskrækket over et eller andet. Altså sådan, jeg elsker naturen, men jeg kan også godt lide sådan at vide, hvad der skal ske. Det er sådan, at vi er jo sådan lidt som mennesker, ikke? Mm. Så hvis der lige pludselig... jeg elsker edderkopper, men hvis der pludselig kravler en edderkop på min skulder, og jeg ikke er forberedt på det, så kan jeg godt blive forskrækket.
1: Okay, så du
2: men
1: har lidt ligesom
2: tjerne. Jeg vil ikke sige, at jeg er bange for at være i naturen.
0: Vi har bare hørt rigtig meget, og vi har jo selv bidraget til det her på P3 og DR. Altså larm fra helvede og ulve, og det virker bare som om, at der sker mange voldsomme ting i naturen.
2: Altså, det virker som om, der sker mange ting, men jeg vil også sige, meget af det, der sker, som vi tager som nyt, har altid været her.
1: Så altså, spurgt lige ud fra posen, er naturen i Danmark blevet farligere?
2: Nej, det er den ikke.
1: Okay. Så der er faktisk ikke en grund til at være så bange, som vi måske er?
2: Det, jeg vil ikke tale folks frygt ned, fordi jeg kan godt forstå, at man kan være bange for at være i naturen. Altså, når vi hører om noget, der er nyt, og selvom det ikke nødvendigvis er nyt, så bliver vi bare naturligt. Det er nemmere at være bange, end at være nysgerrig.
1: Okay, men der har bare været mange sådan negative naturnyheder på det seneste.
2: Ja.
1: Og vi er bare lidt nysgerrige på, hvorfor har det fået så meget opmærksomhed, tror du?
2: Jeg tror klart, at det... nu taler jeg jo selvfølgelig med jer, så nu vil jeg ikke være alt for hård ved jer. Men jeg synes klart, at medierne har et kæmpe ansvar her i at tage fat i nogle historier. Og så i stedet for at tale om de spændende og fede ting ved, at man måske finder en ny art, så vælger man at tage alle de skræmmende ting, som der måske ikke er ved det. Og det taler bare ind i folks frygt. Og det vil folk gerne se, og det giver masser af kliks.
0: Og jeg vil altså også godt lige faktisk sige lidt undskyld, for jeg kunne mærke, i løbet af sommeren, der lavede jeg et sommerprogram herude, og det var lige der, hvor et larven for helvede peakede. Og hver dag snakkede vi om larven for helvede, og gjorde faktisk... på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg ligesom mærke, ej, nu skal vi også slappe lidt af, fordi jeg tror faktisk, vi gav folk lidt mere frygt, end hvad der egentlig var behov for.
2: Ja, og det er jo sygt ærgerligt, fordi vi står jo faktisk med en meget forarmet natur i Danmark i det hele taget. Så det, at der kommer en ny art hertil, som er hjemmehørende, den er kommet naturligt hertil, det er jo en god nyhed.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig er det ærgerligt, at man så har valgt at plante udelukkende dens værtsplante i meget Odense, og derfor så har den ikke rigtig så mange naturlige prædatorer, og derfor så kommer der ret mange af dem. Men det skal nu nok indfinde sig i en god balance med tiden, så... Lad os bare tage den med ro, og så være nysgerrig, og lige have lidt tålmodighed, ligesom man ville have, hvis der kom en ny kollega, der måske var lidt irriterende i starten, men ville så bare være super fantastisk i længden, ikke?
1: Så det, jeg hører dig lidt indirekte sige også, du må lige rette mig, hvis jeg ikke er korrekt, det er, at sådan vores frygt for naturen, den er måske lidt ude af proportioner.
2: Den er lidt ude af proportioner, men den er også hjulpet lidt på vej af medierne.
0: Og det er vigtigste.
2: Så, hvis,
0: naturen er ikke blevet farligere.
2: Lige præcis. Naturen er overhovedet ikke blevet farligere.
1: Tjerno, ved du hvad? Du skal bare tage dig sammen.
0: Jeg tager godt at tage gå ud i dag. Gå hjem.
1: Ja, du skal tage dig sammen og komme med mig ud på en shelter-tur. Det tror jeg.
2: Ellers så ringer I bare.
0: Det er sgu dig, jeg er bange for derinde.
1: Så tusind tak. Du er som sagt naturvejleder og kunne hjælpe os med at svare på det her. Tusind tak for det. God dag.
2: Selv tak. I lige måde. Det er P3's uundgåelige.

0: Alle er lost, før de finder hjem. Savers og Mark. Det er P3's uundgåelige. Den sang, du kommer til at høre absolut allermest i Dansk Radio den næste uges tid.
1: Og vi har jo en lille mission i weekendmorgen i dag. Vi vil gerne høre fra jer derude. Hvad laver I? Og vi har sat et par sokker på højkant til den, der har den mest atypiske eller mærkelige søndag. Altså, hvis du laver noget i dag, som, hvor du tænker, det her, det er lidt ud over det sædvanlige. Der er en, der har skrevet ind, jeg skal gå bridgewalk over den gamle Lillebæltsbro. Det er tredje gang, men jeg er stadig ved at dreje en vase af skræk. Og det er jo lidt atypisk.
0: Det er en særlig søndag.
1: Ja, det er en meget særlig søndag, simpelthen at være bange for at gå på broer og alligevel gøre det.
0: Du er som sagt også rigtig velkommen til at deltage i den her lille mini-konkurrence, vi har lavet. Skriv en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl om din lidt atypiske søndag. Og så kan det altså være dig, der vinder et par P3-sokker. Klokken, den er nu 8:30. Det betyder, at du skal have et nyhedsoverblik, og det kommer her af Pernille Stigsdal.
2: Ja, og P3 sætter fokus på, hvordan sociale medier kan være med til at påvirke vores syn på os selv. Det er jo noget, vi har hørt før, men eksperter har udpeget især 4 trends om sundhed og fitness, som altså kan være skadelige. For selvom at hashtags som clean eating og før- og efterbilleder kan virke harmløse, så kan de være med til at påvirke unges forhold til deres krop og til mad negativt, og også være med til at give spiseforstyrrelser, siger eksperterne. De peger på, at det især handler om de algoritmer, der er på sociale medier. Det er noget, man kan se mere om i en ny sæson af P3-dokumentaren Løgn i dit feed, og så er der også mere om det her i P3 weekendmorgen lige om lidt. Og en af de andre ting, der er værd at holde øje med i dag, det er et valg i Tyskland i delstaten Sachsen-Anhalt. For her står det højernationale parti Alternative für Deutschland til at vinde, selvom partiet er blevet stemplet som værende højere ekstremistisk. Hvis de går hen og vinder, så vil det være første gang i nyere tysk historie, at et parti fra den yderste højrefløj vinder. Og jeg alimerer mig med vores tysklandsk korrespondent klokken 8 til at sætte lidt flere ord på, hvad det så egentlig vil komme til at betyde. Og så er der blevet skrevet europæisk rumhistorie i nat, hvor en tysk rumfartsvirksomhed er lykkedes med at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb rundt omkring jorden. Raketten blev sendt afsted fra det nordlige Norge, og det gør det til første gang nogensinde, at en raket bliver sendt i kredsløb fra det europæiske kontinent. Med sig havde raketten 5 satellitter, og forhåbningen er fra europæisk side, at det her i længden vil kunne gøres mindre afhængige af andre landes satellitter, og også Elon Musk og SpaceX. Og det er en historie, som alle lytterne kan være med til at sætte lidt lyd til.
0: Jeg tænker, vi skal sætte musik til den her nyhed.
1: Ja, man kan allerede nu begynde at tænke, hvad er lyden af den her nyhed?
2: Det synes jeg er en god idé. I mellemtiden så vil jeg kigge på vejret, som mest bliver tørvejr og med sol, men der kan også komme flere skyer i løbet af dagen, og måske også falde lidt regn. Og så får vi temperaturer, der ligger mellem 16 og 19 grader.
0: Men inden vi når til dagens soundtrack og alt det der, så skal vi lige forbi Løgn i dit feed, som du også var inde på i de nyheder, Pernille. Der kommer nemlig en sæson 2 ud i dag på DR TV, og det kigger på sådan alt det, vi bliver løjet om på det store vilde internet. Den her gang, ikke, Tjerno, der føler jeg mig lidt ramt.
1: Ja, du siger, at du selv har været en del af problemet.
0: Jeg har i hvert fald selv lavet noget af det indhold, som er en del af problemet, og jeg skal være ærlig at sige, jeg troede, det var harmløst. Det var det så ikke helt alligevel. Det vender vi lige straks.

0: of Stars. Velkommen til weekendmorgen. Klokken den er 8.39, og velkommen til dig, Maja Vejen Gilbert. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er psykolog med speciale i unge, og er du lidt morgenhæs?
1: Jeg er super morgenhæs. Altså, det lyder som om, jeg har været på bodega hele natten. Det har jeg altså ikke.
0: Okay.
2: Nej, det er fint.
0: Maja, jeg vil gerne lige starte med at fortælle dig, og fortælle dig, Tjerno, og også dig, der lytter med, at jeg er en kæmpe sukker for den her slags videoer på sociale medier.
3: Hvad jeg spiser på en dag en random torsdag i mit liv? Det første, jeg spiser hver dag, det er altid frugt.
4: En water in a day, og jeg startede selvfølgelig hårdt ud med en frysepizza.
5: Hvad jeg spiser på en dag til en lille smule inspiration til dig? Til morgenmad fik jeg en bagel med spejlæg smør, og så fik jeg selvfølgelig også min iskaffe.
0: Prøv, jeg sluger det råt. What I eat in a day videoer, jeg lapper dem i mig. Men i den nye sæson af Løgn i dit feed, der kan man se, at nogle af de her What I Eat in a Day videoer, det er måske ikke verdens bedste indhold for sådan ens selvbillede, Maja. Og det var jeg virkelig klar over, fordi altså, jeg har endda selv lavet
2: sådan
0: en video her. Ja. Maja, burde jeg tage den ned fra min profil?
1: Åh, det er svært, ikke? Fordi selvfølgelig har du lov til at lave sådan en video, og det er jo i sig selv en fin ting. Det er sjovt måske, det er interessant, men det indskriver sig jo i en sammenhæng af rigtig mange andre, der laver de her videoer, hvor at lige pludselig så er ens feed bare fyldt med de her videoer, som jeg tænker ikke er specielt hensigtsmæssigt at sidde og kigge på hele tiden.
0: Men det er ikke én video, der er et problem, hører jeg dig sige. Det er mere sådan mængden af mange.
1: Ja, helt bestemt. Det er, at ens feed bare til sidst er proppet med sådan nogle her typer videoer, der jo på en eller anden måde signalerer, at man jo skal have kontrol over alt, hvad man putter i munden hele tiden. Og det er jo meget de her What I Eat in a Day videoer, det er jo det, de giver et udtryk for.
0: Jeg kan bare mærke, altså mellem os, jeg synes, det er ret grineren at få sådan et indblik i andre menneskers liv, men også sådan, hvad de spiser, og jeg bliver også inspireret af det. Er det ikke meget normalt, at man bliver drejet af sådan noget indhold her?
1: Jo, mega normalt, og vi elsker at kigge ind ad nøglehullet, ikke? Altså, vi elsker reality-tv, vi elsker sådan at sådan smugkigge lidt ind i hinandens liv. Og det er jo sådan, vi mennesker er. Vi kan jo godt lide at sammenligne os. Føler jeg bedre end den her person, eller føler jeg dårligere? Altså, vi er jo sådan nogle. Sådan er vi bare, så det er meget menneskeligt, men det puster bare også virkelig til nogle andre ting, som vi er nødt til at tage alvorligt.
0: Okay, så hvad er det, problemet er?
1: Jamen, det er jo helt sikkert vores skønhedsidealer og hvad vi ved fra alle undersøgelser i forhold til, hvordan indhold på sociale medier har en ret klar sammenhæng med unge piger og drenges rigtig negativ kropsbillede. Altså, vi ved jo, at der er en direkte sammenhæng mellem at se rigtig mange af sådan nogle her typer videoer og så have det rigtig dårligt med sin egen krop.
0: Mm.
2: Har du et godt råd til Inge?
1: Ja, altså, måske skal man, hvis man selv producerer det, så tænk lige over, hvilken kontekst man skriver sig ind i. Hvis man selv får rigtig mange af de her videoer, så scroll hurtigt forbi den, fordi så lærer algoritmen, at den måske ikke skal fyre så meget efter dig.
2: Det er sgu meget, det er et meget godt råd.
0: Vil du være, det vil jeg have i baghovedet, og jeg vil også tænke over det, du siger næste gang, jeg lige ser en What I Eat in a Day-video. Man kan jo lige nu på DRTV se løgn i dit feed omkring nettets trænings- og kostråd, der kan have en mørk bagside.
2: Og Maja, ved du hvad, du skal spise i dag?
1: Ej.
2: En halls eller noget suppe.
1: Ja, det virker ikke.
0: Maja Vejen Gilbert, psykolog med speciale i unge. Tusind tak, fordi du var med den her morgen.
1: Selv tak.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De har jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

0: Vi er i gang med at finde ud af, hvem derude, der har den mest mærkelige søndag. En helt særlig søndag, og hvis man skriver ind på 12-12'eren, kan man være så heldig at vinde et par strømper, hvis vi vurderer, at du har den mest særlige søndag. Og Jan, han har sgu meldt ind. Han kører rundt i et stort mobile home og køber guld.
1: Hvad?
0: Ja, og det er dejligt vejr.
1: Det forstår jeg ikke.
0: Han kører rundt og køber guld. Jeg ved ikke, om han er guldopkøber. Det okay. Må det jo være.
1: Den synes jeg kommer med i puljen. Det synes jeg også, Mettes sms gør. Hun skriver, hej med jer, jeg har en lidt atypisk søndag. Jeg er nede for at kigge på dæk, og så slutter jeg dagen af med en kæmpe traktordemonstration i Ikast, hvor sådan. Alle er velkomne.
0: Det er også en særlig søndag, men nu skal vi til noget, som altså er et helt fantastisk element, Inge. Dagens soundtrack. Vi skal nemlig have fundet lyd til en nyhed. Hvad er lyden af en nyhed, som vi har taget med?
1: Og må jeg ikke lige starte ud med at sætte noget på?
0: Jo, gør det.
1: Okay.
0: Jamen, vi skal nemlig en tur ud i rummet. Det er rigtig set, Inge.
1: Jeg har bare lige brug for at spille der.
0: Fordi nogle gange, der skal man prøve noget igen og igen, indtil man lykkes med det. Man skal op på hesten igen. Man skal aldrig give op alt det der. Og det er nemlig også tilfældet i Norge, fordi nu er det lykkedes en tysk rumfartsvirksomhed at sende en ubemandet Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordligste Norge efter et 14 måneder langt og meget kompliceret forløb. Jeg kan lige tage jer igennem forløbet.
1: Jeg tager os lige igennem tidslinjen.
0: Marts 2025, der eksploderer raketten efter 30 sekunder i luften. Ærgerligt. I januar 2026 prøver man igen. Der bliver den så aflyst på grund af en ventilfejl. Ærgerligt. Marts 2026, der bliver det udsat på grund af vejret og en fiskerbåd i sikkerhedszonen.
1: Nå.
0: Det er sgu også. Det er ærgerligt, man ikke lige har tjekket op på det. I april 2026 prøver man igen, men der bliver det aflyst på grund af en lækage i trykbeholderen. Og i juni 2026, der bliver det så aflyst på grund af unormal adfærd i rakettens væskesystem. Man har prøvet og prøvet og prøvet, men nu er det altså sket. Det er første gang, at en rumraket bliver sendt i kredsløb om jorden fra Vesteuropa. Og den her raket, den tjener 100% at være dagens soundtrack.
1: Fuldstændig. Og for at komme med lidt inspiration og lidt bud på, hvordan man kunne gå til den her opgave, så har vi fundet et par sange, man kunne indkapsle den her nyhed med. Jeg vil gerne starte. Altså, jeg forestiller mig lidt, at jeg er satellitten på raketten, som vender linsen væk fra Norge og mod sydvest. Og ved du, hvad man så ser?
0: Åh, Danmark.
1: Man ser den smukke danske natur.
2: Byende bakker, marker og inger skov.
0: Ja, der får man lige lov til at se, hvor smuk Danmark er. Husk. Jamen, jeg har taget et andet perspektiv. Jeg har taget hele holdet bag den her rakets perspektiv. De har stået der, skulle sende den afsted, og de er bare mislykkedes. Og nu har de besluttet sig for at synge til raketten, hvad det er, raketten skal. Vi skal bare en tur ud i det blå med den raket.
1: Sådan. Nu er det din tur, og din tur til at sende en sms. Hvad er sangen, eller hvad er lyden af den her nyhed? Altså første gang en rumraket er sendt i kredsløb om jorden fra Vesteuropa. Send en sms til 1212. Start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvilken sang, der indkapsler den her nyhed.

0: efter både en eksplosion og en masse aflyste og udsatte forsøg, så er det endelig lykkedes at sende en ubemandet raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Og det er så første gang, at der bliver sendt sådan en afsted fra Vesteuropa.
1: Det er ret sejt, det her. Og det fortjener selvfølgelig at være dagens soundtrack. For hvad er lyden af, at vi her tæt på os, vil jeg sige, simpelthen kan sætte en raket i kredsløb om jorden?
0: Historisk milepæl.
1: Ja, wow.
0: Det er sådan en nyhed, som Pernille har haft med i sine nyheder. Og du får et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 9 lige om lidt. Men inden, så skal vi altså lige have dig til at sende nogle sms'er, fordi hvad er lyden af den her nyhed? Hvordan kan man indkapsle den med en sang? Send din sms til 1212. Start med P3, lav en mellemrum, og fortæl, hvilken sang det skal være. Rigtig gerne også lige et par ord på, et perspektiv eller et navn på dig. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvem er der bag sms'erne. Dagens soundtrack lige nu.

0: som du får stillet. Du får en nyhed. Vi vil gerne have, at du prøver at tænke over, hvordan kan man sætte musik til den her nyhed? Hvilken sang kan man indkapsle den med? Og i dag er det altså en historisk milepæl, der simpelthen rammer os, fordi den første raket fra Vesteuropa er nået i kredsløb.
1: Yes, det er den tyske rumfartvirksomhed ESA Aerospace, der simpelthen er lykkedes med at sende en ubemandet raket i kredsløb om jorden. Hvordan lyder det? Hvad er lyden af det her? Er du raketten? Er du dem, der har sendt den afsted? Er du månen, der ser den komme susende forbi? Hvad er lyden af det her?
0: Det her, det er nyhed, som jeg ved, der også er med i P3-nyhederne. Og den får du nu, for klokken den er blevet 9, og Pernille Stisdal har et nyhedsoverblik til dig.
2: Ja, og vi har før hørt om, hvor meget sociale medier kan gå ud over vores selvværd og selvbillede. Og nu har eksperter så udpeget 4 specifikke sundheds- og fitness-trends, som kan være skadelige. Det er altså trends, som vi kan møde i vores Instagram- og TikTok-feeds. Og det kan være sådan noget som hashtags, hashtag clean eating og før- og efterbilleder, hvor influencer har tabt sig. Det kan være med til at påvirke unges forhold til krop og mad negativt, og kan også være med til at give spiseforstyrrelser, siger eksperterne. Det her, det er noget som en ny sæson af P3-dokumentaren Løgnen i dit feed zoomer ind på. Her taler de blandt andet med fitness-influenceren Victor Rosborg. Han har over 100.000 følgere på TikTok, og her deler han ud af sin egen udvikling. Og han kan godt genkende, at de sociale medier og det, som han jo også selv har været med til at lave, kan påvirke ens selvbillede. Lad os lige høre fra ham her.
3: Jeg bliver glad nogle gange, hvis det er, at jeg kan se et resultat i spejlet. Så bliver jeg jo glad og tænker, okay, det hårde arbejde, det har både frugt. Men jeg kan også have det sådan, hvis jeg ikke ser nogle resultater, så kan jeg tænke, du er så ulækker, du er så klam, du opnår det, du gør det forkert. Så derfor så har det jo lavet en ond cirkel for mig.
2: Eksperterne peger på, at det altså ikke er den enkelte influencer eller de enkelte opslag, der er problemet, men det er mængden af det, og det faktum, at sociale mediers algoritmer bombarderer vores feed med det her indhold om, hvordan vi bør se ud og hvad vi bør spise, hvis vi først har vist interesse for det. Mine kollegaer har forsøgt at få et interview med Meta og TikTok, men uden held. Og så er det jo ikke så tit, at et delstatsvalg i Tyskland trækker masser af overskrifter herhjemme, og måske endnu mere sjældent, at det finder vej til P3-nyhederne. Men det valg, som er i gang i Sachsen-Anhalt i Østtyskland i dag, det får altså kæmpestor opmærksomhed. For her ser højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, eller AfD, for første gang ud til at kunne vinde magten. Og det er altså et parti på den yderste højrefløj, som de tyske efterretningstjenester har anklaget for at være ekstremistisk. Det er noget, som AfD de selv har afvist. Men hvis de går hen og vinder i dag, så kan det få virkelig stor betydning i hele Tyskland. Og Tjano og Inge, det er jo noget, jeg har haft med i mine nyheder løbende i løbet af morgenen. Jeg ved ikke, altså er jeg ved at have overbevist jer om, at det her faktisk er et virkelig spændende valg?
1: Der er gang i valget.
0: Ja.
1: Det har du overbevist mig om.
0: Ja. Og vi gør os umage for at forstå det.
2: Okay. Jeg har lige taget en med, som måske kan sætte lidt flere ord på, hvorfor det her faktisk kan få kæmpe betydning. Det er vores tysklandsk korrespondent, der hedder Sten Nørskov, og han fortæller lidt her om, hvad det kan betyde i Tyskland, hvis nu AfD går hen og vinder.
4: Det får kæmpe betydning for hele Tyskland, og måske også for hele Europa, fordi Tyskland vil blive så optaget af det kaos, som det her valg kan udløse, at det kan få svært ved at indtage sin plads i Europa.
0: Ja, okay, men jeg skal jo ikke undervurdere, hvor stort et land det er.
2: Nej, det skal man nemlig ikke, og netop også, hvor stor betydning det kan få i Europa generelt. Og Sten Osgaard siger også, at det her valg i dag faktisk også kan være noget, som kan gå ud over den tyske kansler Friedrich Merz post som kansler, fordi det altså har så kæmpestor betydning. Man kan læse meget mere om valget inde på DR.dk. Og så er vi jo i gang med at sætte musik til et lille stykke europæisk rumhistorie, der er blevet skrevet i nat. For her har en tysk rumfartsvirksomhed lykkedes med at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb om jorden. Raketten blev sendt afsted fra det nordlige Norge, og det er faktisk det, der er det mest interessante, fordi det er første gang nogensinde, at en raket bliver sendt i kredsløb fra det europæiske kontinent. Og man kan jo måske lige sammenligne det med, at USA for eksempel har sendt mennesker til månen for omkring 60 år siden fra deres kontinent. Med sig havde raketten her 5 satellitter, og forhåbningen fra Europa er, at det her i længden vil kunne gøre os mindre afhængig af andre landes satellitter. Det kan man læse meget mere om inde på DR.dk, hvor der også står beskrevet, hvordan den her mission har været længe undervejs og har taget en hel del forsøg, før at det altså lykkedes i nat. Vejrudsigten lover om mest tørvejr og sol, men der kan også komme lidt regn, hvis man er i Nord- eller Vestjylland.
0: Og måske lugter det og dufter det godt derude.
2: Det kan regn jo gøre. Så får vi temperaturer mellem 16 og 19.

0: lider i hvert fald ikke for kort til at prøve igen og igen, indtil man lykkes, og man skal bare tro på det, ikke? Sådan er det i hvert fald for en raket, der er blevet sendt afsted fra Norge. Først så eksploderede den.
1: Ja, der har været nogle problemer.
0: Så var den aflyst, altså udsendingen, og så blev det udsat på grund af vejret. Så var der en fiskerbåd i sikkerhedszonen.
1: Det er så virkelig ærgerligt.
0: Så var der noget lækage, en trykbeholder, osv. osv. Men nu er den altså blevet sendt afsted for første gang af en rumraket sendt i kredsløb om jorden fra Vesteuropa. Og det hylder vi i dag ved.
1: Ja, I har skulle sætte lyd på det her derude, og der er kommet mange gode bud. Jeg glæder mig til at høre alle budene, faktisk. Den første, vi kan starte her, jeg har selvfølgelig taget rakettens perspektiv. Raketten, der glæder sig til at komme ud og flyve lidt og hilse på alle de andre satellitter og selvfølgelig bare invadere rummet. Altså, tænk på, hvor glad man er, når man hører. Man bliver så glad, når man hører det her.
0: Jeg forestiller mig en masse rumvæsener med glitter og glimmer.
1: Ja, what? Ej, fedt. Der er også Markus, der har skrevet ind.
0: Ja.
1: Selvom den ikke skal til månen, så kan man jo godt drømme stort. Derfor så skal det selvfølgelig være den her sang.
0: Ved du hvad, Markus? Don't settle for less. Altså ja, man kan altid drømme stort. Om det er en raket, der skal i rotation, eller om det er en, der skal til månen, det ved du hvad.
1: Ja. Så har Jesper også skrevet ind. Godmorgen, jeg er startproceduren, der bliver sat i gang hver gang. Og nu tror man, man skal afsted. Og til sidst, så virker det måske lidt opgivende.
0: Ja, en gang til.
1: Man håber lige. Ej, så er der den dumme fiskebåd. Ej, så er der noget med væskebalancen. Igen og igen og igen. Men Inge, der er jo selvfølgelig også en vinder.
0: Ja. Selvom at de andre tre sange, vi fik her, var rigtig, rigtig gode bud, så er det dit bud, Katrine, vi er gået med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra, Katrine?
2: Silkeborg, jeg står på en rasteplads og har stået og ventet på mine kollegaer, fordi vi skal køre sammen på arbejde.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Jamen, fra en rasteplads i Silkeborg og ikke fra, ikke fra rummet af. Katrine, hvilken sang skal vi høre?
2: Jamen, jeg synes jo, at det her rumkapløb, det har sådan lidt Cold War revival. Vi har taget lidt afstand fra amerikanerne. Vi gider ikke rigtig være på hold med dem mere. Vi skal fejre europæisk succes, og at vi kan det selv. Og vi sender lige en stikpille over til vores gamle allierede. Og vi vil ikke være på hold med dem længere, så derfor skal vi høre American Idiot med Green Day.
0: Sådan, Katrine. Det skal vi høre selvfølgelig. Kan du have en rigtig god dag på restepladsen i Silkeborg. Og så sender vi en stikpille hele vejen derfra til amerikanerne.
2: Ja, vi er væk derfra lige om 2 sekunder.

0: Yes. Dagens soundtrack blev simpelthen American Idiot af Green Day. Katrines lille stikpille.
1: Ja, det må man sige.
0: Til amerikanerne. Fordi nu stemmer vi også ind i rumkapløbet.

0: Hvis man godt kunne tænke sig at være med i puljen om at vinde et par P3-sokker for at have den mest mærkelige søndag, eller skulle et eller andet sådan lidt usædvanligt, så er det lige nu, du skal sende sms, fordi vi skal til at afgøre det.
1: Vi skal have fundet, hvem har den mest atypiske søndag. Ja, det er meget spændende. Jeg kan jo tease lidt og sige, hvis man sidder på en cykel derude i landet, så kan det være, at man lige skal holde øje med telefonen.
2: Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
2: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
2: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you, William Mott.
4: All right, young man.
3: Thank you.
2: Det går
3: helt tabt for
2: luft.
3: Det, man hører.
2: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jeres team.

0: tak for det.
1: Hvornår regner I med at være fremme i Milano?
0: 2-3 ugers tid.
1: Pua.
0: Så skal vi ned og have nogle cervezas, ja, lige over Alperne, ikke?
1: Åh, det er godt at få en lille Birra Moretti og sådan noget. Jamen prøv at blive lige hængende, så får vores producer lige jeres navn og nummer og adresse og alt sådan noget. Og så er der rene strømper, når I kommer hjem engang.
2: Og kæmpe tillykke med at have den mest specielle søndag her, vores P3-lytter i dag, Jonathan.
0: Tusind tak.

0: Inge, jeg er lidt spændt på at høre, hvordan din dag i går gik, fordi du skulle på noget krammermarked, Bellahøj Krammermarked.
1: Det var jo faktisk med inspiration fra dig.
0: Det var, ja, 100%, og jeg har faktisk haft det stående i kalenderen lang tid, at der var Bellahøj Krammermarked. Altså, fantastisk sted.
1: Jeg tog afsted.
0: Gjorde du det?
1: Jeg gjorde det.
0: Ej, hvor dejligt. Ja.
1: Jeg tog afsted sammen med min kæreste. Jeg har aldrig været på Bellahøj Krammermarked. Generelt er jeg ikke den store krammermarkedpige. Det kan jeg love dig for, jeg er blevet.
0: Men jeg kan se, du har da købt et nyt sæt tøj derude.
1: Det.
0: Kasket og t-shirt og stramme gamasjer i

0: Hader ikke mig selv sammen med dig, Amille. Vi havde åbenbart lige lidt tekniske problemer.
1: Måske havde vi snakket om, at du har været på krammermarkedet i går, Inge.
0: Ja.
1: Og jeg skulle bare lige have anmeldt sådan af, hvad du synes om et godt krammermarked.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes, det var strålende. Jeg vil anbefale, hvis folk er i nærheden af nogen som helst typer af krammermarkedet i dag, om det er Bellahøj krammermarked eller hvad ved jeg, tag afsted.
1: Jamen, man bliver så glad. Nu kigger jeg på dig, Pernille, nyhedsvært. Hvornår har du sidst været på krammermarkedet?
2: Det er mange år siden. Alt for mange år siden. Ja. Det var i Aarhus på Tankroen, var der et krammermarked.
1: Jeg kan fortælle dig, hvis du ikke har noget at lave i dag, så er der stadig Bellahøj krammermarked.
2: Jamen, fantastisk.
0: Vi spiste pølser.
1: Sådan.
0: Vi drak cola.
1: Okay.
2: Ja, tak.
0: Jeg var i cirkus. Der var sådan noget, Cirkus Big hed det. Det var ikke så big.
1: Nej, men det... Nej, du ved, hvad big er, ikke? Du er en pige, der ved, hvad big er.
0: Og så købte jeg en masse kurve. Jeg var faktisk på kurvejagt, fordi jeg har besluttet mig for, Pernille, det skal du vide af mig, jeg elsker at give gavekurve.
2: Ej.
0: Og nu har jeg besluttet mig for, at hver gang nogen har fødselsdag, eller skal på barsel, eller hvad ved jeg, så skal de have en gavekurve.
2: Altså, jeg har jo fødselsdag i den her måned, vil jeg bare lige sige.
0: Fordelen, der venter der en gavekurve lige om lidt. Men imens du kan gå og glæde dig til din gavekurve, så kan du altså også lige fortælle, hvad det er for en morgen, vi stod op til på den her søndag. Klokken, den er nemlig 9:30.
2: Ja, det kan du tro. Og noget af det, som vi har fokus på i dag, det er det, der foregår inde på vores sociale medier. For hvis vores feed på Instagram og TikTok er fyldt med indhold om sundhed og hvordan vi taber os og hvor meget vi spiser, så kan det gå ud over vores forhold til vores egen krop og til mad. Det er måske ikke så nyt i sig selv, men nu peger eksperter på 4 aktuelle trends på sociale medier, som kan være skadelige. Det er blandt andet hashtagene clean eating og hashtagget before and after. Og det er altså ikke det enkelte opslag og den enkelte Instagrammer i sig selv, der er problemet, men mængden af det her indhold. Det er der meget mere om i dokumentarserien Løgnen i dit feed og inde på dr.dk. Og så vil jeg lige følge op på en historie, som fyldte en hel del i går og også kommer til at tage meget plads i dag. For USA's særlige udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff er i den her weekend på besøg i Rusland og Ukraine i et forsøg på at slutte krigen mellem de to lande, som efterhånden har varet 4,5 år. I går var de to i Moskva, hvor de mødtes med den russiske præsident Putin. Og ifølge en rådgiver for Putin, så var det et møde med brugbare og konstruktive samtaler. Jeg ser nærmere på, hvordan det møde er blevet taget imod i Ukraine, og hvad de regner med der i mine nyheder klokken 9. For forventningen er altså, at Kushner og Witkoff i dag rejser videre til Ukraine. Og så er det her ikke det eneste besøg, der fylder i den her weekend, for i dag rejser EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen til Grønland, hvor hun skal mødes med den grønlandske og den danske regering. Her er planen, at de skal indgå aftaler, som vil rykke Grønland og EU tættere sammen. Og timingen her er selvfølgelig interessant, fordi det kommer i kølvandet på, at USA og præsident Donald Trump har sagt gang på gang, at han gerne vil have fingre i Grønland, som også har betydet, at EU og Grønland har nærmet sig hinanden mere. Og så en vejrudsigt med mest sol og tørvejr på programmet, i hvert fald her først på dagen, men det er mere at nyde det, for der er flere skyer og måske lidt regn på vej. Og så op mod 19 graders varme.
0: Tak for det, Pernille.
2: Velbekomme.
1: Jeg har en drøm. En drøm om, at alle, der sidder derude lige nu og har brug for at få sagt noget højt, at de ringer og skriver til os. Vi skal sørge for, at nu er det sidst på ugen. Det kan være, at man går med nogle ting, hvor man tænker, det her kunne jeg godt have brug for at få sagt højt, men jeg har ikke lige ture, jeg har ikke lige fået det gjort. Så hjælper mig og Inge dig.
0: Forlettet dit hjerte lige om lidt her i radioen. Så kan du ringe ind eller skrive ind.

0: Man går sjældent galt i byen med lidt Medina.
1: Ja, men Medina er altid godt. Og ved du hvad, Inge, nu skal vi til noget, som simpelthen er blevet mit lille projekt her i weekendmorgen. For vi har brug for dig, der sidder og lytter med derude nu. Vi kender alle sammen det her med, der er nogle ting, der er lidt svært at få sagt højt.
0: Ja.
1: Og det har vi sat os for. Det vil vi gerne hjælpe folk med. Og nu er det jo slutningen af ugen. Det er søndag. Det er rart, hvis man går ind i den nye uge og lige får lettet skuldrene, får lettet hjertet. Så hvis du sidder med noget derude nu, som du har brug for at få sagt højt, men ikke lige har fået gjort, så skal du ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20. Og så hjælper vi dig med at få det sagt højt her i radioen. Det kan være alt.
0: Altså sidste uge, der havde vi for eksempel Maria, der var træt af, at hendes familie altid kommer for sent.
1: Det er også irriterende.
0: De store skulle mødes, nogle søstre, og vi kunne høre børn i baggrunden, og der var stress og jag, og hun havde brug for lige at sige højt i radioen, jeg er træt af, at min familie kommer for sent.
1: Yes.
0: Så var der Rona, hun ringede ind, fordi at, hun var bange for ulve, og ville gerne have, at lokalpolitikerne op i hendes område gør noget ved det. Så var der Johan fra Jehovas Vidner. Han ringede ind faktisk med sådan lidt speciel ting. Han havde lige brug for et outfit check fra sin kammerat,
1: som ikke svarede
0: på hans sms'er.
1: Præcis.
0: Så det var faktisk lidt allekald, fordi hey, svar lige på min sms.
1: Så du skal tage din telefon, så skal du ringe ind på 70 20 20 20, og så skal du fortælle os, hvad har du brug for at få sagt højt. Der er intet, der er for småt, der er intet, der er for stort. Vi tager imod det hele. Nu er der bare åben linje. Alle kan få lov til at få sagt noget højt.
0: 70 20 20 20 er telefonnummeret. Ring ind og sig, at det er pisse nederen at være gravid, selvom alle synes, det er det smukkeste i verden. Det kan også være, at du ikke har så mange penge på opsparing, som du egentlig havde fortalt din kæreste, at du havde, og det har du lige brug for at få lettet hjertet omkring. Eller hvad er det, du bare skal have ud den her søndag? Så kan du starte på en frisk i morgen, når det er mandag. 70 3x20 for at ringe ind og sige det højt, som kan være svært at sige højt.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: elsker dig, far. Jeg har glemt at give vores søn madpakke med i dag. Eller jeg kan faktisk virkelig ikke lide den lasagne, du laver, mor. Nogle ting er bare svært at få sagt højt, men det er meget nemmere, hvis man gør det sammen her i radioen.
1: Ja, hvad har du brug for at få sagt højt? Ring ind til os lige nu på 70 20 20 20, så hjælper vi dig. Hvad har du brug for at få sagt højt?
0: Intet er for småt til at få sagt højt. Ring til os lige nu, så hjælper vi dig med at få sagt det højt her i radioen. 70 3x20 er telefonnummeret.

0: Sao Paulo i ærmet. Jeg skal være helt ærlig over, for jer. Telefonerne, de er knastørre. De er helt døde.
1: Vi har brug for, at I ringer ind. Jeg har nemlig et lille projekt. Jeg vil gerne have, at folk får lov til at sige ting højt, som de har brug for at få sagt højt. Det har du mulighed for lige nu i radioen. Det kan være, at du synes, at Martin Brygmans nye album bare er altså fantastisk godt. Jamen så ring ind og sig det til os i radioen. Intet er for stort, intet er for småt.
0: Rona fra sidste weekend ringede ind for at sige, hun var bange for ulve. Maria ringede ind for at sige, hun er træt af sin familie, der altid kommer for sent. Og Johan fra Jehovas Vidner havde brug for, at hans kammerat snart svarede på hans sms. Ring ind 70 3x20 for at få os til at hjælpe dig med at få sagt det højt, du har brug for. Hvad har du brug for at få sagt højt? 70 3x20 lige nu.
2: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summe.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
2: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
2: Se ultravild på DRTV.

0: Desperado, og nu kan jeg love jer for, I ringer ind, hvor det er skønt, og vi har altså plads til flere. Endelig ring ind 73x20 for at fortælle det, du har brug for at få sagt højt. Vi sætter lige en sang mere på her, for jeg har brug for at få et overblik. Nu var der endelig mange, der ringede ind, Tjerno. Det var skønt.
1: Ja, der er gang i telefonerne. Bliv ved med at ringe ind.
0: 73x20 for at få det ud, du har brug for at få sagt højt. Det kan være næsten hvad som helst. Vi er lydhører og vil gerne høre, hvad du har brug for at få sagt højt her i radioen. Imens, lykkelig, I Follow Rivers.

0: Jeg har et projekt. Vi har et projekt her i Weekendmorgen. Ting, som man har brug for at få sagt højt, det kan man sige højt her i radioen sammen med mig og Inge. Fordi nogle ting, det kan godt være lidt svært lige at få sagt højt. Men tænker vi, nu er det slutningen af ugen. Det er en ny start i morgen, så det er godt lige at få lettet hjertet. Og der er fandme mange, der har ringet ind. Folk har brug for at få sagt ting højt, Inge.
1: Vi skulle lige presse jer lidt, trykke jer lidt på maven, men altså nu skal der love for, at der er folk, der har brug for at få sagt nogle ting højt. Lad os starte med dig, Kenneth. Godmorgen. Først og fremmest, hvor ringer du fra?
2: Godmorgen, jeg ringer fra Fyn.
0: Fra Fyn? Ej, hvor dejligt at snakke med Fyn. Og hvad har du brug for at få sagt højt?
2: Jeg har brug for at få sagt højt. Jeg synes, det er useriøst, selvom det kun er serie 3, at man tager ud og drikker dagen før, man skal spille kamp.
0: Altså, er det rettet mod nogen, du kender det her?
2: Det er 100% rettet mod nogen, jeg kender. Vi skal møde. Vi har mødetid lige om... Ja, hvad giver det?
0: Det er 7 minutter.
2: Nok lige, ja, 7 minutter, og... Fuck, de ser møre ud, alle gutterne. Det er helt hjernedødt, altså.
0: Men de er mødt op i det mindste.
2: Ja, jamen, de har været til roséløb i går. Nej. I en lille lokal klub, der hedder Boring GF, så...
0: Ej, hvor fantastisk.
1: Ej, Kenneth, hvor er det useriøst.
0: Ja, men det er også en vigtig ting at få sagt højt. For helvede, drenge, I behøver ikke at drikke jer fuldstændig ned i rosé inden kamp.
2: Ja. Det kan godt være, det er mig, der er en gammel sur mand. Jeg er 100% den ældste. Jeg er 37, og den ældste, der kommer bagefter. Jeg tror, han er 28 eller sådan noget, så... Men,
0: Jamen, det er fantastisk, og godt, du lige får lettet hjertet og får sagt det her højt. Det tror jeg, der er det, der er brug for.
1: God træning, eller god kamp, Kenneth.
2: Tak skal du have.
1: Og lad os høre fra dig, Michelle. Hvad er det, du har brug for at få sagt højt?
3: Godmorgen. Jamen, det, der irriterer mig, det er, at man som sundhedsfaglig medarbejder alt for ofte føler, at ens fag bliver talt ned. Står hver dag med mennesker i nogle af de mest sårbare øjeblikke. Vi tager ansvar, og vi gør en kæmpe forskel.
1: Sådan. Hvor arbejder du i sundhedssektoren?
3: Jeg arbejder på sygehuset.
0: Okay, jamen, og prøv at, jeg er virkelig enig med dig, Michelle. Jeg synes godt, der kan blive jeg talt lidt ned omkring... er det medierne? Er det folk ude i offentligheden?
3: Jeg tænker generelt, jamen altså både en kombi egentlig, okay. Både medier, men også altså politisk del.
0: Ja, okay.
1: Vil du være, Michelle, vi hører dig, og så vil vi gerne lige nu på live Dansk Radio fortælle, vi elsker sundhedssektoren. Vi elsker sygeplejersker, vi elsker læger, vi elsker jordmødre.
0: Pædagoger, alle sammen.
1: Pædagoger, sosuer, og jeg er bange for at komme til at glemme at nævne nogen. Men vi elsker sundhedssektoren.
0: Vigtige ting at få sagt højt, Michelle. Tak.
1: Tak for det, Michelle.
3: At vi skal begynde at tale sundhedssektoren op, fordi for uden os så fungerer altså samfundet ikke.
1: Så 100.
3: Det er det ikke problematik og belyg.
1: Du har fuldstændig ret, Michelle. Vi elsker sundhedssektoren, og vi skal være med til at tale bedre om sundhedssektoren.
0: Ja. Enig.
1: Sofie, hvad er det, du har brug for at få sagt højt?
4: Jeg har simpelthen brug for at få sagt højt, at det er min kæreste debut på pandekager her til morgen, og de var pissegode.
0: Ej, hvor lækkert. Hvad var det for nogle pandekager?
4: Ja. Det var bananpandekager.
0: Ej, jamen prøv at du skal næsten
4: også
0: bare...
4: Og de var simpelthen 10 ud af 10.
0: Ej, men var det godt. Vigtigt at også få sagt det her højt. Det er i Weekendmorgen her. Intet er for stort eller for småt til at få sagt højt. Om det er sundhedssektoren eller bananpandekager. Alt er velkommen.
1: Sofie, tusind tak, fordi du også ringede ind. Og vi gør det her igen, tænker jeg, næste weekend.
0: Ja, der er jo lige pludselig gang i telefonerne.
1: Lad os prøve det. P3.

0: historier, som fylder rigtig meget den her weekend, nemlig om, at USA's særlige udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff besøger Rusland og Ukraine i et forsøg på at slutte krigen mellem de to lande. I går var de i Moskva, hvor de mødtes med den russiske præsident Putin, og ifølge en rådgiver for Putin, så var det et møde med brugbare og konstruktive samtaler. Hvis man læser de russiske mediers dækning af mødet i Moskva, så får man også en positiv udlægning. Det fortæller min kollega i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard.
1: Der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen at man rykker frem, og hvilke steder man har succes.
0: Nu er planen så, at Witkoff og Kushner rejser videre til Ukraines hovedstad Kiev i dag, og vi skal lige høre, hvordan forventningerne er der.
2: Sociale medier, den måde...
0: Det var ikke Christian, vi fik der. Nå, ved I hvad? Han fortæller, kan jeg så sige, at officielt der er man optimistisk omkring besøget fra amerikanerne, men på gaden i Kiev, der er ukrainerne noget mere skeptiske over, om det her egentlig kommer til at få noget med sig. Og så skal det handle om de sundheds- og fitness-trends, som vi kan møde i vores Instagram- og TikTok-feed. For hashtags som clean eating og før- og efterbilleder, hvor influencer har tabt sig, det kan være med til at påvirke unges forhold til krop og mad negativt. Og så kan det også være med til at give dem spiseforstyrrelser, siger eksperter. Det handler især om, at sociale mediers algoritmer sørger for at fylde vores feed med det her indhold. Det fortæller Camilla Hermsson, der er direktør for foreningen Somenta, der arbejder med spiseforstyrrelser og selvskade. Og nu håber jeg, at jeg kan få hende op her. Det må vi lige se, om det kan lade sig gøre. Lidt øjeblik.
3: Jamen, man får den selv.
0: Nej, det kan ikke lade sig gøre. Der er simpelthen lidt knas i teknikken her. Nå, men jeg kan fortælle, at man kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk. Og om især fire trends på sociale medier, som eksperterne peger på, kan være skadelige. Og så kan du også se meget mere om det i dokumentarserien Løgnen i dit feed. Det har ikke været muligt at få et interview med hverken Meta, der er Instagram, eller med TikTok. Og så vil jeg også lige sige, at hvis man selv har tanker om selvskade og spiseforstyrrelser, så skal man snakke med nogen om det. Og så til Aarhus, hvor de håber på, at der i aften bliver helt mørkt inde midt i byen. For i forbindelse med Aarhus Festuge, som slutter i dag, så vil de slukke alt lyset på gaden og i bygninger i et område omkring Musikhuset. Det betyder også, at de har været nødt til at lukke for trafikken i det her område, og så har de bedt dem, der bor der, om at love, at de holder lyset slukket, for at det bliver så mørkt, at man vil kunne se en flot stjernehimmel der midt inde i Danmarks anden største by. Det er i aften fra klokken 9:30 til klokken 11, hvor lyset bliver slukket, og hvor de håber på, at der bliver stjerneklart. Søndagen er begyndt med sol og tørvejr, men der er altså flere skyer på vej, og så holder temperaturen sig mellem 16 og 19 grader.
4: Velkommen til Greatest Hits på B3 med Emil Lange. Ugens gæst, Erika Jane.
5: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale B3-playliste, den har jeg fået lov til at putte op i røven og skide den ud i en skraldespand igen. Ja, du kigger mærkeligt på mig nu, kan jeg mærke, men det er rigtigt. I stedet for, så skal vi spille de 20 bedste sange, der eksisterer ifølge dig, Erika Jane.
6: Ja.
5: Velkommen til.
6: Tak skal du have.
5: Det er en voldsom intro, og det ved jeg godt.
6: Jeg elsker det. Altså, ja. Det er så meget dig, og det er fantastisk.
5: Jeg har sagt mange gange nu, at jeg vil brænde tæt, men nu vil jeg gerne putte den op i røven. Nå, Erika, har det været svært at lave sådan en top 20-liste?
6: Det synes jeg. Altså, sådan, jeg synes, det er vildt svært at sådan, skulle komme med et eller andet form for facit for, hvad der er det bedste musik.
5: Ja.
6: Men jeg har så også opdaget, at det, der sådan, har virket for mig, er det der med at have nogle personlige historier til nummeret. Altså, du ved, har skabt nogle minder, eller der er noget, der ligesom har været definerende på den måde.
5: Altså, du er en af mine gæster, der nok har den yngste liste med nogensinde.
6: Er det rigtigt?
5: Din ældste sang er fra 1998, og der var du 3 år gammel. Og ellers så skal vi jo så bare genbesøge rigtig meget musik fra din ungdom.
6: Ja, altså jeg er ikke lige sådan en, der sådan går så meget tilbage.
5: Nej,
6: på den
5: nej
6: måde.
5: Det kan jeg jo se.
6: Nej, det skal være ledet, det musik, jeg sådan...
5: Hvordan var du som teenager?
6: On the beat, honey.
5: Okay. Det var meget gammelt sagt. Og ikke så teenager. Ja, det, du skulle have sagt noget med cap eller et eller andet.
6: Nå, ja, no cap.
5: Ja. Men, ja, men det leder mig egentlig meget flot hen til lige at introducere dig ordentligt, inden at vi går i gang med den her top 20. Fordi du er født Erika Jane Pedersen.

0: i 1995, det vil sige, du er 31 år i dag.
1: Ja.
0: I 2011 var du med i den danske udgave af X-Factor. Du er tidligere radiovært lige her på kanalen. I år blev du nummer to med sangen Death of Me i Dansk Melodi Grand Prix. Vi har tilbragt nogle skideskønne dage sammen på Smukfest. Du er selv erklæret poptøs. Og så kan jeg se på din Instagram, at du er begyndt til dans.
1: Ja. Ja.
0: Var det en god nok intro? Det var,
1: ja. Ja. Jeg vil ikke sige, at det der med dans er så definerende for mig.
0: Nej.
1: På en eller anden måde. Men
0: hvis
1: altså, det er meget fint, synes jeg.
0: Ligger det op, så er det vel noget, der betyder noget for dig.
1: Ja, jeg kan godt lide at bevæge mig og sådan være i det der community, men sådan, jeg vil ikke kalde mig sådan en... Jeg går til dans. Jeg er bare måske ikke danser. Det vil jeg ikke.
0: Er der noget, man kan danse til på den her liste?
1: Det er der bestemt. Okay. Okay, mand.
0: Okay, så du går, men du går til dans.
1: Ja.
0: Er der noget, du vil tilføje? Noget, jeg mangler i forhold til din introduktion?
1: Så er jeg bare skæbe skøn og skide sjov, altså. Og en rigtig party girl.
0: Jeg vil gerne add noget til den her så, fordi at du er begyndt for første gang i din karriere faktisk at lave musik på dansk.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Og derfor tænker jeg også, at inden vi hopper ned i din top 20, så skal vi lige høre din nye single, Sidestik.
1: Yeah. Let's do it, man.
0: Velkommen.

0: sidestik med min gæst i dag, Erica Jane, din første dansksprogs.
1: Put in fact straight.
0: Der er et skinsnummer højre og venstre.
1: Ja, men der kom altså en single inden da, der hed Lige Så Ligeglad.
0: Ja. Ja, men også højre og venstre. Måske det bedste nummer, der er lavet.
1: Er det rigtigt?
0: Nej, jeg elsker det. Det er et af de numre, som er på en playlist i min bil til, når jeg skal have det rigtig dejligt, så sætter jeg det på og synger.
1: Ej, hvor fantastisk.
0: Nå, nu er det ikke det, det skal handle om. Vi skal i gang med din top 20.
1: Ja, jamen, jeg har glædet mig.
0: Vi starter med et fuldstændig gigantisk nummer. Jeg skal lige sige, at der står her, at du har lavet din liste i kronologisk rækkefølge.
1: Ja, yeah, kind of.
0: Med altså, de sange, der er soundtracket til din barndom.
1: Ja, yeah, lidt. Altså, ja.
0: Okay.
1: Det der har været, det har virket bedst for mig på en eller anden måde. Det er også det, der sådan, jeg kan også godt lide at leve i nuet.
0: Ja. Så du har lidt lavet om på hele præmissen på programmet. Så det her, det er ikke de 20 bedste sange.
1: Det er de 20 bedste sange.
0: Men det er ikke den rigtige rækkefølge.
1: Det måske.
0: Der kan jeg jo sige så meget, at vi har lidt en hård dommer i det her program. Så det her, det er din rækkefølge, og det her, det er de 20 bedste sange i den rigtige rækkefølge,
1: ja,
0: ifølge dig.
1: Det kan vi godt sige.
0: Og vi starter med I'm Like a Bird med Nelly Furtado. I hvilken specifik situation for din barndom bliver den her sat på?
1: Jamen, det gør den da, når der skal synges karaoke med min familie.
0: Der skal du lige... Nu skal vi lige... Okay, stop.
1: Ja.
0: Hvor I synger karaoke?
1: Det gør vi simpelthen. Altså
0: hvor?
1: Sådan, på Filippinerne. Min mor, hun er filippiner, og altså, den filippinske kultur er sådan rigtig sådan entertainer-kultur. Og alle familier har altså en karaoke-maskine. Og jeg har tydelige minder fra ligesom at stå og taste den ind på mikrofonen. Se, du ved, det der lidt grynede billede på tv'et, og så I'm Like a Bird. Teksten hen over skærmen.
0: Den der, hvor den er hvid, men så bliver den gul.
1: Ja, præcis. Og så prøv at forestille dig bare, du ved, der er Jesus og Jomfru Maria figur over det hele, og møblerne er pakket ind i plastik. Du ved, the real Filipino experience.
0: Og det her, det er i et hus i Køge?
1: Nej, det er i Filippinerne.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså,
1: selve karaoke-maskinen bliver selvfølgelig taget med til Køge, så vi også kan synge derhjemme. Men det er mit tydelige minde, at den her sang, den skoler jeg.
0: Så du står i en prinsessekjole med, og, på Filippinerne og synger I'm Like a Bird, mens alt er pakket ind i plastik?
1: Basically.
0: Det her, det er en speciel start på programmet, som jeg virkelig godt kan lide.
1: Men er det ikke smukt?
0: Jo. Katjane, I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Lad os komme i gang. Nummer 20.

0: Boys, We Like to Party. Din sang nummer 19, Erika Jane.
1: Altså et master fucking piece. Kan vi ikke blive enige om det?
0: Er det... Hold... Men...
1: Jeg tror virkelig, at den sang er sådan en af grundene til, at jeg elsker sådan at tage i byen og sådan blive mega overstimuleret.
0: Det er jo den mest fjollede sang i verden.
1: Det er fantastisk. Ja. Altså bare fordi det er god musik, behøver det jo ikke at være sådan, du ved, mega sådan intelligent og mega sådan...
0: Nej, det... Der kan man jo bare høre min musik. Nej, okay, hvordan går vi fra I'm Like a Bird med Lady Furtado over til Venga Boys med We Like to Party?
1: Jamen, jeg tror bare, det er det der med at stå med... Altså, jeg husker at have, du ved, sådan en fysisk CD og sætte den ind i min Discman.
0: Ja.
1: Og så, du ved, sådan sidde på bagsædet af mine forældres gamle Toyota.
0: Ja.
1: Og så bare have det sådan et Venga Boys-agtigt.
0: Okay. Okay.
1: Ja.
0: Ja, fordi vi går jo så fra Venga Boys, skal vi høre Survivor med Destiny's Child. En sang, som jeg... Fordi du er den alder, du er, tænkte jeg, den var der.
1: Ja. Ja,
0: altså lige, og lige præcis den sang.
1: Ja.
0: Fordi alle, tror jeg, der har din alder lidt ældre, de kan huske det albumcover til Destiny's Child.
1: Altså, de er
0: albumet.
1: Smukke.
0: Ja.
1: Ja, men, altså.
0: Hvor de sidder i treenigheden med Beyoncé i front, ikke?
1: Exakt.
0: Og er det Survivor, hvor de er uden jungle i musikvideoen?
1: Ja, ja, ja. Og de er på stranden, og de ruller sig ligesom i sandet, og det er meget sådan empowering.
0: Ja.
1: Og det er virkelig det, som jeg tager med fra det nummer. At jeg kan huske, jeg tror, det der, sådan, du ved... Min første sådan feministiske spire sådan begynder at ske i kroppen. So it's you know, det er virkelig noget, der har været med til at definere mig.
0: I 2001, der er du 6 år gammel.
1: Jeg er 6 år gammel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der kigger du på de her meget stærke kvinder, der ligger og ruller rundt på en strand.
1: Og så tænker jeg, at det skal være fucking mig, det der.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Det her er Greatest Hits på P3.
0: Ugens gæst, Eric.

0: Umbrella med Rihanna og Jay-Z. Det er noget med, at du var lidt af en musikhorder i folkeskolen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kan du ikke fortælle mig lidt om det? Fordi hvordan er man det?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, om det er alle, der kan huske det, men altså, dengang, da jeg gik i folkeskole, så kunne man ligesom på musik på sin telefon ved at sende det via Bluetooth.
0: Ja.
1: Ja. Nej.
0: Jeg kan kun huske ringetonerne.
1: Ja, men i hvert fald, man kunne sende dem over Bluetooth.
0: Det er rigtigt, ja. Man kunne have filen på sin telefon, ja. Og så kunne den sendes over til en anden.
1: Præcis. Og jeg var ikke sådan en, der nødvendigvis var en af de første til at sådan have LimeWire og alle de der forskellige abonnementer og sådan noget der. Nej. Gjorde, at man kunne få al musikken.
0: Som jo, så altså var... LimeWire, hvis man ikke lige man ved det, så inden at der var Spotify, så var LimeWire dybt ulovlig.
1: Ja, for
0: at
1: du så pirateri.
0: Ja, og du så downloadede nummer i rigtig dårlig kvalitet, og for det meste fik du også lige en virus med, der gav alle dine bankdetaljer til
1: og
0: hele verden.
1: 20 tabs åben lige pludselig på din computer, ikke? Ja, men i hvert fald, så gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at få samlet så meget musik som overhovedet muligt. Og lige præcis med det her nummer, der kan jeg huske, at der er en af pigerne i min klasse, der er sådan, jeg hører omvej, at hun har sagt sådan, du må ikke sige til Erika, at vi har det her nummer. Og så er jeg bare sådan, I'ma make this my fucking mission. Jeg skal have alt musikken, og jeg kommer til at gøre det her til mit arbejde one day. Og se mig, nu sidder jeg på tre.
0: Det var Umbrella.
1: Ja, det var Umbrella, der gjorde det.
0: Sygt at gatekeepe på Rihanna.
1: Ja, er det ikke vildt tarveligt? Sådan, hvad tror du selv?
0: Du havde da nok også fundet den.
1: Ja, må ikke jeg havde det. Men altså igen, et fantastisk nummer, som virkelig, jeg føler, defineret sådan en eller anden skifte i Rihanna. Og så bare det der er jo fucking fedt.
0: Jamen, og vi fortsætter jo faktisk i lidt meget den stil, synes jeg. Fordi vi er i samme år, og din næste sang er Piece of Me med Britney Spears.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tænker, du kunne have mange Britney Spears-nummer med på den her liste.
1: Ja, altså sådan, jeg havde faktisk rigtig, rigtig mange, og jeg synes, det var rigtig, rigtig svært at vælge. Men lige præcis med Piece of Me, der synes jeg, at hun er virkelig sådan god til at, du ved, hvad siger man, put us all on blast, og sådan medierne on blast.
0: Ja.
1: Fordi Britney har jo altid været i vælten, og du ved, sladderpressen har bare elsket at svine hende til, og her der siger hun bare sådan, fuck ja. Og jeg elsker den attitude, og jeg elsker produktionen.
0: Jamen, det var nemlig det, fordi jeg kan huske, at den produktion, der var jeg ved at skide i bukserne, da jeg hørte den første
1: gang.
0: Fordi det er så voldsomt.
1: Det er så voldsomt, og der sker så mange ting.
0: Ja, og hun har så mange mærkelige ting på sin stemme, og det hele lyder fuldstændig sindssygt.
1: Det er så fedt. Nummer 16.

0: City Boy med Donkey Boy.
1: Yes.
0: Jeg sagde lige, mens vi hørte det her nummer, at jeg ikke kendte det. Det er løgn.
1: Det er jo mega løgn.
0: Det kendte jeg godt.
1: Et kæmpe, kæmpe hook.
0: Jeg vil lige sige, hvis du lige har tændt din radio, velkommen til. Det er The Greatest Hits. Vi er i fuld gang med at gå igennem Erika Janes top 20 over de bedste numre, der nogensinde er lavet.
1: Mm-hmm.
0: Og Donkey Boy er et af dem.
1: Ja, altså sådan, jeg må indrømme, jeg har ingen anelse om, hvad sangen sådan rigtig handler om. Det er sådan en af de der sange, hvor teksten er sådan lidt, jeg synger med og gætter mig lidt frem til en betydning. Men produktionen og toplinen, altså sådan melodien, er jo bare så fucking catchy. Og det er sådan en melodi, jeg altid går tilbage til, når jeg selv er i studiet.
0: Ja, det minder mig meget sådan om Drag Race Day og din tag-tiden. Hvis du kan huske den.
1: Ja.
0: Er det meget den?
1: Ja.
0: Du vidste godt, hvad det fucking var. Du ville bare have, at jeg sang det.
1: Nej, jeg er også det måske.
0: Det er typisk dig. Erika, vi skal til din sang nummer 14.
1: Mm-hmm.
0: Prima Donna.
1: Yes.
0: Marina and the Diamonds.
1: Ja, og det føler jeg virkelig er en sang, der sådan meget mig. Jeg tror, det var sådan, jeg er teenager her. Mm. Har det meget sådan Tumblr-agtigt. Pinterest. Nej, det er jo sådan nogle blogs.
0: Ja, min kone bruger det stadig nogle gange, når hun sådan, det er sådan her, når vi skal indrette stuen. Så har hun været på Pinterest.
1: Ja. Og der kan man altså bare finde en hel masse inspiration og sådan noget. Jeg tror, jeg er sådan noget omkring 15 år, så det er halvdelen af mit liv siden, at jeg opdager Marina and the Diamonds. Og det er meget sådan, det her lidt emo-poppet, meget elektronisk. Og jeg vil bare gerne have det som hende. Jeg har det sådan lidt ømt, mørkt, poppet.
0: Og var det sådan, du havde det i dit liv, da det her nummer kom ud?
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Altså, så du stod på teenage-værelset?
1: Ja, jeg vil gerne være en prima donna girl.
0: Okay. Jeg skal så lige sige, at hun hedder ikke Marina and the Diamonds mere.
1: Nej, det gør hun ikke.
0: Nu er det bare Marina.
1: Mm-hmm.
0: Med prima donna. Jeg får bare et magisk billede af dig, der lige har været på Filippinerne, og så kommer hjem. Stadig en eller anden prinsessekjole, og det er 5 år efter. Og så er du helt ked af det, og sidder og hører det her på din værelse.
2: Nummer

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Det her er Greatest Hits på P3.
5: Ugens gæst,
4: Erika Jane.
5: Nummer 13.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Din sang nummer 13, Erika Jane. Mm. Jeg kan godt mærke, Primadonna, Summertime Sadness, vi er kede af det nu.
1: Ja, vi har det sådan rigtig emo. Altså, mit hjerte er blevet knust rigtig meget. Jeg er lige begyndt at ryge. Jeg er tæt på at flytte hjemmefra, du ved.
0: 2011, så er du.
1: 16?
0: Ja.
1: 17-agtig.
0: Ja.
1: Jeg går i hvert fald i gymnasiet og har det mest depressing time of my life. Og det er Lana Del Rey altså med til at sådan, du ved, totalt maksimere den følelse.
0: Det var hun rigtig god til. Det er hun jo stadig.
1: Det er hun stadig, og jeg elsker hende for det. Det er altså godt at græde lidt til nogle af hendes ting.
0: Så vi går fra, at du sidder og græder på dit børneværelse,
1: mm-hmm.
0: til vi skal høre en kunstner nu, som jeg altid føler, jeg ser faktisk mm-hmm. på de her lister, når folk godt kan lide R&B, men som jeg aldrig rigtig har hørt ud over Drake-nummer, han er med på. Eller de? Er de to?
1: De er to, ja.
0: Ja. Høge med Magic Jordan.
1: Ja.
0: Vi springer jo så også 3 år frem.
1: Mm, det gør vi, ja. Og her der er jeg flyttet hjemmefra. Jeg bor i et lille kollektiv på Vesterbro over en stripklub. Og har det sådan meget neonlys inde på mit værelse-agtigt.
0: Så jeg kommer til København, ungdomsserie-agtigt.
1: Meget, meget, og begynder at ryge rigtig mange joints, for lige knust mit hjerte her og der, og du ved, jeg skal bare have lidt wavy.
0: Altså, har du fået knust dit hjerte meget, eller hvad? Fordi fra 2011 til 2014, der har det bare været et langt heartbreak.
1: Vitterligt. Yeah, I'm a lover girl. I want nothing but love and butterflies, but I'm also an artiste.
0: Har du udgivet din første musik her? Er det...
1: Ja, jeg tror, jeg har udgivet Favorite Lie på det her tidspunkt.
0: Okay.
1: Så du ved sådan, au i hjertet-agtigt.
0: Og så du arbejder stadig ved siden af? Du er struggling musician?
1: Jeg er struggling. Jeg sælger burger, og folk er sådan... Det er I rigtigt, want fries with that.
0: Cocks and cows. Det er
1: ja,
0: rigtigt.
1: Ja, præcis. Sygt, du kan huske det.
0: Det kan jeg nemlig huske. Det kom lige tilbage til mig her.
1: Ej, hvor sødt egentlig.
0: Cocks and cows, en restaurantkæde i København, der laver burger.
1: Ja.
0: Der stod du.
1: Mm.
0: 20 år. Fra Køge.
1: Ja.
0: Og når du så kom hjem, røg du joints og hørte Høge med Magic Jordan.
1: Mm-hmm.
0: Udover, når du selvfølgelig lige fik dit hjerte knust.
2: Nummer 12.

0: med Magic Jordan. Jeg ved ikke. Nu fik jeg bare et billede af dig, der står og ryger joints i en baggård, mens du skal ind og så være bøger.
1: Jamen, er det ikke fantastisk?
0: Det er sådan, jeg føler lidt, at din ungdom har været sådan en ægte amerikansk serie.
1: Jamen, altså, jeg har gjort alt for at leve den amerikanske serie. Altså, let life be a movie.
0: Sådan, du ved, råzone, skolegangen og så...
1: Nærmest. Og ikke så voldsom.
0: Flytter du ind i et kollektiv oven på en stripklub, mens du ryger joints og sidder og har det helt føle-føle.
1: Ja. That's
0: og
1: my life.
0: Der kommer vi jo så til sang nummer 11, der hedder Tragedy.
1: Ja. Yeah. Jeg havde virkelig en periode, der var meget sådan tragedy-agtig, og jeg kunne virkelig godt lide at feed min egen sådan sørgmodighed, eller hvad man siger, melankoli.
0: Ja.
1: Og det er også en spændende følelse at være i. Specielt når man ryger mange joints, det kan være et rigtig stort dybt hul.
0: Ja,
1: svært at kravle ud af i hvert fald.
0: Det lyder da sådan. Hvad sker der i dit liv på det tidspunkt, hvor du hører den her sang Tragedy med Always and Never?
1: Jamen, jeg tror, at det er stadig i den der periode, hvor SoundCloud er en stor ting. Så jeg klikker bare videre, klikker videre, klikker videre, og så lander jeg på det her nummer, som bare sådan lidt fører mig ud på sådan en hash-sky, som bare gynger mig. Og jeg har det bare godt, du ved. Jeg hygger mig med mine venner. København er stadig forholdsvis ny. For møder mange spændende mennesker til nogle sjove fester, men ender altid hjemme på mit værelse og lytter til det her nummer i lyserødt neonlys.
0: Jeg synes også, altså det er lidt deprimerende sådan billede, du tegner af København som 20-årig.
1: Ja, men der er også noget rigtig
0: smukt. Bor om på en stripklub, og jeg bare forestiller mig, der er helt mørkt inde på dit værelse, og det eneste lys, du har, det der neonlys fra stripklubben, der giver sådan en genskær.
1: Og så, det er så tæt på.
0: Så sidder du bare helt sad og kun hører sådan noget rigtig R&B.
1: Ja, men du skal tænke på, altså nu har jeg også spillet noget af det andet musik, som jo er fra før i tiden.
0: Du var et glad barn.
1: Og der var jeg et meget glad barn. Ja. Og den glæde fylder stadig i mig, så jeg tror, balancen her er god på en eller anden måde. Jeg kan
0: ikke ligesom være i det. Det er kun fordi, når jeg kigger årstal, altså du har haft det fuldstændig forfærdeligt fra 2011 til 2015.
1: Ja. Yeah. Men jeg tror, altså du ved, it builds character.
0: Ja. Vi har, ja. Jeg glæder mig meget til at se, hvad der sker, når vi går ind i din top 10.
1: Ja.
0: Hold da op. Lad os høre forhåbentlig den sidste sat banger.
1: Ja.
0: Måske.
1: Måske.
0: Måske.
1: Who knows?
0: Tragedy med Always and Ever.
2: Nummer

0: nu er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Pernille Stigsdal.
0: Klokken er 11.
2: Og vi starter med et lille stykke europæisk rumhistorie, der er blevet skrevet i nat.

0: hvorfor det er vigtigt, så her får I Christina Tolbo.
1: Det her er ligesom første trin til at komme med i det her kapløb om at have autonomi i rummet, selv at kunne sende vores satellitter op og være mindre afhængige af Elon Musk eller Putin.
0: Og så er det værd at holde øje med et delstatsvalg i det østtyske delstat Sachsen-Anhalt i dag. Det er jo normalt ikke noget, vi ville have med her i P3-nyhederne, men lige præcis det her valg kan blive ret afgørende, og derfor vil jeg også fortælle jer mere om det. For valget er lige nu i gang, og her står det højrenationale parti Alternative für Deutschland til at vinde, selvom partiet er blevet stemplet som højreekstremistisk af den tyske efterretningstjeneste. Hvis AfD går hen og vinder, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at et parti fra den ydre højre fløj vinder et valg i Tyskland. Jeg har lige taget Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard med til at forklare, hvorfor AfD er så populære.
2: Så er der ligesom andre steder i landet enorm frustration over regeringen i Berlin, ledet af Friedrich Merz. Og den frustration, den formår AfD at omsætte i stemmer til sig selv.
0: Og vi skal også lige høre fra en af dem, der stemmer på AfD. Det er Susan, der her fortæller, at hun er træt af, hvordan tingene er i dag.
3: Weil die normalen Leute, weil denen ikke zugehört wird, weil wir nur bezahlen müssen.
0: Og hun siger altså, at der bliver i dag ikke lyttet til almindelige mennesker. De skal bare betale, og de store partier lyver bare, siger hun. Og det er det noget, du kan læse meget mere om inde på DR.dk. Og så skal vi altid sørge for at låse vores cykler godt, men særligt i den her måned. For september er højsæson for cykeltyverier. Ja, faktisk er antallet af tyverier 22% højere, end det er på en gennemsnitlig måned. Det fortæller forsikringsselskabet IF Forsikring. Og de peger på, at det handler om, at mange studier begynder i den her måned, og at folk kommer tilbage på arbejde efter sommerferien. Så der er altså simpelthen flere cykler ude på gaderne at gå på rov i. De gode råd fra forsikringsselskabet lyder, at man bør bruge en fastmonteret lås og en kædelås. Og så bør vi altså også låse vores cykler fast til et cykelstativ, hvis det er muligt. Og så et hurtigt kig på vejret, som melder om tørvejr og sol, men senere i dag, så kan der også komme flere skyer, og der kan faktisk også falde lidt regn. Temperaturen bliver mellem 16 og 19 grader.
4: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange. Ugens gæst, Erika Jane.
5: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, har fået æren af at høre en helt top 20 fra min dejlige gæst i dag, Erika Jane. Vi er fuld gang.
6: Det er vi i hvert fald.
5: Og jeg sagde jo i starten af programmet, at jeg har puttet den normale playlist op i røven. Og den er der sgu stadig. Den er ikke kommet ud endnu, fordi vi mangler stadig 10 sange for dig, Erika.
6: Ja.
5: Det har været lidt af en rejse.
6: Ja, synes du ikke det?
5: Jo.
6: Gode sange, jeg har valgt.
5: Det har været en rejse. jeg har jo heller ikke så meget i mine følelsers vold, jo. Jeg kan godt mærke at tænke tilbage på din tid, hvor du flytter hjemmefra og... Ja. Ryger has hele tiden. Det er sådan, du har, altså. Du sidder og bader din neonlys på et lille bit værelse. Jeg tror, det er 4 kvadratmeter, kunne jeg forestille mig.
6: Nærmest.
5: Badet i lyserødt neonlys og hører meget ked af det sang.
6: Ja, men prøv at høre. Altså, nogle gange er det også okay at dyrke.
5: Ja, ja.
6: Dyrke det lidt.
5: Ja, og det har du så også gjort. Ja, og nu er vi nået til din sang nummer 10.
6: Ja.
5: Rehab med Amy Winehouse.
6: Ja, men prøv at høre. Den her sang, den har jo bare et eller andet specielt. Ligesom du også sagde i den første intro, så var jeg jo med X-Factor i 2011. Og det her, det var altså min, min audition song. Så den betyder bare sindssygt meget for mig. Og jeg elsker Amy Winehouse, jeg elsker hendes rasp, jeg elsker hendes, også den melankoli, hun ligesom har i sine tekster, men samtidig er det også sådan lidt, du ved, sådan et blink i øjet.
5: Hvordan tog Thomas Blachman din audition?
6: Han kunne godt lide det, men jeg fik da et ja. Jeg fik da 3 ja'er.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde det.
5: Hvornår, altså undskyld, det er slet ikke noget, hvornår røg du ud af X-Factor så?
6: Lige inden live shows.
5: Nå.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja, men prøv at høre, altså sådan, det er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget andet.
5: Nej.
6: Ej.
5: Hvor er du henne i, det er simpelthen bare din audition sang til X-Factor der for det første?
6: Ja, for det første, men jeg tror, første gang jeg hører sådan Amy, er jeg jo bare et eller andet sted, hvor jeg er sådan, wow, kan man lyde sådan? So British, og så meget attitude, og så også, altså jeg vil også sige, den måde, man ligesom artisten bærer sig på, er også en del af musikken for mig. Og jeg ved ikke, om folk kan huske det, men hun havde den her helt vilde eyeliner, og det her store, bobbede, sorte hår. Og det betyder bare, at musikken, du ved, den var fresh, den var sådan sprød, den var så attitude-agtig.
4: Nummer

0: Amy Winehouse. Vi skal til din sang nummer 9. Som er en sang, jeg også godt vidste, du ville have med.
1: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Den ligger lige til højre benet på en eller anden
0: måde. Jeg vidste Destiny's Child, den her sang, mm-hmm. og så... Og det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke set resten af listen nu.
1: Nej.
0: Lady Gaga kunne du også godt have noget på med.
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Også måske i hele din nye æra her med Melodi Grand Prix og store shows og storladen. Men ja, vi skal høre Habits med Tove Lo.
1: Ja, det skal vi. Og det er jo bare fordi, at hun, altså sådan... Jeg ved ikke, hvad svenskerne har i vandet, men altså, der kommer jo så store sangskrivere ud af Sverige. Og Tove Lo er bare en af dem. Og jeg elsker den måde, sådan, hun sætter billeder på de der vaner, der ligesom er i et forhold, eller det, man bliver afhængig af. Og så er det jo bare sådan en fucking fed produktion. Hun lyder nice. Det er en super billedlig sang, og med masser af ømhed i. Masser af følelser.
0: Det er en ægte sad fest banger.
1: Exactly, og det er faktisk en af mine yndlingsgenre. Det er sad bangers. Musik, du ligesom sådan kan danse og græde til på samme tid.
0: Men det, og det er de bare gode til i Sverige.
1: Ja,
0: altså, jeg føler også, at Robin er også verdensmester.
1: Siger du noget, ja.
0: Men det er jo også... Det er jo bare min teori, som... Altså, som jeg tænker, at jeg lige så godt kan komme med nu. Har du nogensinde set sådan nogle svenske krimiserier? Fordi der er virkelig mange.
1: Det må jeg indrømme, det har jeg ikke lige... Sådan, det tatoer jeg ikke lige...
0: Okay, prøv at se nogle af dem, fordi så giver det mening, hvorfor de er så kede af det hele tiden, man gerne vil feste. Fordi der er mor i alle havnebyer og små byer. De er pis bange.
1: Okay.
0: Og det er derfor, de her sange kommer ud. Det gør den ikke mindre god.
1: Nej.
0: Men altså, hvis Wallander, som en af de der krimi-efterforskere hedder, står og banker på din dør... Så forstår jeg godt, du laver sådan en sang her.
1: Ja,
0: det er pisse nøjeren.
1: Ja, ja, man har brug for et godt soundtrack til de der serier, de laver der.
0: Tove Lo er jo en svensk popsanger, som har lavet ret mange sange, også om hendes sexliv og hvordan hun går i byen.
1: Ja,
0: og
1: det
0: hun er meget
1: sige.
0: Billedlig.
1: Meget. Og hun er meget sådan sensuel og meget i kontakt med sit sådan kvindelige... The Divine Feminine and the Feminine Rage.
0: Ja, der var også en... Jeg ved ikke, om hun gør mere, men hun havde spillet tit bare i bare bryster, jo.
1: Det gjorde hun, ja.
0: Ja.
1: Og jeg så dem faktisk på Roskilde, da
0: du
1: hun
0: så
1: spillede
0: dem.
1: Jeg så dem. Jeg så dem nemlig.
0: Du så ikke hende. Jeg så dem.
1: Jeg så dem. Ej, jeg så også hende, og det var fantastisk. Og lige præcis det her nummer, der kom på. I was bawling my eyes out. Altså, jeg kan love dig for, at du ved... Jeg havde tårer trillende ned af kinderne, og snot løbende ned af næsen, fordi at det er indkapsler bare sådan min... tid, hvor jeg ligesom sådan forelsker mig i sangskrivningen, der er sådan her.
2: Nummer 9.

0: Habit med Tove Lo. Vi er sgu allerede nået til din sang nummer 8.
1: Er det rigtigt?
0: Det går hurtigt.
1: Det gør det fandme.
0: Jeg føler, at når vi kommer ned i top 5, så er det, du ved, det er definerende.
1: Ja, det, er,
0: det er der, hvor at du skal kunne stå på mål for det, når nogen kommer hen til dig på en bar og siger, hvad laver du med nummer 3 på din liste? Ja. Altså, så skal du virkelig. Inden vi når dertil, så lad os tage din nummer 8. Marvin's Room med Drake.
1: Ja.
0: Jeg husker jo tydeligt en video, der går viralt af en ung Erica Jane, der står i en parkeringskælder og synger den her sang til kameraet.
1: Ja, og det var sådan en girl-version,
0: ja,
1: som Jojo havde lavet faktisk. Men den findes ikke på streaming. Så du
0: Jojo?
1: Ved, Jojo, ja, kan du huske? Leave it, get out, ja, need it right now. Hun havde lavet sådan et modsvar til den. Så det var den ligesom version, jeg sang der i parkeringskælderen. Og jeg må bare indrømme, altså jeg kan ikke løbe fra, at lige præcis det her nummer, det har haft en kæmpe betydning for mit liv. Fordi at den gjorde ligesom, at da jeg lavede det her cover og postede det på YouTube, at jeg ligesom kom ind i musikbranchen. Der var ligesom nogle folk, der lagde mærke til mig og turde arbejde sammen med mig og synes jeg var nice. Så det her nummer, det betyder sindssygt meget for mig.
0: Var det sådan, du kom ind? Altså jeg tænker, at folk vil jo gerne vide, hvordan man kommer ind i musikbranchen. Det synes de er vigtigt.
1: Ja, det var sådan. Det var sådan, at min manager ligesom tog fat i mig og var sådan, du virker godt nok cool. Skal vi lave noget artistudvikling på dig, og skal vi prøve nogle ting af? Og det var jeg jo bare mega klar på. Så jeg står meget gæld til det her nummer, føler jeg. Og så er det jo bare et virkelig, virkelig, virkelig godt nummer.
0: Det er også vigtigt.
1: Ja.
0: Marvin's Room med Drake.
1: Nummer 8.

0: Sky med Doja Cat. Det er faktisk hendes allerførste udgivelse.
1: Det er det nemlig.
0: Det her nummer, Erika Jane, er jo nummer 2 sang på listen, der handler om at være høj.
1: Ja, jeg kunne godt lide at være høj.
0: Er vi stadig...
1: Vi er sgu altså på mit
0: nærenlysværelse
1: over stripklubben. Og jeg forelsker mig så meget i Doja Cat her. Altså, jeg er bare sådan, who is she? Og det var jo inden hun lavede det der... Bitch, I'm a cow. Altså sådan, inden hun blev sådan lidt crazy på den måde der, ikke?
0: Ja.
1: Og som jeg også elsker, og jeg elsker den artist, hun er blevet til nu. Men det her nummer, det tager mig bare tilbage. Ja, til mit neonoplyst værelse over stripklubben. Og har bare nogle mega gode minder. Jeg kan huske, at jeg sidder rigtig meget og hører det her nummer sammen med min bedste veninde Mia. Og vi elsker det bare. Og det har bare lidt den der mellow feeling, ja, som jeg virkelig godt kan lide. Jeg tror også, jeg er meget sådan, enten eller. Enten skal det være sådan, du ved, Venga Boys, du ved, højt tempo, brumme, blip, blap, bløde, eller så skal det være lige præcis det her So High med Doja Cat her, ikke, som er lidt mere sådan,
0: Jeg føler meget, jamen, det er meget godt beskrevet, jeg føler meget, hvis du rigtig gerne vil ud og være hyper, så er det den der lille abebamse med de der to fra trommesæt, ja, som bare står inde i din hjerne og bare banker. Og når du så kommer hjem, så er du i virkeligheden bare sådan en kat, der gerne vil ligge i vindueskarmen, yeah, og slappe af.
1: Fuldstændig. Det er godt analyseret.
0: Vi skal til din næste sang nu, Erika Jane. I Am God med Kanye West. Det er noget med, du har et helt bestemt minde i en Toyota Aygo til den
1: her. Ja, jeg er på min allerførste klubtur. Og jeg tager 3 gigs den her nat. Og ja, vi har den her Toyota Aygo. Jeg inviterer ligesom mine bedste venner til at være TM, altså styre bilen, og så til at tage med og bare være hype people. Så vi sidder, jeg er 4 mennesker i den der Toyota Aygo, kører igennem, jeg tror det er sådan noget Horsens, ej, det ved jeg ikke. Vi er et eller andet sted i Jylland. Og så er der ligesom skov på begge sider af vejen. Vi har det lange lys på. Og så hører vi bare det her I Am A God med Kanye igennem, og har det sådan helt, what? Sådan vildskabsagtigt. Og man kan sige meget om Kanye. Han er også ret kontroversiel, og jeg var meget i tvivl med, at jeg skulle være på min liste. Men han er virkelig en dygtig musiker. Han laver nogle helt sindssyge produktioner. Og lige præcis det her nummer, det gør mig så manisk, som jeg kunne forestille mig, han selv har været, når han har lavet det.
0: Jeg tror også, at man... musik er jo meget følelser og minder og stemninger. Mm. Og dine minder skal jo ikke ødelægges, fordi at
1: ej, bestemt
0: personen,
1: ikke,
0: der har lavet det, er psykopat.
1: Nej, bestemt ikke. Og det var også, inden han blev meget, meget crazy. Men det
0: jeg vil lige sige med R. Kelly, det behøves man måske ikke. Det er noget, man hører fra lukket dør nu. Ja. Ikke? Men ja, altså, det er, hvad det er.
1: Ja. Men det her nummer, altså... Jeg synes, man skal lytte efter produktionen og sådan bare sådan... Ja, hvis man har lyst til at skrige, så skrig. Nummer 6.

0: I Am God med Kanye West.
1: Ja.
0: Direkte fra en skov i Jylland i en Toyota Aygo.
1: Ja.
0: Og nu, Erika.
1: Mm.
0: Jeg vil lige sige endnu en gang. Hvis du har tændt din radio, det kan godt være, det lød mærkeligt, at vi lige hørte noget benhård Kanye West. Men det er altså, fordi Erika Jane er i gang med sin top 20 over de bedste numre nogensinde. Og vi går ind i din top 5 nu.
1: Det gør vi.
0: Og jeg kan se, hvad det er, og jeg er glad, men jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er nummer 1.
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er svært at skulle forsvare, hvorfor det ikke er nummer 1.
0: Det er fint, men jeg synes, du skal gøre det.
1: Men altså sådan, må jeg sige, hvad det er?
0: Ja.
1: Ja, altså det næste nummer, vi skal høre, det er Kun For Mig med Medina.
0: Ja.
1: Ja, og Medina er jo bare, altså, the queen of Danish pop music. Altså sådan...
0: Men også de her sad festbanger.
1: Ja, præcis.
0: Det er jo det, du godt kan lide.
1: Ja, ja, ja, men der er sgu... Altså, hvis jeg skal tease lidt til den etter der, så er der altså en svensker, der gør det mindst lige så godt. En lille tand bedre.
0: Sygt at give førstepladsen til en svensker.
1: Ja, ved, sorry. Men det er musikken, der taler til mig. Sorry, det er ikke the nationalist and me.
0: Nej, nej.
1: Men Medina, altså sådan, hun er min evige inspiration på dansk. Og altså, der er ikke det heartbreak, hun ikke har været med i, som jeg har været igennem. Og fuck, det var også svært at vælge, hvad det var for et nummer, der skulle være med på den her liste.
0: Hvordan har det været at møde Medina så, hvis hun er soundtracket til alle dine heartbreaks?
1: Jamen, jeg har jo mødt hende mange gange de sidste sådan 10 år, mens jeg har været i branchen og sådan noget. Og jeg vil sige, at rummet ændrer sig altid, når hun træder.
0: Kan du ikke lige tage os igennem første gang, du møder Medina? Fordi det tror jeg er lidt spændende, hvis du... Altså, hvordan... Er det så svagt minde, at du ikke engang kan huske det, fordi
1: jo,
0: du har været så bange?
1: Jeg kan godt huske det, og det er oppe på kontoret, vi deler manager nemlig. Og jeg prøver bare at keep it cool. Altså, ja, men hun hilser på mig, og hun er fucking sød, og hun er mega sej, og du ved, jeg tror ikke, jeg får sagt så meget, fordi jeg bare sådan... Ja.
0: Men jeg kan se, at du nærmest bliver lidt rød i hovedet af at snakke om det. Det lidt, kan jeg godt lide.
1: Lidt. Altså, girl crusher så meget på den kvinde, fordi at hun kan bare det med ord og lækre club beats.
0: Og jeg skal lige høre dit liv her. 2008 kommer det her ud, men er jo så nok et nummer, der har fulgt dig længere.
1: Ja.
0: Vi er jo stadig heartbreak-faser.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der er det her et af de...
1: Fuldstændig. Og jeg, altså sådan, det der med, at hun synger, at klubben kun er for hende, og musikken kun er for hende, og sådan noget, det er noget, jeg har taget med ind i mit voksne liv. Jeg er ikke på klubben for nogen.
0: Det er også fuldstændig sindssygt, hun har lavet et nummer, som du kan brage den afsted til klokken 3 om natten på en natklub og føle, at det kun er et nummer, hun har lavet til dig.
1: Ja.
0: Men du kan også godt sidde derhjemme klokken 18.30 og være lidt ked af det, og så spille nummeret.
1: Præcis. Det er magi. Ord.
0: Jeg må ikke sige det ord magisk, så jeg siger det for meget.
1: Oh.
0: Ja, så sig det lige igen. Sådan, så
1: det er magisk.

0: Kun for mig med Medina, din sang nummer 5, Erika Jane, i din top 20 over de bedste numre, der nogensinde er lavet.
1: Ja.
0: Vi hopper direkte ind i din nummer 4. The Less I Know, The Better med Tame Impala.
1: Ja, og det føler jeg faktisk, det er måske et lidt atypisk nummer.
0: Meget.
1: Her i min liste. Men jeg er sgu også lidt en indie girl.
0: Jeg bliver meget forvirret nu.
1: Ja, I know. Men jeg tror, det sådan taler lidt ind i det der sådan... smoker-agtige. Den smoker-agtige side, jeg også har i mig. Men det her, det er sådan lidt mere indie, smart, rocket og sådan... Og den side har jeg også bare, og det er et fucking godt nummer. Og jeg har bare rigtig gode minder igen med det her nummer. Og igen er det jo bare sådan minderne omkring musikken, der gør det til fantastiske numre for mig.
0: Hvad, så kom med et minde til, hvorfor fanden i helvede vi lige pludselig høre Tame Impala, når vi lige har hørt Medina?
1: Jamen, min roomie Michael, som jeg boede med i mange år, han viste mig Tame Impala. Og da han viste mig det, der var det bare som om, det var en helt ny verden, der åbnede sig op for mig. Og det her nummer, det har jeg bare hørt på repeat. Det nummer, jeg altid vender tilbage til. Fordi det er så fucking cool. Det er ikke så... Altså, du ved, alt andet, jeg er på, det er meget sådan... klubbet, eller har lidt mere sådan puls. Og det her, det er bare sådan... cool.
0: Det er der er ikke nogen heartbreak-følelser, intet?
1: Det er bare, ingenting. Det er bare feel good. Altså, du ved, himlen bliver orange for mig.
0: Du sidder bare i en sofa, nærmest får en pukkel på ryggen, fordi du bare sidder og ser så sej ud.
1: Ja, nærmest.
0: Helt,
1: det er meget godt beskrevet, ja.
0: Ja. The Less I Know, The Better.
1: Med Tame Impala.
2: Nummer 4.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
9: Jeg får sgu skidt noget over.
8: Nu på DRTV. Ja.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
11: Det her er Greatest Hits på P3. Ugens gæst, Erika Jane.

0: Holiday med Confidence Man, din sang nummer 3.
1: Mm.
0: Jane.
1: Mm.
0: Jeg skal lige høre, fordi nu er vi så langt op ad listen, at altså, fortryder du noget indtil videre?
1: Det er sjovt, når vi sidder sådan... Ja, du nævnte jo lige Lady Gaga for noget tid siden,
0: ja,
1: og Lady Gaga er faktisk ikke på min liste, og det vil jeg faktisk ønske, at hun var. Jeg ved ikke, hvor jeg lige vil placere hende, og med hvilket nummer.
0: Men du kan heller ikke lave om i listen.
1: Nej,
0: nu.
1: Det kan jeg jo ikke. Yeah. Men prøv at høre, jeg vil også sige, at musik, hvad der er ens greatest hits, det ændrer sig måske også igennem livet, så det her, det er bare, hvordan jeg har det nu.
0: Okay, så tager vi, vi tager en ny omgang om et års tid. Så.
1: Ja, det vil jeg virkelig gerne.
0: Holiday med Confidence Man, vi lige har hørt.
1: Ja. Jamen for mig er det her nummer bare sådan frihed. Det er bare sådan, det giver mig sådan en episk følelse. Det er nummeret op, der er, da min bassist Mads, han viser mig det, da jeg er på min første sådan sommertur. Og jeg, altså du ved, når jeg hører det her nummer, så ser jeg bare, du ved, dansk landevej i solnedgang. Og har det bare sådan, wow, I am living the dream.
0: Okay.
1: Og så er det bare, ja, vildt lækkert nummer.
0: Det kan jeg meget godt lide, at Kanye West, det er en sort skovvej, og Holiday med Confidence Man, det er en sommervej med marker, og hvor det er lækkert.
1: Ja.
0: Vi skal til din anden bedste sang,
1: nogensinde
0: lavet ifølge dig.
1: Mm.
0: Lykke Li, Lucky Again, fra 2026.
1: Ja.
0: Jeg vil bare lige sige, det er aldrig sket før i det her program, at vi har en 2026-sang i top 5.
1: Jeg er glad
0: du kigger lige på min producer inden. Nej, det er aldrig sket, jeg har ret.
1: Jeg er glad for, at jeg kan ruske lidt op i det. Igen, det her, det er det andet bedste nummer for mig lige nu. Jeg elsker det her nummer så højt. Jeg så Lykke Li spille på Roskilde, og jeg græd. Hun tog mig tilbage til, da jeg var 15 år gammel og ligesom opdagede hendes musik. Og hun har bare formået at beholde den attitude og energi i hendes nye musik. Jeg cyklede ned ad Nørrebrogade i skinnende sol med tårer trillende ned af kinderne til lige præcis det her nummer, fordi at sangens budskab eller sådan sangens tekst taler bare så meget til mig. Jeg er så heldig, og jeg håber bare, at jeg er heldig igen en anden gang. Jeg kan blive helt rørt, at jeg bare snakker om det nu, faktisk.
0: Altså, den konklusion, jeg kan drage ud fra den her liste indtil videre, det er, at jeg synes, du græder meget over sangene.
1: Jamen, jeg er så følelsesladet, og hold kæft, hvor er det også fantastisk at være.
0: Det er virkelig dejligt, men også, at du kan være det til en sang, der er spritny.
1: Jamen, den her, den kommer til at følge mig resten af livet, det er jeg sikker på. For jeg ved, at den her, den gør simpelthen så stort indtryk på mig lige nu, at det er for the rest of my life.
0: Jeg kan også sige, at det var en tidligere P3's Uundgåelig, så folk, der lytter med i dag, de har 100% hørt den her før. Lykke Li med Lucky Again.
2: Nummer 2.

0: Lykke lige med Lucky Again, din sang nummer to, Erica Jane. Mm. Den anden bedste sang nogensinde lavet.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og nu når vi til den bedste sang nogensinde lavet, ifølge dig.
1: Mm.
0: Inden jeg lige siger, hvad det er, så kan jeg læse mig til, at du var til hendes orange scenekoncert på Roskilde i 2019.
1: Mm.
0: Hvad er det, du får for en følelse i, den her i din krop? I denne her krop? I din krop?
1: Altså, ren eufori.
0: Ja.
1: Altså sådan, I'm on another planet, og jeg sådan svæver over jorden. Sådan, der er ikke nogen tyngdekraft på en eller anden måde. Jeg svæver med musikken her til den her koncert, og når jeg sætter det her nummer på, igen er det sådan i min yndlingsgenre, sad banger.
0: Det kan nærmest ikke blive mere sad og mere banger.
1: Altså, det her, det er... hvad siger man, det største sad banger nummer nogensinde. Og det er selvfølgelig af vores svenske Robin. Altså sådan, jeg mangler ord til at sætte, beskrive, hvordan jeg har det med det her nummer. Hun er en stor inspiration.
0: Jeg tror, alle kvinder, vi har haft med i det her radioprogram, som godt har kunne lide at feste, har haft den her sang med.
1: Ja.
0: Fordi at den betyder noget for, ja, for mange, der godt kan lide at gå i byen.
1: Mm.
0: Fordi at den lige præcis har det der. Lidt ligesom kun for mig.
1: Mm.
0: Så har den jo det der meget magiske med, at du kan gå fuldstændig agurk til den kl. 3 om natten og stå og græde på et dansegulv. Du kan jo også godt bare høre den derhjemme.
1: Præcis. Ja, og det er det, der er så magisk ved den, ikke? Altså sådan, og jeg kan virkelig, virkelig godt lide at gå i byen, og den har bare det der... som bare går helt ind i brystet.
0: Ja.
1: Både lyrisk og sådan musikalsk. Wow, altså.
0: Så hvis man skal have dig på et dansegulv?
1: Så er det altid
0: Dancing on my own.
1: Dancing on my own, Robin.
0: Så kommer du flyvende?
1: Trust.
0: Og selvom du er på toilettet, så er det bare, så er pisse bukserne afsted.
1: Stændig. Altså, jeg elsker det her nummer så højt.
0: Erica Jane, tak fordi, at du vil være med i Greatest Hits. Det har været en sand fornøjelse, og lidt mærkeligt på den gode måde. Og det kan jeg godt lide. Det er den bedste følelse at gå ud med, synes jeg.
1: Det er godt.
0: Hvis du rigtig godt kan lide det her program, så husk, at der findes rigtig mange episoder inde på DR Lyd. Vi har alt fra Hjalmar til Gops til Katinka til Lina Raffen, og lige om lidt også, selvfølgelig, Erica Jane.
1: Ja.
0: Skal vi ikke bare slutte af med at græde lidt og så danse?
1: Lad os gøre det, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig.
2: Nummer 1.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Pernille Stigdal.
0: Klokken er 12.
2: Og det er ikke nyt, at indhold på sociale medier kan gå ud over vores selvbillede og selvværd, men nu sætter eksperter fokus på 4 specifikke sundheds- og fitness-trend, som er på Instagram og TikTok for tiden. Det er hashtagene before and after, what I eat in a day, clean eating og body check. De her hashtags er tit fuldt op af billeder og videoer med tips til træning og ernæring. Og selvom hvert enkelt opslag i sig selv ikke er et problem, så kan mængden af dem være med til at påvirke unges forhold til krop og mad negativt, og også være med til at give dem spiseforstyrrelser, siger eksperterne. Og det handler især om, hvordan sociale medier er skruet sammen med algoritmer. Det fortæller Camilla Hersom, der er direktør for foreningen Somenta, som arbejder med spiseforstyrrelser og selvskader, og hun kommer her.
3: Sociale medier, den måde,

0: meget mere om sagen her i dokumentarserien Løgnen i dit feed. Og så vil jeg også lige sige, at hvis man har tanker om selvskade, så skal man tale med nogen om det, og man kan også altid ringe til livslinjen på 70 201 201. Og så til krigen mellem Ukraine og Rusland. For i den her weekend, der forsøger USA's præsident Donald Trump igen at stoppe krigen. Og derfor har han sendt sin særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner til Rusland og Ukraine. I går mødtes de med Ruslands præsident Putin i Moskva. Og det skulle have været et konstruktivt møde ifølge Putins rådgiver. I dag rejser Kushner og Witkoff så videre til Ukraines hovedstad Kiev. Og Trump har på forhånd sagt, at de har et forslag med om, hvordan krigen kan ende. Du kan følge med i de her besøg i vores liveblog inde på dr.dk. Og så videre til Grønland og et andet vigtigt besøg. For her lander EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen om nogle timer i Nuuk for at mødes med den danske og den grønlandske regering. Med sig har hun en ordentlig portion penge og en aftale, der skal styrke samarbejdet mellem EU og Grønland. Det er i hvert fald forventningen. Det her det kommer efter, at USA og Trump jo flere gange har sagt, at han gerne vil have fingre i Grønland. Og det har også gjort, at Grønland og EU er rykket tættere på hinanden. Det skal vi lige høre en ekspert sætte lidt ord på. Det er Rasmus Leander, der er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
1: Grønland kom jo med en udenrigsstrategi for ganske få år siden, hvor det var USA over det hele. Og det er jo så skiftet, at man har tonet USA gevaldigt ned på grund af Trump. Og så alternative samarbejdspartnere, som især EU op.
0: Mest sol og tørvejr, og så op til 19 grader.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Der er simpelthen sket noget, som jeg bliver nødt til at dele med dig. Og det er, at som du ved, at vi er gået ind i september måned. Og jeg har på en eller anden måde været sådan... Måske lidt for stedig omkring, at man stadig kunne blive ved med at have shorts på. I går måtte jeg indse, at nu er det altså blevet efterår. Jeg stod der midt på strøget i København i shorts, i regnvejr og tænkte, nu er det altså ved at være. Og nu er de derfor blevet lagt i skuffen, de lange bukser har taget over. Og efteråret, det kan jeg altså bare mærke, kommer snigende en lille smule. Vi kan se det på vejrudsigten, vi kan se det på kalenderen. Og derfor har jeg også tænkt mig at tage noget musik med i dag.

som på en eller anden måde kan være en glidende overgang ind i hele det her efterårs show, som vi jo skal til at starte. Musik, som vi sådan kan hygge os lidt med, pakke os lidt godt ind i på den her søndag eftermiddag på P3. Jeg hedder som sagt Malte August. Jeg er med dig helt frem til klokken 14, og jeg har glædet mig så meget til, at vi skal lytte til en masse god musik. Og lad os da bare komme i gang. Vi fik Shen Mao her fra Kundo. Gå ud til alle jer, der har været på Shen Mao her i feststuen den her weekend. Og vi tager lige en mere. En af de helt store fra Julie Michaels. En sang, der hedder Issues. Velkommen til.

Mange har nok gået og crushet lidt på Sara Larsson, efter de måske var heldige at opleve hende på Roskilde Festival i år. Det var et af de shows, hvor der var dans, fyrværkeri, publikum på scenen. Altså, der var det hele. Sådan en type show, hvor hvis det var en kage, man havde købt ved konditoren, så var der altså ikke sparet på noget som helst. Der var alle farverne, der var kirsebær på toppen. Jamen, alt du kunne drømme om. Og jeg kan godt mærke det der med at gå og crushe på ting. Jeg har også begyndt at sådan gå og crushe lidt på, at det faktisk er ved at blive efterår. Og sådan en sang har jeg med til dig lige om lidt. En sang, som jeg elsker at lytte til om efteråret. Men allerførst skal vi have en sang her fra Jesse Reyes og Stormzy. Den hedder Palo Santo.

Og fra Stormzy, nu har jeg taget en sang med, som er en sang, jeg virkelig godt kan lide at lytte til, når det sådan er lidt koldere, når man har brug for lidt en krammer. Og det er jo søndag, det er efterår, og derfor tænker jeg, den var passende til i dag. Jeg spillede den engang i radioen og kaldte det for en sonisk krammer. Så skrev min ven til mig, hvad fanden er en sonisk krammer? Det her, det er sådan en, lad os kalde det en musikalsk krammer så. Det er en sang, man bare bliver krammet lidt af, som en varm dyne. Den hedder Vågen Igen, kommer fra Mona.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Det er kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

Potential her fra Somber. Nu sker der noget, som altid er så frygteligt spændende. Vi skal have fat i P3's uundgåelige. Og før jeg afslører, hvad det er for en sang, så har jeg lyst til lige at sige et par ord om den. Fordi den er lidt særlig. Den kommer fra en artist, som du helt sikkert godt kender. Men for første gang har vedkommende her udgivet en sang i eget navn på dansk. Og ovenikøbet lige taget en rapper med. Sangen hedder Alle Lost, før de finder hjem. Og hvis du ikke kan finde hjem lige nu, så kunne du jo eventuelt skrive ind din adresse ind på GPS'en. Det vil være et sted at starte. Ellers så skal du bare læne dig godt tilbage og finde dig til rette i, at alle er lost, før de finder hjem. Og det nogle gange er der, når man føler sig lost, der opstår en eller anden form for magi. Det er i hvert fald sådan, at jeg afkoder det her tema på sangen, som jeg synes lyder virkelig, virkelig fedt. Fra Savers og den oceanske rapper, der hedder Mark, P3's Uundgåelige. Alle er lost, før de finder hjem.

American Girls fra Harry Styles. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for P3. Jeg hedder Malte August. Har musik med til dig helt frem til klokken 14. Musik, som forhåbentlig kan være med til at gøre din søndag eftermiddag her en lille smule bedre. Nu har jeg i hvert fald taget en artist med, som jeg ofte føler gør en søndag en lille smule bedre. En søndag, hvor man jo også godt kan være lidt eftertænksom, og nogle af de der følelser, sådan, man får, når efteråret lige så stille begynder at trænge sig på, når vandpytterne bliver lidt større og bladene lidt brunere, så synes jeg, sådan en sang her passer rigtig godt. I had a dream.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DR.

Sober her fra Lamine. Man kan jo godt drømme en lille smule om at tage til Marbella, når man kigger ud af vinduet eller kigger på vejrudsigten. Man kan også bare danse til varmen, og det kan man blandt andet gøre til den her sang fra Dua Lipa. En sang, der hedder Be The One.

Jeg kommer til at være the one, som har din ryg den her søndag eftermiddag med en masse god musik. Playlisten, den ligger og ulmer. Alt det her god musik, det er klar til at blive sendt afsted til dig. Og nu skal vi høre fra en af dem, som jeg har taget med til dig, som jeg har glædet mig til at spille. En, der hedder Louis Henderson, som er udvalgt til P3's næste. Og han har udgivet en sang, der hedder Før du siger farvel. Og jeg spiller altså ikke den her sang, fordi jeg vil sige farvel. Tværtimod, jeg er med dig helt frem til kl. 14, så bare rolig. Men jeg synes alligevel, den her sang fortjener at blive spillet. Der er noget sådan sentimentalt eftertænksomt over den her sang, som jeg virkelig godt kan lide. Særligt også på sådan en søndag som denne her. Der er en linje i sangen, hvor han siger, vi kunne gå samme vej, men der er så mange ting, du vælger over mig. Det er jo den brutale sandhed, og ja, jeg synes, han rammer noget i den her sang. Han har udgivet 3 sange, lidt spinkel katalog, men man får en fornemmelse af, hvem han er som artist, særligt på den her sang, som der hedder Før du siger farvel, som sagt, fra Louis Henderson, og den får du altså lige her.

Desperate Times, Calls for Desperate Measures, som Kevin Parker synger i den her sang. Der føler jeg ikke, vi er. Jeg føler ikke, at tiderne er desperate nok til at gribe ud efter noget fuldstændig sindssygt. Fordi lige nu skal vi bare lytte til noget god musik på den her dejlige søndag. Vi fik nummeret Loser her. Og nu skal vi høre en sang, der hedder Loyalty fra Rihanna, fra Kendrick Lamar. Good times calls for good music.

0: Du lytter til P3. Med Malte August.
1: En lille regndans fik vi her, og det kan der da være brug for, hvis man kigger ind i sin vejr-app. Det er lidt som om, at det der regneikon har sat sig fast. Jeg nåede helt at tænke, om min iPhone er blevet hacket eller et eller andet. Men sådan er det, og nu skal jeg ikke kede dig med at snakke om vejret, for jeg ved bekymrende lidt om det. Men jeg kan konstatere, at det regner en lille smule. Og ja, som sagt, derfor godt med en lille raindance her fra Thames og fra Dave. Hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen her på P3. Klokken er lidt over et. Jeg hedder Malte August, og jeg har tænkt mig at spille noget af det musik for dig, som jeg synes lyder vanvittigt godt på sådan en søndag som denne her. Og en af dem, det er en artist, som jeg begyndte at holde rigtig meget af på det seneste. Han hedder Savers. Eller han hedder også Martin, men det er Savers, vi skal have fat i. Og han er sgu en klog fyr, for han har nemlig lavet en sang, der hedder Smart Boy. Den får du lige her.

Ustoppelige Savers. På noget Smart Boy. Nu kan du måske gætte, hvad vi skal høre. Vi skal nemlig høre Unstoppable med Sia.

Unstoppable fra Sia. Nu skal vi have fat i en sang, som landede for ikke så forfærdeligt længe siden. Den kommer fra et af mine... Jeg er kæmpe fan af det band. Lad mig sige det på den måde. De hedder Blau Blume, udgav en dansk plade sidste år, der hedder Regnvåd Sale. Og det er lidt som om, at man godt kan få regnvåd øjne af nogle af de her sange, som der også er udkommet efterfølgende. Blandt andet den her sang, der hedder Kærestersangen. Den handler om fortvivlelsen og hengivenheden i et forhold. Og den skal vi høre her.

mange ting. Kan vi samles om, og Gud skal takke lov for, at en af de ting er kærligheden. En anden ting, det er Simon Kvam, og det er Hugorm. Og på Smukfest, der forsøgte jeg at se Simon Kvam spille i Bøgeskoven. Han lavede den her solokoncert med alle hitsene. Det var sgu svært at komme til, for hold nu op, hvor var der mange mennesker. Som sagt har han jo et band, eller det har jeg ikke sagt, men det ved du nok godt, der hedder Hugorm, og de har lige udgivet en ny sang, der hedder Hugget i Sten. Og grunden til, at jeg gerne vil spille den for dig, det er først og fremmest, fordi der er det her guitarriff. Man går aldrig galt i byen med et fedt guitarriff. Og så er der altså noget over den her tematik omkring, at vi er hugget i sten, at vi bor i hinanden, i de her rødder, vi har. Jeg synes, det er fedt. Den får du her.

vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: Du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugget i sten herfra Hugorm, som du måske kunne høre, så var Ghita Nørby lige inde og feature den her sang. Simon Kvam og Ghita Nørby. Ikonisk. Nu skal vi have fat i noget andet ikonisk. Vi skal nemlig have fat i dronningen

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

på med redningsvesten. Vi skal ikke have nogen druknulækker den her søndag eftermiddag på P3. Til gengæld skal vi have fat i bandet The 1975 på en sang, der hedder It's Not Living If It's Not With You. En af de sange, man hører, tænker, der er noget feststemning over den her. Den er upbeat, den er sådan ret meget derudad. Men hvis man lytter til teksten, kan man godt høre, at der er nogle ting på spil. Den handler netop om forsangeren Matty Healy's heroinmisbrug. Han snakker om en fyr, der hedder Danny. Men eftersigende er Danny altså ham selv.

Ira Star, her på sangen Where Do We Go? Og det er et færre spørgsmål at stille. Hvor skal vi hen nu? Vi skal en tur til UK. Vi skal en tur til London. Og der kan man nok godt også regne med, at det regner. Og det gør det også på den her sang, men på en god måde. En af de sange, som, ja, hvor man godt kan få lidt regn i øjenkrogen. En sang, som handler om det der forhold, som ikke var lige helt, som man gik og håbede på. Som ikke var så godt, som man gik og troede, det skulle være. Sangerinden her, hun synger om en kæreste, eller en fyr, hun så. Og hun havde så store forventninger til ham, håbede han kom og besøgte hende i New York. Men han dukkede aldrig op. Forventningerne, forestillingerne om ham var altså noget bedre end virkeligheden. Og derfor hedder sangen Great Expectations, kommer fra den fantastisk dygtige 19-årige sangerinde, der hedder Sienna Sparrow, P3's undgåelige sidste uge. Og derfor fortjener den selvfølgelig også et lyt i denne uge. Så den skal vi høre nu, lige her på P3. Great Expectations fra Sienna Sparrow.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Godmorgen
4: P3.
5: I morgen skal vi lege, at du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
4: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
5: Ja, I får det lidt.
4: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10:07 i Godmorgen P3.
3: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.

Det er en svær disciplin. Benene i vejret og gå på hænder, det er noget, jeg aldrig lært. Jeg har altid været lidt jaloux på dem, der kunne gå på hænder. Jeg har lavet den der mega sjove en med, at man tog hænderne under fødderne. Og så var man sådan, haha, nu går jeg også på hænder. Jeg ville ønske, jeg kunne lære det en dag. Og det vil se godt ud, lige så godt ud, som den her sang lyder. Måske mærkeligt at sige det på den måde, men jeg synes, den her sang lyder vanvittigt godt. Det har været en sang, som jeg har lyttet meget til den her sommer. Og det var også derfor, at den lige skulle sniges med i playlisten, for jeg er ikke helt klar til at vinke farvel til den der dejlige sommer 2026 endnu. Noget, der til gengæld er dejligt ved, at sommerferien er slut, det er, at den nye musik er begyndt at rulle igen. Udgivelsesflowet er lige kommet lidt op. Der kommer mere ny musik, og dermed også mere ny dansk musik. Og som en person, der selv udgiver musik, også på dansk, så synes jeg bare, det er så skønt at se, hvordan at der kommer så mange gode sange på dansk fra alle de her dejlige artister. Og en af dem, det er Østen. Han har lige udgivet en sang, der hedder Fri og Alene. Hans univers er jo eftertænksomt. Det er en smule melankolsk. Og derfor synes jeg egentlig, det passede meget godt til den her søndag eftermiddag på B3, hvor at efteråret jo det altså langsomt kommer snigende. Vi får ham her på Fri og Alene.

Bang, bang, bang. Hedder den ikke. Sangen her hedder 9mm. En helt ny sang fra Minds of 99. Nu skal vi høre Ariana Grande på Hate That I Made You Love.

Jeg elsker det. Ikke at være lost. Det kan godt være lidt frustrerende en gang imellem. Men jeg elsker at høre Frank Ocean på en søndag. På den der eftertænksomme søndag, hvor man bare kan sidde i sin bil, kan sidde i sin lejlighed og sådan have det rart og tænke lidt over ugen, der er gået, ugen, der kommer. Måske lave noget dejlig mad. Bare have det, gør noget godt for sig selv. Og hvis du vil gøre noget godt for dig selv, så synes jeg, du skal blive hængende her på P3. For lige om lidt, så tager den gode Julie Rabeck over med den geniale musikquiz, der hedder Du ved det. Meget belejligt, så skal vi høre Final Song nu. Det er den sidste sang fra mig. Jeg hedder Malte August. Jeg er tilbage i din radio igen kl. 16.

0: ved det.
1: Ja, rigtig hjertelig velkommen og god søndag til dig, min kære ven. Jeg hedder Julie Rabeck. Det er mig, der er din vært og din quizmaster de næste to timer, hvor vi som altid om søndagen skal se, hvor gode vi er til musikquiz. Og vi starter altså ret hårdt ud i dag. Det må jeg bare sige. Der er noget, som vi har snakket om på redaktionen i lang tid, som sker på onsdag. Nemlig, at Sugar Babes... Nej, undskyld. The Pussycat Dolls... Hold op. The Pussycat Dolls kommer og spiller i Royal Arena. Altså, Nicole Scherzinger singer og The Posse skal bare give den max gas og tage os alle sammen tilbage til nullerne og alle de her fantastiske slagnumre, som damerne har udgivet. Og derfor har vi besluttet os for at lave en Pussycat Dolls quiz. Det kræver jo, at du kan dit Pussycat Dolls, eller du, om ikke andet, har været glad for sådan en god gang nuller pop på et eller andet tidspunkt i dit liv. Og så kræver det selvfølgelig også, at du kan give den sang ud fra bare 5 sekunder af den. For det er sådan, det går. Det er 5 sekunder af en Pussycat Dolls-sang. Og så er den speedet en lille smule op. Så får du nogle sekunder til lige at svare på, hvis du ikke kan nå det inden. Og bum, så er der altså ikke mere tid tilbage. 3 ud af 5 skal du kunne gætte for at vinde P3-strømper. Og så sender vi dem direkte i din retning. Så hvis du godt kunne tænke dig at tage sådan lidt forkant på en god uge, forhåbentlig at lige vinde. Ha' det lidt dejligt over The Pussycat Dolls sammen med mig. Jamen, så er det nu, du skal ringe herind. 70 20 20 20 er vores nummer. Giv os et kald. Og så kan jeg jo starte ud med en Pussycat Dolls sang. Sådan så, at du kan se, hvor god du egentlig er. Hvad hedder den her? Hvis du ved det, så ring 70 20 20 20. The Pussycat Dolls quizzen. Men hvad er det?

0: Hun passer afskyeligt godt til en søndag. Phoebe Bridges var det med Lost Boys. Det her, du ved det. Og vi skal selvfølgelig quiz i The Pussycat Dolls, fordi de kommer og spiller i Royal Arena på onsdag. Noget, som vi her på redaktionen i hvert fald har set frem til i lang tid. Og Tia, det er dig, der skal kastes ud i quizzen. Hej med dig.
1: Ja, hej.
0: Hvad er dit forhold til The Pussycat Dolls?
1: Det er jo bare lyden af mine teenageår. Alle de år, man har kørt igennem, altså hørt radioen, ikke?
0: Ja. Er det sådan, at du selv skal ind og se dem, eller er det lidt lige meget?
1: Nej, desværre ikke. Okay. Ej, jeg vil gerne. Ja. Jeg vil gerne, men det kan jeg ikke lade sig gøre.
0: Ej, nå, jamen så må du vinde den her quiz i stedet for, ikke?
1: Det håber jeg. Det vil jeg gøre. Hvad, det kan jeg godt.
0: Føler du har godt styr på deres sådan katalog?
1: I hvert fald de rigtige bangers, dem kan jeg godt.
0: Okay, det var jo en rigtig banger, jeg spillede lige før, vil jeg selv mene. Så kan du ikke lige fortælle mig, hvad den hed?
1: Det var Buttons.
0: Det var nemlig Buttons. Fuldstændig rigtigt. Okay, jamen Tia, du skal bare råbe højt, når du har en titel. Og bare oven i sangen og oven, altså alt, der er ingen regler der. Det er først, når lyden stopper, altså nedtællingen stopper, at der ikke er mere tid til at svare. Desværre.
1: Okay.
0: Mm, så det gælder om at være lidt hurtig. 3 ud af 5 skal du have på at vinde de her strømper. Skal vi bare gøre det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Alright, Tia. Hvad hedder den her Pussycat Dolls sang? Det er simpelthen godt hørt, fordi det var bare et helt random sted i verset.
1: Den er god. Det var en tæt kærlighedsromance.
0: Helt vildt. Og også sjovt det der med, at der er mange, tror jeg, der tænker Pussycat Dolls, og så er det sådan noget rigtig catwalk-musik, men de har jo faktisk også ret mange bløde numre.
1: Ja, de har. Den her kan man græde til, mens man hører regnen falde på ruden, ikke?
0: Ja, lige præcis. Okay, jamen et point til dig, Tia.
1: Ja.
0: Hvad siger vi så til den her? Hvad hedder den? Nej.
1: Nej.
0: En anden.
1: Nej, det er Pink.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Oh. Nej. Ej, hvor dårligt. Det er When I Grow Up.
0: Det er nemlig When I Grow Up. Nej, du, det er desværre for sent. Men det er godt, at du kender den.
1: Ja, det gør jeg. Det var fordi, det var hurtigt.
0: Det gør ikke noget. Der er stadigvæk rig mulighed for at vinde de her strømper.
1: Hvad siger jeg kan bedre.
0: Ja, bare rolig.
1: Ja.
0: Hvad med den her? Hvad hedder den?
1: Den hedder... Ej, det ved jeg ikke.
0: I Hate This Part hedder den.
1: Ja, godt.
0: Okay.
1: Nej. Jeg kan
0: stadig
1: godt nå.
0: Ja, Tia, du er så sød. Du var klar til at lægge på hele tiden. Nej, jeg kunne ikke. Der er to sange tilbage.
1: Okay.
0: Og du skal have 2 point. Så det gælder om at holde tungen lige i munden nu.
1: Ja.
0: Hvad hedder den her Pussycat Dolls sang?
1: Nej, den hedder
0: Dogtag. Ja, tak. Ja. Det er fuld.
1: Lige nu går jeg i panik nu.
0: Ja, men du klarede den.
1: Ja.
0: Don't you.
1: Don't you.
0: Du skal have den sidste, Tia. Strømperne er stadigvæk på bordet.
1: Ja.
0: Selvom du har været her forladet os flere gange i løbet af den her quiz. Hvad hedder den her Pussycat Dolls sang?
1: I don't need
0: it. Ja, så sig det.
1: Nu er
0: der var den nemlig.
1: Yeah.
0: Jeg tror, det var godt, det var den, vi sluttede med, fordi den kunne du tydeligvis.
1: Den kunne jeg godt. I kan se mig.
0: Det var da flot, Tia. Vi sender dig nogle strømper.
1: Ej, tak.
0: Hvad skal du bruge resten af din søndag på?
1: Jamen, jeg er faktisk lige på vej ud på stranden.
0: Ej.
1: Bare lige for at få lidt luft.
0: Nå, okay, jeg var sådan her. Det er da lidt koldt, hvis du skulle i vand.
1: Det er lidt koldt, men det er rart derude.
0: Nå, men god tur så, Tia.
1: Tak skal du have, og god dag.

0: Tia, hvis du stadigvæk lytter med, så kan jeg fortælle dig, at folk hæpper på dig. Bamsen har skrevet sådan, fuck hvor fedt hun kæmpede og vandt og holdt roen. Hvor sejt.
1: Det synes jeg også.
0: Det er jo altid det der med, om klappen den går ned, og man ved det ikke rigtigt, før man står i det, og du har faktisk mulighed for at teste af på dig selv lige nu. Fordi vi skal tage i gang med associationsquizzen, og det er en lidt mere åben quiz. Altså, der kan være mange igennem, hvis den er svær i hvert fald. Der er 8 sange, vi skal igennem, og det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der vinder det hele. Det vil sige, du ved, det kan ske, og æren, men der er langt. 8 sange er mange sange, og hvis personen, der er igennem i radioen, ikke kan svaret, men du godt kan, jamen så er telefonen helt åben, så kan du altså bare ringe her ind og overtage pladsen. 70 20 20 er vores nummer, og en associationsquiz betyder jo, at det for en gang skyld ikke har sådan helt meget at gøre med titler kunstner. Det har noget at gøre med associationen til i det her tilfælde, fordi det er vores allerførste efterårssender. Ting, der falder. Altså ting, der kan falde. Det er der mange ting, der kan, og der er nogen, der gør det oftere end andre. Man kan jo sige, at bladene falder om efteråret. Men hvad falder ellers? Hvis du har et godt bud på det, så skal du ringe herinde 70 20 20 20. Og så kan jeg jo starte med den her. Hvis du kan regne ud, hvad det er for en ting, der falder, så ring ind og vær med. 70 20 20 20. Hvad er det her, der falder? Er der nogen, der kan regne det ud?

70-20-20, hvis du kan regne ud, hvad det er, der falder, som jeg prøver på at referere til med den her sang. Gemmer sig et eller andet sted jo. Det giver sig kald at være med i associationsquizzen.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Det, man hører. P3. Er man selv.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. God søndag. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det er Du Ved Det's associationsquiz. Hvilket betyder, at det for en gang skyld ikke handler sådan helt vildt meget om titler kunstner. Det handler mere om, om du kan regne ud, hvad referencen er. Og det er vores allerførste efterårssender, det her. Så derfor tænkte jeg, jamen, lad os lave en associationsquiz på ting, der falder. Fordi det hedder forud på engelsk, og fordi at bladene falder af træerne. Altså, vi laver mange associationsquizzer, så nogle gange, så skal vi trække dem lidt langt ud fra. Og det blev så ting, der falder i dag. Og Camilla, du er simpelthen den første, og forhåbentlig også den sidste, der skal være med her i quizzen. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvordan er din søndag indtil videre?
1: Den er dejlig. Jeg har været ude og have shoppet med en veninde.
0: Nej, hvor hyggeligt. Hvorhenne?
1: Ja. I sportscenteret i Aalborg.
0: Det lyder bordagelig. Ja. Har I fået købt nogle gode ting?
1: Det har vi.
0: Kan du ikke lige give os en hurtig haul?
1: Hvad har vi? Vi har været i normal. Så er det jo bare med at fylde kurven, når man er der.
0: Ja, men altså, og det er det jo. For søren. Camilla, du skal forhåbentlig gå hele vejen i den her quiz. Det er jo altså først, hvis du svarer rigtigt på den sidste sang, at du vinder det hele. Kan jeg lige få dig til at tage din telefon helt op til øret og slukke din radio? Jeg føler, jeg kan høre mig selv lidt i baggrunden.
1: Jamen, vi har slukket radioen.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Okay, og er jeg oppe ved øret?
1: Ja, det er du nu.
0: Okay, skide godt. Jamen, Camilla, hvad er det, der kan falde?
1: Trominor.
0: Det er rigtigt! Fordi den hedder Domino, og det er Jessie J. Ja. Domino-brikker, selvfølgelig. Det er jo nærmest det, de er bygget til. Nå, hvad så med den her? Hvad er det, der falder? Ja, da. Det er fuldstændig rigtigt. Det var meget, meget hurtigt. Og det er selvfølgelig, fordi det er under din sne af The Minds of 99. Camilla, hvad laver du? Det lyder helt vildt.
1: Nå, vi er bare ude at køre.
0: Ah, okay. Det lyder, som om du står på ski ned ad en bakke.
1: Ah, okay. Ja, måske lige. Ja.
0: Jeg vil bare virkelig gerne op til øret i hvert fald.
1: Ja. Bliver det federe?
0: Ja, det ved jeg ikke helt. Vi prøver at gå videre. Hvad er det her, der falder? Hvor gammel er du, Camilla?
1: 27.
0: Okay. Kan du huske den her?
1: Ja, det
0: er jo
1: det, der
0: er det forkert. Bye, my. Camilla.
1: Ja, den er helt væk.
0: Så må du gætte lidt. Jeg kan også starte med at sige, mens du tænker, I kan jo ringe, hvis I kan den derude, 70 20 20 20. Overtag den. Hvad er det, der falder, når jeg spiller den her sang? Kom med et bud, Camilla. Bare et eller andet, der kan falde.
1: Regn
0: er et dejligt bud.
1: Ja.
0: Det er det desværre ikke.
1: Nej.
0: Kan du have en god dag?
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Nå, jamen, jeg kan se, der er mange, der ringer. Thea, har du et bud?
2: Det er bukserne. Hans bukser falder
0: det
2: ned.
0: Det er nemlig bukserne! Hans bukser falder ned. Hvor dum kan man være med? Sådan der. Hej, Thea.
3: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Sønderjylland. Jeg har været i Tyskland og shoppe.
0: Okay, mand. Kæmpe shoppedag i dag.
3: Ja.
0: Er du klar til at vinde den her quiz, eller hvad? Skal vi gøre det? Godt. Hvad er det her, der falder? Og du skal huske, at jeg vil også meget gerne være oppe ved de døre.
3: Ej.
0: Kender du sangen?
3: Ja, det siger mig et eller andet, men det er lidt langt væk lige nu.
0: Hvor gammel er du, Thea?
3: 27.
0: Det er jo altid hårdt at sige, så burde du kende den, men det burde du måske.
3: Men sådan havde jeg.
0: Vil du skyde?
3: ved jeg ikke, regn.
0: Regn er også et dejligt bud. Det er det desværre ikke til jer.
3: Okay.
0: Hvad siger Kaja? Kaja?
4: Ja. Jeg ved det ikke. Jeg har intet bud. Jeg kender slet ikke sangen.
0: Du ved det ikke? Oh, dammit. Hvad med Frida?
5: Ja, hej.
0: Hej.
5: Jamen, det er vand, der falder.
0: Det er vand, der falder. Hvorfor?
5: Det er Waterfalls.
0: Det er nemlig Waterfalls. Sådan der. Vi kommer der hele vejen rundt i dag. Hej Frida, sådan. Hvor ringer du fra?
5: Jamen, vi er på Møn.
0: Hyggeligt. På ferie, eller ja. Hvad?
5: Nej, vi er bare nede og besøge min mor.
0: Ej, hvor dejligt. Jamen, du lyder glad.
5: Ja.
0: Er du klar til at vinde den her quiz?
5: Lad os prøve.
0: Jamen, så tager vi lige en pausesang nu, og så er der fire sange tilbage. Hvis du svarer rigtigt på alle fire, så vinder du hatten.
5: Perfekt.

0: Og pregnant til din søndag. Vi er midt i en associationsquiz, og der har allerede været rigtig mange mennesker igennem. Den er måske også lidt svær. Det er vores første efterårssender, så selvfølgelig er det ting, der falder. Fordi bladene falder af træerne, og efterår hedder på engelsk fall. Men det behøver overhovedet ikke have noget som helst med efterår at gøre, som du kunne høre, hvis du lyttede med lige før. Og det er skønne Frida, der er med. Hej Frida.
1: Hej.
0: Er du klar til at køre anden omgang her?
1: Ja, så klar.
0: Der er fire sange tilbage, og du skal altså svare rigtigt på alle fire for at få lov til at vinde. Du ved, det kan ske den. Og kan du ikke svare, jamen, så er telefonen åben for alle andre, som kan ringe ind og overtage din plads. Men nu hæver jeg på dig, Frida.
1: Det er godt.
0: Hvad er det her, der falder? Og tal endelig bare sådan til mig igennem det. Hvad tænker du? Kender du sangen?
1: Det er. Ja, selvfølgelig gør det.
0: Godt nok.
1: Ej, jeg er helt væk.
0: Nej, Frida. Er det klart?
1: Jeg tror ikke, jeg har den, desværre.
0: Frida for Søren, kan du have en dejlig dag?
1: I lige måde, tak.
0: Jonas, ja. Har du den?
2: Ja, det er regnen.
0: Fortæl, hvad siger du?
2: Regnen.
0: Regn er rigtigt.
2: Ja.
0: Og hvorfor er det regn?
2: Det er fordi, det er umbrella.
0: Det er nemlig umbrella. Jonas, hvad siger du så til den her? Noget, der falder.

0: Kender du sangen?
1: Ja, ja, det gør jeg. Men lige hvad der falder ned, det her.
0: Skal jeg gå videre, Jonas?
1: Ja, det tror jeg. Det bliver noget, ja.
0: Ej, men for søren altså. Hvad sker der for den her quiz i dag? 70-20-20-20. Telefonen er åben. Hvad er det, der falder? Cecilia?
2: Temperaturen.
0: Ja, tak. Hvorfor?
2: Fordi det bliver koldere.
0: Nå, nej, men ikke altså. Hvad hedder sangen?
2: Hvorfor? Nå, den hedder Temperature.
0: Ja, præcis. Tak.
2: John Paul.
0: Okay. Hvad falder, når jeg spiller den her?

0: Og det er ikke for at presse dig, Silja, men der er simpelthen mange, der ringer ind lige nu. Vi bliver væltet. Og husk, det behøver ikke have noget med efterår at gøre. Altså, det er bare noget, der falder.
1: Den der sang er fedt. Jeg kan slet ikke lige finde den frem i...
0: Har du hørt den før?
1: Ja, det er i Amy Winehouse, er det ikke?
0: Jo, jo. Hvorfor? Altså, hvad sker der for folk i dag? Cecilia, du er nødt til at skyde.
1: Hvad er det, der... Altså, ja. Hvad er det, der falder? Er det folk, der falder?
0: Desværre nej, det er det ikke. Anna?
2: Ja, hej.
0: Hvad er det, der falder?
2: Det er tårer, det er tears.
0: Tak. Ja. Tears Dry On Their Own hedder sangen.
2: Yeah.
0: Anna, jeg har virkelig brug for, at du redder mig nu. Altså sådan, fordi yeah. I forhold til, hvor afskyeligt mange mennesker, der både vil være med i den her quiz og er med i den her quiz, så er folk ringe.
2: Ja, jeg kan høre det.
0: Vil du være sød og gætte den næste så?
2: Ja. Yeah.
0: Der er én sang tilbage. Hvis du svarer rigtigt på den, så vinder du hele quizzen.
2: Hold da op.
0: Må jeg lige høre, hvor du ringer fra? Jeg kender dig slet ikke, jo.
2: Nej, jeg ringer fra Sjælland.
0: Skønt, har du haft en god søndag?
2: Det har jeg den grad, ja.
0: Dejligt. Jamen, skal vi så ikke slutte af med en sejr? Jo. Hvad er det, der falder?
2: Det er Team Easy Oven med... det, der falder, det er... Bjergene, turen.
0: Det mener du simpelthen ikke, Anna. Nej.
2: Vent, lad mig lige tænke.
0: Nej, men du har jo gættet. Are you kidding me?
2: Ej, men jeg kender jo sangen. Oh.
0: Jamen,
2: oh.
0: Hvad er det, der falder? Nå, men så er den jo op. Kan jeg få smidt nogen andre af alle dem, der ringer ind? Han er kaptajn. Det er også nu for ham. Og pimmen, det kredser.

0: helt sikkert nogen, der er rigtig glade for at få lov til at få så meget af den her sang til gengæld. Maria, hvad siger du?
1: Det er cyklisterne, der falder.
0: Ja, så man kan falde på cykel?
1: Ja, lige præcis.
0: Maria. Det er rigtigt. Tusind tak for at komme herind og slå den her quiz ihjel. Hold da kæft. Sikke en omgang. Har du siddet derude og gættet med?
1: Ja, det har vi.
0: Har du kunnet gætte det hele?
1: Det har vi også.
0: Ej, Maria. Du ringer ind fra starten næste gang.
1: Jeg prøver.
0: Det er simpelthen det, vi aftaler lige nu. Kan du have en dejlig dag? Du får nogle strømper. En kasket. Hej, hej. Det er P3's uundgåelige.

0: sygdommen er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det Fleur af Tove Lo og Stromae. Jeg undskylder, hvis jeg har været lidt hård som quizvært. Jeg vil bare så gerne have, at I gør det godt, altså. Jeg vil så gerne have, at der bliver gættet rigtigt. Ja. Det betyder jo meget med de her quizzer. Og Rasmus Lindbjerg, det er også spændende at se, hvor meget vi kan få dig op i det røde felt i løbet af den næste times tid. Hej og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det i dag?
1: Jeg har det dejligt. Har haft en stille og rolig weekend. Har lige været på beautymesse et par dage. Ikke fordi jeg selv har lavet noget der. Jeg har bare gået og sådan observeret lidt og prøvet lidt nye trends og tendenser af. Så det har ikke været med så meget fest og farver.
0: Det er derfor, at din hud er så glowy.
1: Den er glowy. Det er den ofte, vil jeg sige.
0: Beautiful. That is amazing.
1: Men jeg vil sige, at jeg er klar i spyttet i dag.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så du har gættet med på den anden quiz derude.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvor mange fik du?
1: Jeg fik faktisk dem alle sammen, og så havde jeg lidt svært med den der Timision. Men da du så sagde, at det var...
0: Og vælte på cykel.
1: Ja, vælte på cykel, ja, præcis. Fordi der var sætningen lige lidt længere. Jeg tænkte bare, at man skulle finde et ord. Sådan,
0: Så
1: den havde jeg lidt svært med, men da du sagde det, så gav det jo god mening, ikke? Men du har gjort det så godt med den quiz.
0: Ej, ved du hvad? Jeg føler bare, at vi skal parkere den quiz nu. Jeg har lavet mange andre quizzer, som skal gives til dig i dag.
1: Spændende.
0: Det er både dig alene, Rasmus, men det er også dig med nogen og mod nogen. Og jeg er meget spændt på, hvor du kommer til at placere dig på
1: også
0: det her scoreboard.
1: Mig. Det er derfor, jeg er, for at finde ud af det.
0: Altså, har du nogen anelse?
1: Altså... Det her, det er både for at manifestere det, men jeg regner ret meget med, at jeg kommer til at ligge ret meget op i toppen.
0: Mener du det?
1: Det gør jeg, og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg har aldrig nogensinde i mit liv tabt musikquiz.
0: Mener du
1: jeg
0: det?
1: Jeg har forstand på det her. Og jeg vil bare lige sige, at folk skal ikke være bange for at ringe ind, fordi at jeg siger det også for lige at bygge mig selv lidt op, men jeg er ret sikker i min sag.
0: Okay! Det er præcis den energi, jeg har brug for lige
1: godt,
0: nu. Tydeligvis, at dig, der kommer ind. Altså, er vi helt deroppe, hvor vi kigger top 5?
1: Minimum! Ej, altså, jeg vil sige, at jeg er selvfølgelig glad for alt på top 5, men jeg håber da, at der skal en ny førsteplads i hus i dag.
0: Altså, det, hvis du gør det, ikke også, så tror jeg, at der er en Chris Burton, som har ligget deroppe solidt plantet i snart et halvt år. Ja. Der kommer til at fælde en lille tåre i dag.
1: Ja, men ved du hvad, måske er det på tide.
0: Måske er det faktisk på tide, ja. Jeg har også regerende mester Lasse Knudsen på vej snart som gæst. Han kommer i næste uge. Ja. Han kunne måske også godt klare, at der lige var en ekstra, der havde fået rigtig mange point deroppe.
1: Og han er god, eller hvad?
0: Han er rigtig
1: god. Så du siger, at der er mulighed for, at jeg ikke ligger der så længe, eller hvad?
0: Nej, det håber vi godt nok ikke. Det ville være virkelig synd for dig.
1: Det ville være så ærgerligt.
0: Nå, Rasmus, hvor er det dog fuldstændig vidunderligt, at du har lyst til at være med i dag. Vi skal lige høre Alicia Keys. Vil du sige, hvad den hedder?
1: Den hedder No One.
0: Okay, hold da op. Jeg begynder at få høje forventninger til dig. Der quiz lige om lidt.

0: Alicia Keys og No One. Jeg har Rasmus Lindbjerg i studiet, og Rasmus, vi snakkede lige om det lige før. Altså, du er kendt for mange forskellige ting. Listen er lang, hvis vi sådan skal begynde at ramse op. Ja. Altså, hvad du både har været en del af og med i og alt muligt. Ja. Så vi kalder dig podcastvært her, fordi det er du.
1: Det er jeg også, ja.
0: Du har podcasten Skål for Sandheden.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er faktisk den, der har inspireret os til den første quiz.
1: Nej, hvor spændende.
0: Ja.
1: Okay.
0: Vi har taget det meget bogstaveligt.
1: Ja.
0: Så det er en skålequiz.
1: Okay. Ja.
0: Det betyder, at vi har været i gemmerne, og så har vi fundet alle de sange, vi kunne opsnappe, der på den ene eller den anden måde handler om at skåle.
1: Perfekt, mand.
0: Du vil blive overrasket over, hvor få sange, der faktisk handler om at skåle.
1: Ja, desværre.
0: Altså sådan, flere jamen, i forhold til, hvor meget jeg synes, det der med at skåle fylder.
1: Det fylder da sindssygt meget i samfundet.
0: Det fylder da sindssygt meget, ikke? Så der er nogle af dem, som er lidt svære. Men nu har du også solgt dig selv.
1: Jeg er på ekspert-level, jo.
0: Ja, det har du jo sagt. Du kommer over herind og er klar til at overtage førstepladsen. Og folk kæmper på dig, skulle jeg hilse at sige. Der er en, der har skrevet, håber han kan slå Lasse af pinden, held og lykkemakker.
1: Tak, søde.
0: De bedste hilser, den glade tømmer.
1: Sådan der.
0: Sådan der. Jamen, vi skal have fundet dig en modstander til gengæld.
1: Og
0: man kan sige, nu hvor du har talt dig selv så meget op, så er spørgsmålet, om der er nogen, der tør. Også når jeg var lidt hård lige før i den anden musikquiz.
1: Ja, ja, præcis.
0: Men jeg åbner telefonen nu. Og så kan jeg fortælle dig, kære lytter, der sidder og lytter med. Det, du kan vinde, det er et par P3-strømper. Det er det, I battler om. Og hvis du... Jeg skulle lige så sige noget lidt grimt. Hvis du... jeg skulle til at sige, hvis du kan tørre røv i Rasmus Lindbjerg, så kan du vinde de her strømper.
1: Ja, ved du hvad? Vi trænger til, at der er nogen, der kan gøre det i hvert fald.
0: Men der er også simpelthen mulighed for, at det går den anden vej. Han har jo lige sagt, at han aldrig nogensinde har prøvet at tabe i musikquiz.
1: Men jeg vil så også sige, at det er ikke noget, jeg gør hver dag jo. Altså, jeg har været til nogle fødselsdage og nogle arrangementer, hvor det har været der, og der bliver jeg meget voldsom og ivrig.
0: Ja.
1: Og det gør jeg nok også i dag. Jeg har ikke for sjov.
0: Nej, men og det er jo dejligt. Jeg elsker, når folk bliver passionerede i det her studie, for det gør jeg tydeligvis også selv.
1: Ja, det kan vi høre.
0: Så jeg vil virkelig anbefale dig at ringe herind. Og giv ham lidt modstand, hvis du er god til musikquiz, og du er konkurrencemenneske. 70 20 20 20 er vores telefonnummer. Giv os et kald, og så er det simpelthen sangen, der handler om at skåle, der skal battles i. Så sådan lidt bred. Og det er også derfor, jeg bare kalder på dig, der er en god musikquizzer.
1: Ja.
0: Sådan helt bredt.
1: Ja, godt.
0: Okay. 70 20 20 20, hvis du skal vinde på tre strømper. Det her er Elisabeth Taylor.

0: er dig, der skal battle mod Rasmus Lindbjerg i en musikquiz, der handler om at skåle, jamen så er det nu, du skal ringe ind 70 20 20 20 af vores nummer. Og det er jo lidt en bred quiz. Så lad os lige prøve at tage en lille forsmag. Du må ikke sige noget, Rasmus, selv hvis du ved det. Hvis der er nogen derude, der ved, hvad den her sang hedder, så er det din quiz. 70 20 20 20. Det er jo en svær sang, det her, vil jeg mene. Selv Rasmus, som vi har altså hypet sig selv op, sidder derovre og ser lidt skræmt ud. Mm-hmm. Er der nogen, der kan den her? Fordi så har jeg på fornemmelsen, at du godt kan smadre Rasmus.
1: Please.
0: 70 20 20 20 er vores nummer. Og det der på højkant er altså på tre strømper. Men det er godt nok længe siden, man har hørt den her sang.
2: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Det var Wide Awake og Scarlet Pleasure og Charme. Rasmus Lindbjerg.
1: Yes.
0: Din skønne, skønne mand. Du har jo altså en podcast, der hedder Skål for Sandheden.
1: Det kan du tro.
0: Og derfor har vi besluttet os for at gå bogstaveligt til værks og lave en skålequiz.
1: Ja, tak.
0: Vi har støvsuget internettet for sangen, der på en eller anden måde handler om skål. Og er blevet meget overrasket over, at det faktisk er blevet lidt svært quiz, fordi at, der ikke er sådan helt vildt mange sange, der handler om skål.
1: Nej, men jeg laver snart en ny, kan jeg mærke.
0: Jamen, ærligt talt, der er et hul i markedet der, hvis der er nogle musikere, der lytter med. Lav en sang.
1: Ja, altså, men det er også, når man skriver skål på Spotify, så kommer jeg jo bare op, fordi der er jo ikke så meget, især på dansk, kan man sige, der er altså ikke mange titler at tage.
0: Det er jo smart for dig, til gengæld.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er rigtig smart. Andreas, du skal battle Rasmus. Hej med dig, min ven.
2: Hej.
0: Hvor ringer du fra, og hvad bruger du din søndag på?
2: Jamen, jeg er i Liseleje og skal flytte en masse ting tilbage i mit hus. Vi har gået og renoveret.
0: Åh, okay. Stor renoveringsdag.
2: Ja, ja, 7 måneder har taget, men...
0: Ej, Andreas, er I så færdige nu? Færdig?
2: Vi er nemlig færdige.
0: Hold kæft, hvor dejligt. Tillykke med det. Wow.
2: Tak.
0: Godt klaret. Og så er du alligevel lige overskud og tid til at ringe herind og lige banke Rasmus, eller hvad?
2: Jamen, du sidder jo og har lidt tid i bilen og,
0: holder
2: lige pause, så passer det jo meget godt.
0: Jamen, det er da skide godt. Fordi jeg håber jo lidt på, at du giver ham nogle tæsk. Mest af alt, fordi han er kommet herind og har sagt, at han aldrig er blevet slået i musikquiz før. Så det er en historisk begivenhed, hvis du gjorde det.
2: Ja, det er rimelig cocky.
1: Ja, men det er jo sådan, jeg er skabt.
2: Flot.
0: Andreas, det der skal gættes, det er jo selvfølgelig de her sange, som handler om at skåle på den ene eller den anden måde. Og I skal melde ind hver især med en lyd. Så
1: en lyd?
0: Jeg kan starte med, Rasmus, at spørge dig, hvad vil du gerne sådan have som boss-lyd? God lyd, ja. Skide godt. Hurtig. Intens. Det er super. Andreas?
2: Godt.
0: Også skide
2: godt. Endnu kortere.
0: Jeg tror, jeg havde nok valgt skål, men altså...
1: Ej, det tager lidt tid at sige, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, ja.
0: Okay, det er simpelthen sådan, I melder ind, og så skal jeg bare bede om en titel. Man må også gerne smide en kunstner oveni, hvis man lige gerne vil sådan flexe.
1: Og udgivelsesår, alt hvad man har lyst til.
0: Og der skal bare gas, Rasmus. Men det er altså titlen, som det kommer an på.
1: Yes.
0: Godt. Jamen, så kan vi jo starte med den her meget passende.
2: Hvad?
0: Ja, Andreas.
2: Det er jo... Er det ikke Suleima?
0: Jo.
2: Med Tears for... For
0: jer,
2: Tears.
0: Jo, det er rigtigt!
1: Det havde jeg aldrig gættet.
0: Altså, den, som du ringede ind på lige før, Andreas.
2: Præcis.
0: Så ja, kan det virkelig passe? Er det den? Okay, jamen, et point til Andreas.
1: Ja, tillykke, mand.
0: 0 til Rasmus. Indtil videre.
1: Ja, ja.
2: Tak.
0: Okay. Hvad hedder den her? Hold da op.
2: Okay.
1: Cheers med Rihanna.
0: Ja.
1: Den er ikke engang gået i gang endnu.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Har du siddet og tænkt over, at den fandtes?
1: Ja, men det er en af dem, man tænker over, hedder Cheers i hvert fald. Og så vil jeg jo sige, at jeg elsker Rihanna, og hun har ikke lavet musik i 10 år, så man har også hørt de sange, hun har lavet mange gange.
0: Mange gange, det er fuldstændig rigtigt.
1: Så jeg fik lige på introen der, ikke?
0: Ja, det er skide godt. Cheers, drink to that hedder den. Det er Rihanna. Det står 1-1 lige nu. Rasmus Andreas battle. Hvad hedder den her? Oh my god, Rasmus.
2: Okay.
1: Det er Pink med... hvad hedder det? Cheer... cheers. So raise your glass.
0: Ja. Rigtigt.
1: So raise your glass. Stress, mand.
0: Hold da op. 2-1. Andreas, bliver du lidt bekymret for tempoet?
2: Ja, jeg tror, der er lidt forsinkelse på min lyd, så...
1: det må være det.
0: Jeg kan også mærke, at jeg bliver lidt bekymret for tempoet. Hold da op. Jeg kommer på arbejde i dag, hvis det fortsætter sådan her. Hvad siger vi til den her?
3: Jeg har efterhånden været rundt på alle fucking natklubber i Danmark. Og der er en ting, jeg må sige. I er simpelthen for dårlige til at drikke. Derfor så har jeg lavet en guide. Den er super.
1: Jamen,
3: når jeg siger skål, så
1: Det er jo Emil Lange.
0: Ja.
1: Og det er en sang, der hedder... Drik?
0: Nej.
1: Nej, for satan.
2: Den hedder Skibæ.
0: Nej, det hedder den desværre ikke.
1: Må man gætte igen, så?
0: Ja.
1: Nå.
0: Hvis du siger dit lyd...

0: Skål!
1: Hvad siger du?
0: Skål!
1: Den hedder Skål, ja.
0: Skål! Okay. Men jeg tænkte, nu siger han ordet lige om det, så har jeg den.
1: Han siger vi der lidt to ord i den her sang, og det er skål og drik.
0: Nå, men jeg tænkte faktisk, du var fornemt, at jeg gættede på det som det første, men det er fint.
1: 3-1 står det nu.
0: Åh, jeg sveder herovre.
1: Hvad med den her?

0: Ja. Here's to Never Growing Up.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Aldrig hørt.
0: Hvem er det nu, der har lavet den? Det er den kunstner, jeg ikke rigtig
1: Avril kan lide. Lavigne.
0: Nå ja.
1: Kan du ikke lide Avril Lavigne?
0: Jo, oh, noget af det gamle, men den der sang er ikke. Det er ikke mig.
1: Nej, jeg vil sige, det er nok heller ikke lige sådan den, jeg vil sætte mest på i radioen. Bevares, hvis det er din yndlingssang, ja, ja. Så vil jeg ikke shame dig overhovedet. men ja, altså, vi er ude i nogle svære sange.
0: Det synes jeg også, ja.
1: Det står 4-1. Jeg håber jo lidt på en redemption for dig, Andreas.
2: Ja, vi jeg prøver, vil jeg sige, men
1: han er svær at have
2: børn med. Jeg hænger lidt i tårne.
1: Ja. Nå, hvad siger vi til den her? Jeg kigger over på Rasmus, fordi jeg også prøver på at vurdere, hvad for noget musik du hører. Ja.
0: Det er Maroon 5 med Memories.
1: Ja, det er. Sorry, jeg er så imponeret. Det her, det er sådan det skal en sang. Hvis jeg mødte den i en musikquiz, så ville jeg være sådan, hvad fanden hedder den? Det kan jeg ikke huske.
0: Ja, men jeg synes bare altid, at man har set Maroon 5, de har de får et hit, og så bliver den bare spillet over alt, altid.
1: Det er rigtigt.
0: Det uden er at det er noget, man selv sætter på, så bliver man sådan virkelig udsat for at høre den
1: rigtigt,
0: konstant.
1: Det er rigtigt. Okay. Ja, vi kan jo godt regne ud, hvilken vej det går, Andreas, desværre, fordi der er en sang tilbage, og PT er stillingen 6-1.
0: Men du har været god.
2: En. Ja. Men, altså, du giver mig bare de 500 kroner efter programmet, ikke?
1: Andreas, jeg hæpper på dig her på den sidste.
2: Ja.
1: Kom så, Andreas.
2: Jeg ved godt, hvem det er, jo.
0: Ja, det ved vi da begge to.
1: Men det kan jo være lige meget. Ja. Jeg skal have en titel.
0: Det er, ej, hvad nu den hedder, mand? Something wrong.
1: You've been putting up with my shit for way too long.
2: Jamen, det kan jeg simpelthen ikke huske.
0: Jamen, altså, jeg føler, at det er sådan en sang, han ofte starter sit show med, som fordi jeg har været til så mange Kanye West-koncerter, det har jeg slet ikke med, altså.
1: Altså, det er også godt, der er nogen, der kan råbe lidt af radioen. Nu har I været så ekstremt hurtige i resten af quizzen.
2: Ja, det er sødt, du siger vi.
1: Ja, Andreas, det var lige for at være sød ved dig der.
2: Ja, tak skal du have. Det tager jeg gerne som trøstpoint.
1: Det er Kanye og Runaway.
0: Ej. Ja.
1: Nå, det blev en stor fed sejr til Rasmus.
0: Ja, tak.
1: Det må man skulle sige. 5-1.
0: Skål for det.
1: Skål for det, ja. I vand, Andreas.
2: Ja, tak.
1: Til gengæld kan du have en fantastisk dag, og held og lykke med at komme på plads i det nye sted, eller det renoverede sted i hvert fald.
2: Jamen, tusind tak. Og held og lykke til alle de andre, vil jeg sige.
1: Ja, hold op. Det bliver en vild dag, det her. Kan jeg mærke, at du ved det.

0: så med minder af kind mod kind 19 minutter over 3 en søndag. Jeg håber, du har det dejligt, hvad end du bruger den på. Jeg synes, du om et øjeblik skal bruge den på at ringe herind og være på hold med Rasmus Lindbjerg, min skønne
1: gæst i dag. Endelig ring, endelig ring.
0: Også fordi du er skidegod indtil videre. Er du sindssyg,
1: mand? Ja, og jeg vil gerne dele min viden med min nye holdkammerat, der ringer ind.
0: Det skal du så ikke rigtigt.
1: Nå, okay.
0: Fordi at, det er din holdkammerat, der skal have viden.
1: Nå.
0: Du skal spille.
1: Jeg skal spille.
0: Kan du se det, der står foran dig her?
1: Gud! Nej!
0: Det er jamen, det en kan helt bøttefuld af instrumenter, der hedder kazoo.
1: Ja, kan og det er jo den, der, det mest forfærdelige instrument, der findes.
0: Ja, du må gerne tage en, og så skal du bare lige prøve at sige en lyd.
1: Det her, det er lyden af en kazoo.
0: Du skal sige dyt-dyt-dyt.
1: Nå, skal man holde for den?
0: Nej, nej, nej, nej. Du skal bare sige dyt-dyt.
1: Nå, jeg tror, du skal puste.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Ja, det er den der. Det kører.
0: Du spiller 3 sange på kazoo.
1: Ja.
0: Jeg har bestemt, hvad for nogle sange der.
1: Alright.
0: Og så er det op til lytteren at gætte, hvad det er, du spiller
1: det
0: på kazoo.
1: Det kan I altså godt.
0: Og der er sådan cirka 30 sekunder til det. Hvis lytteren kan gætte 2 eller 3, jamen, så vinder I begge 2. Du ved, det kan ske der, som er en meget eftertragtet hat, skulle
1: jeg
0: sige.
1: Jeg trænger til en ny.
0: Jamen, så derfor synes jeg bare, du skal ringe herind. Jeg har på fornemmelsen, du er lige så musikalsk, som du er dygtig til musikquiz.
1: Mig?
0: Ja.
1: Ja, jamen, det er der. Ja, ja.
0: Åh, bare det dog for frisk.
1: Jamen, det er det. Jeg kan da synge og rappe og alt muligt.
0: Ja, men det er det så. 70-20-20-20, hvis du gerne vil beholde med Rasmus Lindbjerg. Og jeg synes da lige, at du skal prøve at spille et eller andet på kazooen. Kan du ikke bare lige finde på noget?
1: Nej. En lille birthday song. Hvis der var noget, der er første ude, så kan I lige tage det til jer.
0: Jamen, altså, hvis du kunne høre, hvad det var, så synes jeg da bare, du skal ringe ind og være Rasmus' makker og vinde en lille kasket den her søndag.

0: det var Apaka, men det vidste du sikkert allerede godt, Rasmus, fordi
1: ja,
0: du er jo sindssygt dygtig til musikquiz.
1: Ja, jeg så den også live i sommer til Roskilde.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvad synes du om den koncert?
1: Det var hyggeligt godt.
0: Skønt. Fælles sang.
1: Ja.
0: Det var flue i et spind i hvert fald lige her. Klokken den er lige om et øjeblik 3:30, og vi har stadigvæk 2 quizzer tilbage.
1: Det har vi bare.
0: Og den ene quiz er jo en samarbejdsøvelse på mange måder, fordi ja. Rasmus, du skal simpelthen spille 3 sange. Og så er det Carsten, der skal gætte, hvad du spiller. Hej Carsten.
2: Hej.
1: Hej Carsten.
0: Fortæl mig lidt om din søndag.
2: Jamen, jeg får vasket lidt.
0: Det er bare en
1: altså tøj eller dig selv?
2: Det er ikke så langt siden, jeg har været på ruter, så der er noget, der hænger.
1: Nå, okay. Ja, tøjet, ikke?
2: Ja.
1: Godt, okay.
0: Okay, Carsten. Jamen, skide godt, så er det da også dejligt med lidt ekstra spænding og lige være med i en quiz og sådan lidt, hvis det bare er vaskedag i dag. Det kan jeg godt se. Du skal egentlig bare gætte, hvad det er, skønne Rasmus spiller på Kazoo. Og du har cirka 30 sekunder til det. Jeg kommer til at sige til, hvis jeg synes, du er for langsom. Så det er bare noget med at lytte godt efter og håbe på, at du kan titler og kunstner lige så godt, som Rasmus kan.
1: Vi har
2: ja, det er jo spændende at høre, om det er lige så nemt som at høre det, du ved, når man hører det i radioen. Fordi jeg hører P3 hver dag, og jeg hører det her program
0: ja.
2: Hver søndag.
0: Ja.
1: Jamen, jeg lover at være så tydelig som muligt.
0: Jeg håber.
2: Man kan jo godt sidde og være klog, du ved. Altså, ja. Når det endelig er der, så...
1: Ja.
0: Når man så endelig er med, så går klappen ned eller et eller andet. Det er fuldstændig
2: rigtigt.
0: Det. Nej, det håber vi virkelig ikke. Nå, jamen skal vi ikke bare gøre det så? Jeg stopper den her søde underlægning og viser dig her en lap papir, hvor der står en sang.
1: Oh, gud. Okay.
0: Og det er simpelthen den, du skal spille. Og tiden, altså Carstens tid til gæt, starter fra, du begynder at spille.
1: Okay, er du klar, Carsten?
2: Det er i hvert fald.
1: Skal du have det omkvædet igen?
2: Lige nu, så tror jeg lidt væk.
1: Lidt væk fra mikrofonen, måske?
2: Nej.
1: Nå, du er væk. Okay.
2: Men jeg... Det er
1: spændt
2: op med
0: jokeren. Ja, men altså, desværre. Du skal jo gætte det, når det bliver spillet, og ikke når jeg spiller selve sangen.
2: Nå,
0: der er stadigvæk 2 sange tilbage.
1: Yes.
2: Ja.
0: Okay.
1: Oh, my lord.
0: Okay. Carsten, den kan du godt, den her.
2: Lise.

0: Carsten.
1: Wow, de ballongerne.
2: Det er ballongerne.
0: Det skete jo fuldstændig, som du frygtede, at man så endelig sætter med i quizzen, og så er det bare pissesvært.
1: Okay.
0: Det vi er så kede af. Ja. Jeg synes simpelthen, at du gør det så afskyeligt godt, Rasmus. Jeg har lidt lyst til, at du skal have lov til, selvom at I ikke kan nå at vinde hatte alligevel nu, og bare prøve den sidste af her. Så vi se. Carsten, det kan jo være, at du har den her. Så har I det mindste fået et win med på vejen, ikke?
2: Og jeg skal lige hurtigt tænke omkvædet. Siger det noget?
1: Nej,
2: men det er også en del af sangen, men jeg vil sige, omkvædet, det er...
0: Jeg elsker også, at der er mange andre, der bruger deres kazoo ved at sige sådan, du ind i den.
2: Nå.
0: Du ho-ho'er.
2: Gud, jeg er en ho-ho'er.
0: Du ho-ho'er, som det kan en rigtig tænker. Julemand. Nå, det var den her.
2: Ja, det var lige så meget på mig.
0: Jeg vil sige, det var ikke det smukke makkerskab, vi havde håbet på mellem jer to, Carsten og Rasmus. Men vi må se, om vi møder hinanden igen en anden dag. Og så
1: held og lykke.
0: Gør det bedre.
2: Tak.
0: Carsten, god søndag. Hyg dig.
1: Lige måde.

0: kæpper altså stadigvæk helt vildt meget på dig, Rasmus.
1: Dejligt, dejligt.
0: På sms'en. Også folk, der synes, du var rigtig god til at kasue lige før. Selvom det ikke blev til en kasket for dig.
1: Ja.
0: Eller Carsten.
1: Nej, okay.
0: Rasmus Lindbjerg, min skøn dejlige gæst. Yes. Du har jo været ude at sige allerede, at du er vanvittig god til musikquiz.
1: Det kom jeg til, ja. Og det står jeg ved.
0: Ja, men, og jeg tror på dig. Jo længere vi kommer i programmet, jo mere kan jeg mærke, at
1: der er noget proving my worth.
0: Yes. Men lige om lidt, så er det jo simpelthen sandhedstimen.
1: Ja.
0: Det er den sidste quiz. Det er den quiz, der er point på højkant i.
1: Ja.
0: Quizzen hedder 1-sekunders-quizzen.
1: Hold da op, det lyder stressende.
0: Det er meget, meget stressende. Det er 2 minutter, hvor du skal se, hvor mange sange du kan nå at gætte. Du får bare kun 1 sekund af sangene.
1: Okay.
0: Det er det, der er præmissen.
1: Ja.
0: Og som du kan se på scoreboardet, så gør folk det utroligt forskelligt, fordi vi har Dennis Knudsen på 3 point i bunden.
1: Ja.
0: Og så har vi Chris Burden på 64 point i toppen.
1: Hvor der lige om lidt står Rasmus Lindbjerg.
0: Ja, og det er jo det, vi går efter.
1: Ja, det er det.
0: Jeg elsker dig for.
1: Ja.
0: Men jeg vil dog også lige spørge i forhold til sådan resten af scoreboardet. Ja. Er der nogen, som du har et personligt forhold til, som du gerne vil slå? Jeg ved, du kender Sissel ret godt. Hun ligger altså også ret flot.
1: Ja, hun ligger meget pænt. Hun ligger på
0: 39.
1: 39 point, ja. Hende vil jeg da rigtig gerne slå, og så gad jeg da også godt slå Akad Emma, jeg gad da også godt slå Abdelaziz, Erika Jane, og jeg gad i hvert fald godt...
0: Nu er vi så langt nede, at selvfølgelig slår
1: ja,
0: du
1: okay, godt.
0: Ej, så pinligt, hvis du ikke slår nogen
1: af dem. Nej, jeg bare har været så kokke i hele programmet.
0: Men ved du hvad, tit så sker det i det her program, at folk de kommer ind og sådan, jeg er så dårlig til musikquiz, og så viser det sig, de er meget bedre. Og
1: ligesom
0: jeg...
1: til eksamener.
0: Ja, præcis. Ja, ja. Det er meget pick-me-agtigt.
1: Det er det, og så... det er jeg nemlig ikke.
0: Nej, og jeg kan godt lide, at du bare kommer ind, og så siger du, jeg er fandme god, og så må det briste eller bære.
1: Og det kommer til at bære.
0: Det er lige om lidt. Jeg synes, du skal blive her og høre det.
1: Godt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: altså, jeg er simpelthen ivrig apropos artigartet og det her nummer. Og se, hvordan Rasmus Lindbjerg, du kommer til at klare det i den her quiz, fordi du er kommet ind med en tæskegod energi om, godt, at du skal op, og så skal du spise Chris Burden til morgenmad på 64.
1: Han er nappetasser for mig i dag.
0: Jamen, jeg er så spændt. Jeg har rejst mig op også, fordi det skal jo gerne gå stærkt, det her. Og hvis der er noget i forhold til afviklingen, hvor der er noget pause eller et lille hiccup eller et eller andet, så skal jeg nok sørge for at være sød og give dig det i den anden.
2: Godt, okay? Ja.
0: Godt. Skal vi gøre det,
2: eller? Ja, lad os gøre det.
0: Okay. Jamen, skønne Rasmus Lindbjerg, dine 2 minutter starter nu.
2: Regndans med Danseorkestret. Op med håret med Uffe Jepper. Klokken 10 med Medina. Sweat med Tyler.
0: Den hedder ikke Sweat, den hedder noget andet.
2: Nå ja, den hedder Wet. Nej. den hedder Videre. Videre. Rasmus Sebak med Lidt i 5. Sophie Alice Bechdel med Murder on the Dance Floor. Sarah Larsson med Lush Life. Det er Nick & Jay med Hot. Det er Parker. Teksten kan jeg ikke huske. Eller sangen, teksten, ja. Det er Taylor Swift med Love Story.
0: Nej,
2: nej, videre. Mugibar, Tobias og Him. Sex on Fire med, hvad hedder det, Kings of Leon. Videre. Videre. Det er Sander med, hvad nu den hedder? Det burde ikke være sådan her. Det er Nelly og Kelly med Dilemma. Det er Harry Styles med As It Was. Og Destiny's Child med Independent Woman. Videre. A Candy Shop med 50 Cent. Titanium med Sia. Det er Sam Smith med videre. Ponder Replay med Rihanna. Det er Chris Brown, føler jeg. Det er måske ikke, nej, videre. Det er Hvor skal vi sove i nat med? Er det Laban eller sådan noget?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er 50 Cent med P.I.M.P.
0: Ja, tak.
2: Black and Yellow. Jeg kan ikke huske, hvem der lavede den. Videre. Det er
0: Det var din tid.
2: Ej, der skete så meget til sidst. Jeg kunne slet ikke høre, hvad der skete.
0: Nej.
2: Ej, okay.
0: Det var også, fordi der var den der drone, som sagde sådan, nu det vil være slut.
2: Åh nej, jeg tror altså ikke, jeg kom helt op i toppen.
0: Men til gengæld, så fik du mange point. Jeg har hjertebanken lige nu.
2: Jeg er da ved at falde ud af stolen.
0: Altså. Okay. Vi skal lige høre en sang, og så kan vi lige nå at tælle stemmer op, eller ikke stemmer, point op. Jeg er meget spændt for at se, hvor du ender med at lande.
2: Også mig. Makeup in somebody else's car. We ordered

0: Guiding Light af Lord. Så jeg kan godt forstå, hvis du er lidt spændt, Rasmus.
1: Jeg er da så spændt.
0: Min gæst i dag, podcastvært og alt muligt andet.
1: Ja.
0: Rasmus Lindbjerg, du er kommet ind i det her studie med en vanvittig god energi fra start. Både bare sådan, fordi du er skøn, men også fordi, at du er rigtig god til quiz.
1: Tak.
0: Det er tydeligt.
1: Det synes du stadig.
0: Ja, det var simpelthen også tydeligt, fordi jeg var meget stresset, og det gik stærkt, og der var rigtig mange, hvor du også havde det der med, at du lige har Laban med på, hvor skal vi sove?
1: Ja, men jeg spænder jo mellem to aldersgrupper, vil jeg sige. De er lidt ældre og de unge.
0: Ja,
1: jeg står lige imellem.
0: Du var bred i din smag.
1: Jeg var bred i hvert fald.
0: Og det var dejligt. Vi kiggede jo over på scorebordet før. Du ville jo gerne op på førstepladsen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og så snakkede vi også om, at du gerne ville over Erika Jane. Du vil gerne over din veninde, akavet Emma, Sissal.
1: Mm-hmm.
0: Altså, der er nogle forskellige, som du har et personligt forhold til, som også kunne være rare.
1: Ja.
0: Den højst placerede, du gerne ville over, var i princippet Sissal. Altså, hvor det sådan er personligt, ikke?
1: Det var jo Chris som nummer et. Men altså, man kan sige jo. Hvis jeg skulle vælge...
0: Tror du, du har ramt Chris?
1: Nej, jeg tror faktisk ikke, at jeg har fået nummer et.
0: Er du sikker?
1: Ej, når du siger det sådan her, så bliver det... Ej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
0: Det har du ikke. Det er ked af at sige. Det har du ikke. Han har jo 64 point.
1: Ja.
0: Og Rasmus, jeg tror, du kommer til at få rigtig meget respekt for ham, fordi... Og jeg har...
1: Ej, jeg er lav! Ham.
0: Nej, du er ikke lav. Det er du ikke. Fordi det gik virkelig godt, og du var skide hurtig. Men du endte med din flotte, flotte præstation på... 42 point. Det betyder, du lige over Sissal. Så du har jo vundet.
1: Altså, ej, det er faktisk en meget pæn placering,
0: ja,
1: synes jeg.
0: Ja, det er en skideflot placering.
1: Det er sådan et placering. Sted, hvor man ser mit navn, når man kommer hen.
0: Ja, og det er lige imellem Sissal og Casey. Altså,
1: hallo,
0: hvem har ikke ønsket at ligge der?
1: Ej, det er jo en dejlig sandwich at være en del af.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Det synes jeg også.
1: I'm the meat between the buns.
0: Jeg håber, du er lidt stolt af det alligevel, selvom vi ikke er på 64 point.
1: Ja, men ved du hvad? Du skal strike efter stjernerne, og så kommer du sikkert langt alligevel.
0: Ja.
1: Det er mit livsmotto.
0: Det er simpelthen et vidunderligt eksempel på det, det må jeg bare sige.
1: Ja.
0: Rasmus Lindbjerg, tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte være her. Det har været så hyggeligt.
0: Du skal tage din lille slip, og så skal du hænge dig selv op på det her scoreboard. Og så vil jeg da bare anbefale dig, der sidder og lytter med, at blive hængende lige her. Fordi lige om et øjeblik kommer min skønne kollega Malte August i studiet, og så holder han bare dig i hånden og hører god musik med dig de næste par timer. Det er altid fuldstændig vidunderligt. Så hold den lige her. Og tusind tak til dig, der har leget med i dag og ringet ind og været en del af det hele. Vi gør det selvfølgelig igen på søndag.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Jeg ved ikke, hvor mange medaljer du har i bordtennis derhjemme, men du kunne jo passende gå ned og teste dine evner af på Shenmue i Aarhus. Der har lige været fest uge. Måske ikke lige i dag på en søndag, når jeg lige tænker over det. Men måske næste weekend en sang om det ikoniske Aarhus sted fik vi her fra Kundo. Klokken den er lidt over 4. Jeg hedder Malte August, og velkommen her på P3. Vi skal lytte til en masse dejlig musik helt frem til klokken 18. Og vi skal have fat i en af de allerstørste her. Vi skal have fat i noget af det smukkeste. Vi skal have fat i Medina på sangen, der hedder Det Smukkeste. Velkommen indenfor.

Jeg hører nu, har været med til at lave nogle af sommerens helt store sange. Ikke bare sommerens ene store sang, men mange af sommerens sange. I lang tid har hun haft 1, 2, 3, 4 sange i top 10. Jeg kan vist roligt sige, at sommeren har været Annikas. Nu skal vi høre hende her på en sang, der hedder Desperado.

En sang, der har fyldt meget. Sommeren 2026, Desperado fra Annika. Det fik mig til at få lyst til at gå lidt ned ad memory lane. Så jeg har fundet en af de sange, som fyldt meget i sommeren 2018. Vi skal lige nogle år tilbage. The East Side med Halsey, Benny Blanco og Khalid. When I was young, I fell in love.

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR.

Energy her fra E.T. Nu sker der noget spændende. Noget, jeg altid synes er en smule nervepirrende at præsentere. Men ikke desto mindre, så er jeg også lidt vild med det. Fordi vi skal have fat i P3's uundgåelige. Den sang, vi kommer til at spille allermest her på P3 den næste uge. Og den sang, vi skal have fat i, den er dugfrisk. Den landede i fredags. Vi skal have fat i en artist, som på den her sang udgiver den første sang på dansk i eget navn. Sangen, den handler om det der med at se lyset. Måske lidt i de mørke tider. Find ud af det der med, at alle måske er en lille smule lost. Hvis du sidder og kører lige nu og ikke kan finde vej, så synes jeg bare, du skal læne dig godt tilbage. Du er ikke alene om nogle gange at have lidt svært ved at finde ud af, hvor du skal hen. Du kunne jo lige skrive det ind på GPS'en, hvis du alligevel har den foran dig. Men ellers så synes jeg, du skal slappe godt af og bare nyde, at alle nok, at vi alle sammen nok skal finde derhen, finde hjem på et andet tidspunkt. Sangen hedder Alle er lost, før de finder hjem. Den kommer fra Savers og Mark, og det er altså P3's uundgåelige.

Alle er lost, før de finder hjem. P3's uundgåelige her fra Savers og Mark. Jeg hedder Malte August, og save your tears, for jeg er med dig helt frem til klokken 18.

Det der udenfor, Minds of 99. Og apropos det der udenfor, så ser det jo ikke for godt ud for tiden. Der er sgu lidt for mange regnsymboler i min VR-app, hvis jeg selv skulle sige det. Så nogle gange har man brug for en ven, der lige kan hive en med ud, når man ikke selv gider. Og denne ven kommer de næste 4 minutter til at hedde Franz Ferdinand. Han har lavet en sang, der hedder Take Me Out. Du kender den måske som Har Du Fisket Dig? Og den er altså bare god på sådan en søndag aften eftermiddag som den her.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror, jeg skulle finde noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tulleplansen her.
8: Hvilken en af dem?
9: Godmorgen, B3.
10: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
11: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
10: Ja, I får det lidt.
11: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
9: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

Bleeding Love. Nu skal vi tilbage på dansk jord og have fat i en sang, som har fyldt meget den her sommer, i hvert fald på min playliste. Den kommer fra Fria Seja og Mathias Rank, førstnævnte udvalgt til P3's næste. De har altså lavet den her duet, som hedder To Lanterner. En sang, som rummer noget melankoli og noget eftertænksomhed. Noget, jeg synes passede godt, blandt andet til den her søndag, men også på en måde til den årstid, som vi lidt er på vej ind i nu. Derfor får du den her søndag på P3, Fria Seja, Mathias Rank, på nummeret, der hedder To Lanterner.

Fontaines D.C. En tidligere P3's uundgåelige på nummer, der hedder Marianne. Nu skal vi have fat i et band, som har gang i nogle rigtig fede ting for tiden. De udgiver den ene gode sang efter den anden. Og så har de også lige slået en turné op her i efteråret. Og jeg synes helt sikkert, at du skal tage ind og høre dem, hvis du har muligheden for det. Bandet hedder Kind mod Kind, og vi skal høre dem her på en sang, der hedder Livet er for kort. En følelse, jeg tror, vi alle sammen godt kan blive ramt af en gang imellem. At det hele går så hurtigt, at de gode ting på en måde lige pludselig hurtigt er overstået. Sådan har jeg det i hvert fald lidt med sommeren. Lige pludselig blev det efterår. Hvor blev den af? Så det er noget med at krænge sig lidt til nogle af de minder, som man har bygget op. Og derfor skal man også bruge tiden med gode mennesker og få det allerbedste ud af den tid, vi har. Det tror jeg i hvert fald er noget, det den her sang handler om, som hedder Livet er for kort og kommer fra Kind.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Jeg oplevede noget i år, som jeg ikke har oplevet før. På Smukfest. Jeg fik gåsehud steder, jeg ikke vidste, man kunne få gåsehud. Det skete, da den sang, vi skal til at høre nu, den blev spillet. Pludselig så løber Gullimund ind på scenen med sin søde lille rygsæk. I den her rygsæk, der er der en ice. En Smirnervejs. Han icer Martin lige inden de skal synge den her sang. Jeg ved ikke, om du har prøvet at synge, efter du lige har bundet noget med brus. Men det kunne jeg forestille mig, eller det ved jeg, godt kan være sådan en anelse ubehageligt, faktisk. Der er så et stykke i den her sang, hvor et publikum skal synge, og jeg tror aldrig, jeg har hørt et publikum synge så højt. Så skulle det da lige være, da AGF de vandt mesterskabet. Men ellers, hold da kæft, hvor blev der skrålet igennem en sang, vi skal høre nu. Og hvis du lige er landet her på P3, så velkommen til. Klokken den er lidt over 5. Jeg spiller musik for dig helt frem til klokken 18. Jeg hedder Malte August. Hjerteligt velkommen indenfor.

Ninja Dollar, Allo Black. Nu har jeg taget en sang med til dig, som handler om at overtænke og at miste jordforbindelsen. En sang om alle de der tanker, der gør man lettere fra jorden, og man ikke rigtig kan komme ned igen. Og måske du kender den der følelse efter sådan en weekend, hvor man måske bare har haft det for sindssygt. Man svæver rundt. Man føler, man er sådan lidt på toppen, fordi man har været sammen med sine bedste venner, har været i byen, været måske til en god fødselsdag. Og man har ikke rigtig lyst til at blive hævet ned igen, men sådan er det jo. Man bliver nødt til lige at komme ned på jorden en gang imellem, selvom at man har de her heliumtanker, som sangen hedder, som vi skal høre nu fra Markus Vaug.

0: lidt fra jorden. En sang, der hedder Helium Tanker fra Markus Vau. Og nu, vi snakker om det der med sådan lige at lette lidt. Så kan det være, at vi skal have taget til at lette lidt på den sang, vi skal høre nu. En sang, som også har fyldt meget hen over sommeren. I hvert fald på min playliste. Jeg forsøgte at komme ind og høre artisten her på Smukfest. Det var jeg ikke den eneste, der gerne ville. De endte med simpelthen med at lukke området af, fordi der var så mange, der gerne ville ind og opleve Oscar med K. Så til alle os, der ikke kom igennem nåleøjet, så må vi hygge os med sangen lige her, den her søndag eftermiddag på P3. Nummer, der hedder Make Me Feel. Yeah.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Der er sket noget. Sangen, vi fik her, den hedder Drukner. Fra Casey og fra Annika. En af sommerens helt store sange. Og grunden til, at jeg siger, at der er sket noget, det er fordi, at den sang, jeg kom til at lægge i playlisten, som vi skal høre nu, den kommer fra en artist, der tydeligvis ikke kan svømme. Han hedder Barry Can't Swim. Og måske en anelse upassende at lægge ham lige efter en sang, der hedder Drukner. Til gengæld kan han danse, og det skal vi få lov at høre fra sangen her, der hedder Dance, Dance.

Bliv hvor du er, her fra Rosa og Arti Arti. Nu har jeg taget en sang med til dig, som kommer fra bandet fra Middelfart. Bandet, som du måske har oplevet på en festival eller to. Måske du en dag har været så god eller heldig at få en billet til den tur, som de akkurat har slået op. Sangen, vi skal høre nu, den handler om at være lige præcis, som man er. Med hud og med hår og med alle ens fejltrin. At man ikke skal ændre på sig selv for at blive elsket. En sang, der hedder Tag mig, som jeg er. En sang fra Kalaset. En sang, du får lige her.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

En sang til dig, der føler dig selv 100% den her søndag eftermiddag. Og hvis der er en dag, man må have lov til at føle sig selv 100%, så er det søndag. Fredag og lørdag måske også. Weekenden, man skal føle sig selv hele tiden. Det synes jeg faktisk, der er ikke nogen dag, hvor man skal gøre det mere eller mindre. Jeg tager det i mig igen. Jeg synes, man skal gøre det hele tiden. Og særligt til den her sang fra Andreas Oddbjerg. Nu skal vi høre en sang, som er helt ny. Kommer fra St. Clara. En sang, der hedder Shiny.

Selvfølgelig skal man ikke snydes for nogle af de sange, man kender forfra og bagfra. Og sådan en fik vi her fra Kings of Leon. En sang, der hedder Sex on Fire. Og nu skal vi høre en sang fra et band fra Danmark, som jeg håber, du har oplevet dem live. Hvis ikke du har prøvet det endnu, så skal du helt sikkert forsøge at komme ind til en af deres koncerter. Det er altid en kæmpe oplevelse. Sangen, vi skal høre nu, den hedder Tæt på Paradis. Og hvis du kunne tænke dig at komme tæt på Paradis, så synes jeg, du skal blive hængende her på P3. For lige om lidt, så slår klokken 6. Og det betyder, at jeg gerne vil sige farvel. Men det betyder også, at Alida Blakhej, hun tager over med sit geniale program, der hedder Sent. Så bliv endelig hængende. Tak fordi, at du har lyst til at hygge med mig den her søndag eftermiddag. Jeg hedder Malte August. Tak for nu.

for at være på B3 lige nu. Jeg håber, du har lyst til at være her de næste 2 timer og træde ind i en musikalsk boble, hvor jeg har lavet en playliste til din søndag, som forhåbentlig rammer et eller andet i dig. Alle numre er nøje udvalgt, og det er de ud for de genrer, som jeg elsker allerhøjst i hele verden. Det er hiphop, R&B, soul, alt hvad der ligger der rundt omkring. Og jeg ved, at sådan en søndag her kan være tung. Der er mange følelser, der har været igennem systemet. Du skal ordne alt, før du i morgen kan sætte gang i en ny uge. Og jeg håber egentlig bare, at jeg må være soundtracket til netop det. For der skal nok være et nummer, du kan synge med på. Der skal nok være et, som kaster dig lidt ud på dybt vand. Og måske et, der gør noget helt tredje. Det er op til dig. Velkommen til Sent.

Det andet album, Beyoncé nogensinde udgav, hedder B-Day i år, der fylder det 20, og i anledningen af det, så er udgivet en jubilæumsudgave af den plade, hvor det her nummer selvfølgelig er på. Morning Dew Dunk fik du, og så skal vi til vores faste lille tradition her i Sen på B3. Tre numre i streg, hvor jeg hiver lidt forskelligt ned fra hylderne, og simpelthen har dem under en par ply. Der er én ting, der binder dem sammen, og i dag, der vil jeg bare rigtig, rigtig gerne kaste lidt lys på en producer, som virkelig, virkelig har været en stor, stor del af at skabe den genre, som jeg nok må sige er på førstepladsen af dem alle, R&B. Han var med til at forme lyden af den i 90'erne, op i nullerne, og han har lavet nogle af de største hits, som du har sunget med på. Jeg har så prøvet at være lidt kreativ og tage nogle af dem frem, som vi måske havde glemt lidt om, som jeg også elsker at gøre i det her program, men nogen, som du med garanti på en eller anden måde har kastet over. Der var han. Man skulle ikke overhovedet være i tvivl om, hvornår det er en Dog Child

En klassiker, det her, Toni Braxton. He wasn't man enough. Hvem har produceret det? Det skal jeg fortælle dig. Han hedder Rodden Jerkins, også kendt som Dark Child. En af de største producerer nogensinde, hvad angår hiphop. Han fortjener at blive hyldet og hedret, og derfor er det ham, der er temaet hen over de her numre, som vi tager lige nu. Det er tre i streg. Og for det ikke blev for støvet, og vi kom lidt for dybt ned i nostalgihulen, så blev jeg også nødt til at tage noget af det nyeste, han har lavet med. Og her, der føler jeg virkelig, man kan se, hvor meget en produktion kan skinne igennem. Altså, hvad den kan gøre, og hvordan den kan gøre et nummer så meget vigtigere. Og det er jeg sikker på, SZA, hun er enig med mig i. For det her er et af de numre, der skiller sig ud.

Og det heldige er, at vi kan run that shit back up. SZA lige her på shirt. Og hvad er hun til fælles med Beyoncé og Destiny's Child i det hele? TLC, Jennifer Lopez, Ciara, Brandy, Monica, Michael Jackson. Altså, jeg kunne blive ved. Mary J. Blige, Joe. Wow, det er Dark Child. En producer, som alle har været inde og lege med dem, for at skabe nogle af de største R&B-slasker, du kender. Og derfor, der giver vi ham hans blomster hen over de her tre numre i streg. Der var også en Ray J engang, og nu bliver det fløde.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være her i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grønt. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover. Du

effektiv, hvis du har lyst til at øve ugedagene på engelsk. Craig David, 7 Days. Det her Sing på B3. Jeg hedder Lida Blakhaj. Tak, fordi du lytter. Du er trådt ind i et univers, hvor tid, sted, sprog, genre ikke rigtig behøver at spille en rolle. Det kan det gøre, men jeg kan tage dig tilbage i tiden med et nummer som det her. Og så selvfølgelig pege fremad og fortælle dig, hvem der holder det nede lige nu på dansk jord. Der er en, jeg kan pege på om og om igen, fordi hun har en fuldstændig dejlig, sjælfuld vokal. Man kan svæve med på den. Hun skriver så ømt og sårbart og fint. Hun hedder Lea Romea, og du har 100% støt på hende. Hvis ikke i det her program, så på den her kanal. Hun er lige nu aktuel med en EP, der hedder Sweetheart. Og så er der landet en ny single i fredags, og det er den, vi kaster os over. Det er sådan, jeg har det med Lea Romea. Det her venter.

0: se, hvor vi er i dag.
1: For mig er det her så meget mere end at flikse og blære. Det her er kongerne af dansk hiphop, der tog den fra blokken til toppen. Det har ikke været nemt. Det er Sivas, det er Jilly, det er Casey. Se, hvor vi er i dag. Jeg kan virkelig blive rørt af sådan nogle her numre, det er helt vildt. Men prøv at høre, det skal vi ikke. Vi skal ud og danse en lille bitte smule og suge det sidste ud af sommeren med det her nummer. Jeg har opdaget alt for sent, at Jasmine Lacey, hun har sådan en rigtig lækker støvet solo-vokal. Og så er der bare smæk på jazzen i et optempo lækkert nummer her, der hedder Sommer.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Du lytter til Se på P3.
5: Din vært er Alida Blakkaj.

Neo. Det her er Closer, det er sent på B3. Jeg kan ikke sige nok, hvor glad jeg er for, at du har lyst til at være her sammen med mig. Søndag er til at lytte til musik. Og bruge den her dag til at lade op og være i sine følelser. Få noget selvtillid til ugen, der venter. Søndag er også kærlighedens dag. Det er der, hvor du sådan for alvor kan trække stikket. Og der er ikke noget bedre, når der er nogen ved siden af dig. Og rigtig, rigtig gerne den person, som du tænker, at du skal være sammen med for evigt. Der, hvor du tænder stearin lys, og regn måske falder udenfor. Det kan også godt være solskin, den der rammer dig om morgenen. Alt, hvad kærlighed er, er hvordan det her nummer føles. Det glimmer. Jeg kan ikke beskrive det som andet end noget, der funkler. Det er en rapper, der hedder Larry June, der har udgivet nyt. Og her, der er han sammen med Jay Versace og Music Soul Child, og et omkvæd, der gør, at man bare smelter sammen.

Et R&B-nummer er aldrig slut, før det er fucking slut. Summer Walker, som altså har givet You Make Me Wanna sit helt eget twist, og så fået manden bag nummeret med på den her. Det er ret boss, du hørte Come Through, Pop Smoke, Thor Farlow, Annika, Georgia Smith, og så videre og venter i playlisten. Men for nu, så føler jeg, at tiden står stille. Det er sådan, jeg har det, hver gang jeg hører det her nummer. Bliv ved med at gå efter drømmen. Bliv ved med at give alt, hvad du har. Og nyd rejsen derhen.

så groovy og funky en fætter. Tor faren over, jeg sidder og knipser. Det ved jeg ikke, om du kan høre. Det her er Alene. Tak, fordi du er her. Sen på B3, jeg hedder Lita Blanca. En fast tradition, vi har i det her program. Det er Sample Center, hvor jeg zoomer ind på et nummer, som der er blevet lånt af for at skabe et andet stort nummer. Det er om to sange. Først Georgia Smith.

efter uge på det her tidspunkt, når det er blevet sent på B3, så har vi en fast lille tradition, som jeg har valgt at kalde Samples Søndag. Det er, når vi zoomer ind på den disciplin i musikken, som er min absolut yndlings sampling. Når man altså låner noget fra et andet nummer, hvad end det er melodien, produktionen, lyrikken, tematikken. Man har set det i mange forskellige afskygninger. Grunden til, at jeg elsker det, det er fordi, at der er virkelig, virkelig nogle kreative hoveder derude, som kan spotte noget i et andet nummer, og så tage det, og så lave et kæmpe hit. Og det er den proces, jeg egentlig gerne vil vise dig, spille for dig, lige nu og her. Det hænger sådan sammen, at jeg spiller et lille klip fra et originalnummer. Det kan være et, du kender, et, du har et forhold til, eller et, du overhovedet ikke aner noget som helst om. Det er sket, fordi at jeg jo typisk også godt kan finde på at hoppe sådan dybt ned i et hul og finde de der originalnumre. Så kan du lige få lov til at smage lidt på det. Eventuelt gætte lidt med på, hvem der så har brugt det til at lave et kæmpe hit. Og så skal du nok få lov til at høre det om ikke så længe.

Og jeg har klippet det mest genkendeligt ud. Det må ikke være så nemt for dig at gætte. Prøv lige at høre det her. To sange. Så finder vi ud af, hvem der har brugt det her for at lave et nummer. Men først...

Hun er så god, hende her, Ida Star. Du hørte hende på Tornado. Vi er i gang med Sample Søndag, hvor jeg altså zoomer lidt ind på den disciplin, der er sampling, når man låner noget fra et andet nummer. Jeg spillede lidt tidligere for dig noget Janet Jackson. Et nummer, der hedder Anytime, Anyplace. Du skal nok få lov til at høre lidt af det igen. Måske du allerede har gættet dig frem til, hvilken herre, det kan jeg godt afsløre, som har brugt det her nummer til at skabe et hit. Jeg kan fortælle, at det er på en af de største og bedste hiphopplader nogensinde, som også skilte sig ud, fordi at den her mand brugte nogle virkelig

virkelig spændende og anderledes samples, og fik dem ført sådan ind som et solet element i det her hiphop-univers, som var så kompleks og smukt og lyrisk. Han fik faktisk også smidt en dansk sample ind på den plade, jeg godt kan fortælle nu, hedder Good Kid, Mad City. Måske du er ved at spore dig ind på det, og ellers så kan du høre det mest genkendelige fra originalnummeret lige her. Fordi man kan ikke få for meget Janet Jackson. Det kan man altså bare ikke. Og hvis du er ægte hiphop-hoved, hvis du kender det album, jeg lige har talt om, så har du også bare lyst til at brøle ud, som Kendrick Lamar gør. Fra en tid, hvor han ikke var ærkefjender med Drake, fortsætter vi direkte ind i den her. Every second, every minute, man, I swear that she can get it. Say if you a bad bitch, put your hand.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
0: Du lytter

Valgt af dig derude, som en del af Danmarks top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Selvfølgelig Casey, hans fælde blå himmel. Tak fordi I set mig være dit søndags soundtrack. Jeg hedder Alida Blakaj og vil bare gerne holde den rullende med helt ny musik for R&B-trioen Flow. De er så dygtige til de der harmonier og melodier. Og så har de også bare så meget sass. Og det her er en vaskeægte trussel i et nummer, og jeg kan ikke få nok. Du får lov til at høre Don't Break Her Heart.

Da Bianca, den her hedder People, hvor at jeg ikke ved med dig, men jeg har nogle artister, som udelukkende er til de specifikke årstider. Og lad mig da introducere dig for en, som er lyden af efterår. Lyden af det der dybe glas rødvin, eller den varme kakao i hånden, og den store uldsweater, mens du tuller rundt derhjemme og har brug for ro i sindet. Hun hedder Maria, hende her. Du lytter til år.

Nede i dybet, der finder du soldronning her, Maria, med næsten viskende vokal. Hun er bare slet ikke travlt, og jeg elsker det. Du hørte hende. Og All I'd Ever Know, og så skal vi da. Og så lige have fat i noget af det der hiphop, som gør, man bliver taget til værs. Og hvis der er en, der kan gøre det, så er det Travis Scott. Det her er Heist in the Room.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
8: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
10: Godmorgen,
7: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
11: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
7: Ja, I får det lidt.
11: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 10:07 i Godmorgen, B3.
10: Godmorgen, B3.

vanskelig stemme going on. Altså, hvem kan ramme sådan en tone der? Ja, det kan Jojo så. Too little, too late. Det her sent på B3. Jeg hedder Lita Black. Hej, du har mig, og jeg har dig frem til klokken bliver 8. Så Freja og Katrine klar, så vi skal da lige have det bedste ud af det, ikke? Du skal til at høre fra en af de artister, som er blevet en af mine yndlings på meget kort tid. Fordi hun har en stemme, som nok er det tætteste, jeg kommer på himlen. Hun hedder Amma Ray og har virkelig en sans for detaljer i de her overdøde musikalske produktioner. Du hører SMO.

som er fræs rundt i et rumskib. Altså, hun er så vild. Amaray, lige her på SMO. Nede, jeg kan ikke klare sig om lidt. Og Doja Cat med først Fergie. Det her er Big Girls.

3, 4, tak. Fordi du har lyttet til scenen. Tak, fordi jeg må være i søndags soundtrack. Har du brug for mere af den her musik, som jeg vælger nøje til dig, så den i det her lyd og skriv S-E-N-T. Det varmer virkelig mit hjerte, at du lytter. Jeg hedder Lita Blakaj. Om lidt er der fantastisk selskab at hente hos Freja Katrine med Tænkt. Først Jeremiah, Big Sean, Chris Brown på I Think.

0: til Tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Velkommen til programmet Tænkt. Det er det her kæmpestore program, hvor vi dykker dybt i vores noter og dybt ind i hinandens tanker.
3: Mm.
2: Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er det da.
2: Ja. Freja, hvordan går det?
3: Det går, jeg vil sige, okay. Jeg er lidt træt på baggrund af, at jeg nu er flyttet for fjerde gang inden for et halvt år.
2: Men det er også helt sindssygt, faktisk.
3: Ja, men det skal vi snakke meget mere om senere. Jeg skal også lige høre dig. Hvordan går det med dig?
2: Jamen, du ved jo godt, at jeg er blevet dumpet.
3: Ja.
2: Ja. Og det er simpelthen på baggrund af, at jeg har ses med en i et par måneder.
3: Mm.
2: Det endte på den måde, at han simpelthen ikke kunne se sig selv på ferie med mig i en uge. Derfor tænkte han, så er det nok ud med hende, du.
3: Nej tak, tænkte han. Du har ikke bestået ferietesten.
2: Nej, og det ved jeg simpelthen ikke engang rigtig, hvad er. Altså, for jeg har jo ikke engang rigtig fået lov til at prøve den test, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad består ferietesten af?
3: Du har ikke engang kvalificeret dig til ferietesten, og det synes jeg på en eller anden måde er rigtig dejligt, at du ikke skulle spille penge og tid på det.
2: Ved du hvad, det synes jeg også er rigtig godt. Mm. Han havde jo en idé om, at vi skulle til Sverige på et tidspunkt, og det ville jeg også rigtig gerne. Men var det dog godt, at han fandt ud af det inden, for at være blevet rigtig akavet.
3: Ja, jeg synes, det er en hel ting, det der. Jeg har virkelig... it's a thing.
2: It's a thing.
3: Altså, IKEA-testen, det er vand. Ferietesten, det er the real deal. Er du sindssyg, mand? Jeg har ferietesten, den er stor for mig.
2: Hold det op. Jamen, jeg vil gerne høre lidt mere om, hvad ferietesten går ud på. Men allerførst, så skal vi lige ned under noget sne med The Minds. Start.

0: Katrine Pontoppidan.
1: Ja.
0: Du er blevet dumpet.
1: Big time.
0: I har ses i, hvad, 3 måneder eller sådan noget?
1: 2 måneder, ja.
0: 2 måneder.
1: Ja.
0: Og du fortæller mig, at han har sagt til dig, at han ikke kunne se sig selv være på ferie med dig i en uge.
1: Mm.
0: Men jeg kan ikke huske, at du har været på ferie i en uge. Så jeg synes lige, at du skal tage mig og alle andre med ind i, hvad er der egentlig lige sket med ham fyren her?
1: Ja, jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Så for at opsummere kort, vi har ligesom haft en relation, hvor vi har snakket om, at vi ser hinanden på baggrund af at finde ud af, hvad det skal blive til.
0: Mm.
1: Og man må jo, jeg vil bare gerne lige sige, man må altid stoppe det med hinanden, hvis ikke man føler den.
0: Mm.
1: Jeg synes bare, at hans undskyldning for at stoppe det er helt mærkelig.
0: Ja.
1: Jeg forstår den ikke. Men det der ligesom sker, det er, at vi har haft snakket om at skulle på en tur til Sverige.
0: Mm.
1: Og så har jeg åbenbart haft drillet ham på et tidspunkt, og han har været sådan, så stopper du-agtig. Altså for sjov, ikke?
0: Ja.
1: Og så var jeg sådan, vil du synes, at det var irriterende at være på ferie med mig nu? Og jeg kan ikke rigtig huske, at jeg har sagt det.
0: Mm.
1: Så tager han selv afsted på ferie, fordi det skal han, det har han planlagt.
0: Ja.
1: Fint.
0: Mm.
1: Så skriver han til mig, når han kommer hjem fra den her ferie, ved du hvad, du sagde noget til mig, den her, altså inden jeg skulle afsted på ferie omkring og være på ferie i en uge.
0: Mm.
1: Og det har så gået og tænkt lidt over. Og det kan jeg simpelthen ikke se for mig.
0: Det fandt han ud af, mens han var på ferie.
1: Det fandt han simpelthen ud af.
0: Jeg synes, det er sjovt ikke engang at have kvalificeret sig til det her med ferietesten. Jeg vil sige, det der med at tage på ferie sammen i en uge, det er jo for mig, that's a big deal. Altså bare at tage på ferie sammen generelt.
1: Ja.
0: Der har jeg jo før, sådan, så det kan jeg godt forstå, at det er ligesom den her med ferietingen. Det er ferietesten.
1: Ja, det er ferietesten.
0: Vi kan godt snakke om, hvor sjovt det er, at du ikke engang har været på ferie med ham.
1: Jeg har ikke engang været på ferie med ham. Altså, jeg har ikke engang kvalificeret mig til at skulle på ferie med ham.
0: Mm, det er jo ret sjovt.
1: Altså, det er jo helt vanvittigt.
0: Jeg ville føle, det var mere legit, hvis han efter en ferie sammen med dig havde sagt, okay, bum bum, det fungerer sgu ikke lige. Det har jeg nemlig selv gjort.
1: Ja.
0: Det har jeg selv gjort engang.
1: Det skete. Det er også lidt hårdt, faktisk.
0: Det er
1: især
0: det.
1: Hvis den ene kommer hjem og er ret forelsket, og den anden er sådan her, det er jeg kraftedme ikke.
0: Jeg kan lige fortælle dig, hvad der skete. Det var, at vi var, det er mange år siden det her, det er virkelig mange år siden, så jeg var lidt rock'n'roll dengang. Jeg var ikke sådan, jeg havde ikke lært at opføre mig ordentligt endnu, tror jeg. Eller dog, jeg var rimelig ud af posen. Anyways, vi er så til Rom, det

0: Prøv bare, det er en weekend, forlænget weekend faktisk, og det er sådan, det er bare en tur, hvor at, vi er slet ikke aligned. Altså, vi er slet ikke enige om, hvordan man er på ferie sammen. Jeg vil bare gerne tulle lidt rundt og kigge på nogle pæne ting, og han ville bare hele tiden vide, hvor vi skulle hen, og jeg blev totalt stresset, og vi hyggede os slet ikke. Altså okay, sådan hygge-nygge.
1: Træls.
0: Jeg vil bare gerne hygge-nygge-nygge.
1: Ja, ja,
0: der var
1: ja.
0: Slet ikke noget hygge-nygge-nygge.
1: Han skulle bare på storbysferie ud og se alle museer, og jeg ved ikke hvad.
0: Ja, og han kunne bare slet ikke slappe af i det. Og det, der så sker, det er, at når han så skal hjem... Jeg bliver der nemlig lige nogle dage.
1: Alene? Fordi du skal lige råbe.
0: Jeps, jeps. Så slår jeg op med ham, og så finder han anden.
1: Du slår simpelthen op med ham?
0: Ja.
1: Det er ikke engang bare sådan, vi er lige nødt til at have en snak om, hvordan vi er på ferie sammen.
0: Nej, det, jeg var sådan, det der kommer aldrig til at kunne fungere. Det var slet ikke hyggeligt. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg slår op med ham, mens, okay. Mens vi er afsted til sidst, mens han tager hjem eller sådan noget, eller om det bliver efter, jeg også kommer hjem. Fordi så var der nogen, der flyttede med mig, og så var jeg sådan, det er meget søde og sådan noget.
1: Har du så fået en ny kæreste på de to dage, efter du kom tilbage?
0: Nej, det gjorde jeg så ikke, men der mødte jeg da et nyt menneske, som begyndte i mit liv. Anyways, det jeg vil bare sige med dig, det er, jeg synes, det er legit at være sådan, okay, vi kan ikke sammen, men I har jo ikke engang været på ferie.
1: Nej, vi har ikke engang prøvet det.
0: Nej.
1: Altså, vi har ikke engang prøvet at være sammen i altså, jeg har lyst til at sige, 14 timer.
0: Har du sagt det til ham? Har du sagt, men vi har jo ikke engang været på ferie sammen, bro?
1: Nej, for jeg blev simpelthen så mundlam, at fordi det hele starter med, at han bare lidt gerne vil slå op på en eller anden måde. Mm. Altså sådan afslutte det over sms.
0: Mm.
1: Og der er sådan... Der bliver jeg sgu lidt sur. Også fordi han har først tid til at ringe sammen to dage efter.
0: Ja, det er jo løgn.
1: Ja. Og så er jeg allerede pist.
0: Ja. Ja.
1: Og da han så siger det, så er jeg bare sådan, hvad snakker du om?
0: Ja, forstår.
1: Og jeg bliver simpelthen så mundlam, at jeg når ikke rigtig at spørge mere.
0: Men, okay, så du har bare lagt det på is nu, nu er du videre? Er det sådan noget?
1: Ja, ved du hvad, jeg er simpelthen videre.
0: Det er vi også så.
1: Ja, det føler jeg.
0: Ja, jeg synes, ved du hvad, dodged a bullet.
1: Ja, ved du hvad, det er ikke engang løgn. Prøv at tænke, hvis der var gået et halvt år, hvis du skulle på ferie.
0: Præcis, det er meget, det er meget bedre at slå op på sms, end ikke at slå op. Det har jeg altid sagt.
1: Ja, det har du selvfølgelig ret i, men det er fandme også en lav bar. Hold da op.
0: Det er rigtigt.

0: hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Det man hører.
2: P3.

0: Freja Lytøft, du er jo min medvært på det her program, hvor vi altid plejer at dykke dybt ned i vores notesapp og se, hvad vi har tænkt i løbet af den sidste stykke tid. Men noget, jeg kom til at tænke på, det var, at man kan jo også analysere et menneske ret meget ud fra de ting, de gemmer i på Instagram.
1: Ja, og totalt meget, fordi jeg kan kun tale for mig selv, men jeg har jo tænkt sådan, så gemmer jeg det, men så liker jeg det ikke, fordi jeg ved, at andre kan se, hvad man har liket.
0: Yes, og ved du hvad, det er lige præcis det der, det er jeg begyndt at gøre, fordi jeg er nogle gange blevet bevidst om, at nogle af mine veninder, at de kan se, der er noget, jeg liker.
1: Mm-hmm.
0: Og de sådan, du skal jo bare vide, at det kan alle dine følgere se.
1: Har der været et eller andet bestemt, du har liket, som nogen har ud?
0: Jeg tror, at jeg havde lige en rant en aften, hvor at jeg kom til at like rigtig meget med en masse kvinder, der sådan der høvler mænd ned. Og det er lidt en spiral, jeg godt kan komme til at komme i, fordi jeg jo ser de her videoer, algoritmen fodrer mig med det, jeg ser meget.
1: Yes.
0: Og så kommer jeg dybere og dybere ned i et hul, og lige pludselig har jeg liket rigtig meget med, du ved, sådan noget typisk sådan, ja, typisk meget feministisk.
1: Ja.
0: Og det synes jeg egentlig ikke gør noget, men måske... Det siger jo måske behøver jeg ikke at like 50 ting.
1: Nej.
0: Måske kan jeg like 10 ting.
1: Ja, men det er også det der med... Det kan man jo... Andre mennesker kan også dømme dig på det, selvom det ikke er det, der er rigtig meningsmiddel.
0: Jamen det er det, og det er jo lidt tosset, fordi jeg tror mere, at folk kommer til at dømme mig på det på baggrund af sådan, hold da op, hun er da lidt meget, fordi jeg kan måske også synes, at nogle af de ting, jeg så får liket, er lidt... I den grumme ende.
1: Du bliver lige grebet af en stemning.
0: Jeg bliver grebet af en stemning, ja, altså, tak.
1: Så gemmer du det i stedet for nu.
0: Så gemmer jeg det i stedet for. Men jeg ved jo ikke, hvad jeg skal bruge det til.
1: Jeg kan godt lide at gemme ting. Jeg går tit igennem mine gemte ting.
0: Jeg går også tit igennem mine gemte ting. Tit fordi, at jeg er ret sikker på, at jeg har gemt noget, jeg så finder ud af, jeg enten ikke kan finde, eller måske ikke har gemt.
1: Det er altid den ting, man leder efter, man aldrig finder.
0: Præcis. Det er så irriterende. Der, hvor man tænker, ej, jeg behøver ikke gemme den her, den skal jeg ikke vise til nogen alligevel. Mm. Og så lige pludselig et halvt år efter, står man der og sådan her. Der var engang en video.
1: Ja, præcis. Og så prøver man at google det. Men det er jo, så det, der skal ske nu, er, at vi bytter telefoner.
0: Præcis, det er nemlig det. Vi skal bytte telefoner, og skal vi kigge på hinandens gemte ting på Instagram, og prøve at se, om vi kan analysere os lidt frem til, hvad er der foregået her, måske bare inden for de sidste 24 timer i hinandens liv
1: på Instagram. Det bliver spændende.
0: Det bliver meget spændende, også fordi, at den sidste uges tid har min skærmtid altså været op på omkring 6 timer.
1: Oh, that's nothing. Det her er P3's uundgåelige.

0: Jeg synes, fordi jeg gør det lige sådan ud af øjenkrogen.
1: Velkommen til programmet.
0: Undskyld. Ja, præcis. Huha. Okay, jamen altså, når Freja hun ikke danser som en fugl på en stol, så er programmet Tænk jo det her program, hvor at vi snakker om ting, vi har tænkt, og ting, vi har skrevet i vores notesapp. Det, vi skal gøre lige nu, det er, at vi har kigget på de ting, vi har gemt på vores Instagram-profiler. Fordi det er jeg ret sikker på, siger mere end 1000 ord.
1: Det tror jeg også, det gør.
0: Og det sjove er, at allerførst, da jeg får din telefon, så er det hele meget sådan noget mørkt. Jeg har lyst til at sige sådan mandefarm-agtigt farvet. Mandefarvet.
1: Det er drengefarvet.
0: Det er bare sådan, det er nogen, der sidder og fortæller et eller andet. Sådan. Den første video, det er for eksempel en dame, der fortæller ret lang tid om en regel, der hedder 3, 5, 7 og 9 reglerne.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke engang, jeg skal ikke bruge tid på at forklare det, men det er noget omkring folks opmærksomhedsspan på en eller anden måde.
1: Ja, hvordan man taler på en måde, som folk kan huske det, eller så kan gentage det.
0: Ja, eller internalisere det, og alle sådan nogle ting. Ja. Den næste video, det er en mand, der står og fortæller, at det er hans bedste ven, eller et eller andet. Ja. Eller det er et eller andet, og så springer der en frø frem.
1: Ja, det er hans pet frog. Sådan en kælefrø. Den springer lige ned.
0: Og han står i sådan bare overkrop, lige nu tydeligvis en, der sveder rigtig meget efter at have været inde og træne. Står ude ved sin trok. Og det, man ikke tænker over første gang, det er, at der står han har en kæmpe tusse lige ved siden af sig, som bare springer fuldstændig på ham.
1: En kæletusse.
0: Og den næste video, det handler om, hvorfor det er rigtig godt at sove på gulvet. Ej, hvor glad for, at jeg har gemt den.
1: Kommer vi til senere i programmet.
0: Det er nemlig det, jeg ved, du vil fortælle mig om noget med at sove på gulv. Og jeg tænkte bare, da jeg så den her video, så er jeg sådan her. Det er jo derfor. Du har set en eller anden fucking dum Instagram-video, og nu har du besluttet dig for, ikke nok med, at du ligner en Dracula, når du skal sove. Fordi du ligger fuldstændig flat på ryggen med høretilbøffer på og med foldede hænder over dig. Er du også en gulvsover nu?
1: Ja, men det... To be continued.
0: To be continued.
1: Det skal vi snakke om senere.
0: Det var meget sjovt, det her. Hold da op. Det ville jeg aldrig have gemt noget af det her. Måske den med frøen.
1: Ja, det er fedt. Ja. Man tror heller ikke, det er en frø. Man tror, han snakker om en bulldog.
0: Ja, man er sådan... Eller jeg troede først, han snakker om en dame eller et eller andet.
1: Jamen, det er fordi, at det er sådan et flirtescenarie. Prøv at, hvis du ikke kan acceptere min pet, min bedste ven, så kommer du ikke til at være sammen med mig.
0: Ah,
1: så kommer den der frø. Det er bare rigtig sjovt.
0: Det er sjovt.
1: Nå, men nu skal vi til din gemte videoer.
0: Ja.
1: Det handler om noget helt andet. Jeg vil sige, hovedsageligt så handler det om make-up. Ja. Der er make-up, så er der også noget med nogle parykker. En video med parykker, der er sådan
0: lidt. Jo, fordi jeg synes, det ligner pikhoveder, hun sætter på væggen.
1: Det gør det ikke.
0: De der ansigter.
1: Må lige sige, han... det gør det ikke, faktisk. Det er dig, der synes det.
0: Ja, okay.
1: Så er der noget med nogle outfits og sådan noget. Og så er der en, der er ret sjov med en kvinde, der spørger en mand, hvor meget en kvinde skal udvide sig for at føde et barn. Og så tænker han helt vildt længe, og så siger han 130 centimeter.
0: Den er så sjov! Den er så sjov!
1: Det er 10 centimeter, ikke? Det synes jeg så vildt.
0: Så, den er så sjov!
1: Og så til sidst vil jeg bare lige sige, der er også noget med en, der hedder Ren. Med en documentary. Det er sådan en rapper, der også er poet.
0: Han er nemlig rigtig god.
1: Han er super fed. Jeg lytter faktisk til ham.
0: Ja, sådan, mega jeg kan god. Også rigtig godt lide ham. Og det, jeg så bare det der med en, og så tænkte jeg håber, han udkommer med en dokumentar. Mm.
1: Men det er da mest lyserødt.
0: Ja, mit er meget lyserødt. Og det er simpelthen, fordi jeg har en ting med at se rigtig meget sådan folk, der lægger makeup inden jeg skal sove. Jeg elsker det.
1: Nå, men du er også god til at lægge makeup.
0: Jeg bruger det jo ikke rigtigt.
1: Man kan godt se, hvem af os, der ser de videoer.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejede at se det ud.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
6: P3.
0: Det, man hører.

0: Katrine Pontoppidan, vi er jo startet til stemmetræner.
1: Eller? Vi har i hvert fald haft et møde.
0: Ja, vi starter snart. Vi skal lige have svaret Knud.
1: Det er rigtigt.
0: Vores stemmetræner.
1: Skud ud til Knud. Skud Knud. Vil du være videre?
0: Men i mellemtiden,
1: ja.
0: Der tænker jeg, at vi skal jo ikke hvile på laurbærrene her i programmet Tænkt.
1: Nej.
0: Så vi er jo bare, vi har bare kastet os ud i at begynde at speake som professionelle speakers i sidste uge, for eksempel.
1: Ja.
0: Der var det jo nyhedsspeaken, vi øvede os i.
1: Det var faktisk vejret.
0: Ja, jeg lavede vejret. Du lavede ikke vejret. Du lavede
1: nyhederne. Nå, det er rigtigt. Jeg lavede nyhederne. Jeg havde lavet en vejrtjeneste til dig.
0: Ja, og det er jo aldrig noget, i hvert fald personligt, jeg kan kun tale for mig selv. Det er jo ikke noget, jeg kommer til at skulle læse nyheder op. Det er dårligt til det, simpelthen.
1: Ja, jeg tror heller ikke, jeg vil kunne... Jeg tror heller ikke, jeg vil kunne klare den, du.
0: Min mor var helt sikker på, at hun havde hørt dig i trafikradio engang, måske. Det synes jeg er rigtig sjovt. Så det kan godt være, der er et eller andet der alligevel.
1: Okay.
0: Men vi skal ikke øve os i nyhederne igen i dag. Nej. I dag skal vi øve os i noget helt andet. Og det, vi skal øve os i, er... Den store bagdyst, Spiken.
1: Mit yndlingsprogram.
0: Er det virkelig det?
1: Ja. Jeg elsker det program.
0: Den. Okay.
1: Og nogle gange, når jeg keder mig, så går jeg tilbage, og så ser jeg det helt forfra igen.
0: Det er underligt.
1: Nej, det er det ikke. Det er fuldstændig som med Robinson.
0: Men du bliver sikkert rigtig god til det her, så.
1: Ved du hvad, det tror jeg også.
0: Hvis man ikke har set den nye bagdyst, altså en stor bagdyst for nylig,
1: yes.
0: Så kan man lige få en smagsprøve på, hvordan det plejer at lyde, når de læser de her kager op.
1: Okay.
2: Jasmin vil nyfortolke sine æblekager ved at bygge dem op i en helt firkantet citronmørdej. I kagerne skal der ripspanakotta med fløde, pocheret æble og makron, og så skal de pyntes med sprøjtet marins.
1: Det er også fordi, ham speakeren her, det er så sådan en stemme, man kender.
0: Det er karakteristisk.
1: Fuldstændig.
0: Og han er god til det.
1: Han er rigtig god.
0: Og det kan jo være, at vi også er gode til det.
1: En flydekage, pandekotte.
0: Vi har jo skrevet en tekst til hinanden.
1: Ja.
0: Og vi skal læse den op lige om lidt. Vi gør det helt bagdyst style.
1: Okay.
0: Så vi varmer lige stemmen op.
1: Fuck, det glæder mig til.

0: Katrine på Toppen.
1: Freja Lytøft.
0: Vi er jo startet til, eller vi starter snart til stemmetræner. Og vi er derfor allerede gået i gang med at øve speaks, du ved, så vi kan blive rigtig gode med stemmen også.
1: Nemlig.
0: Og i dag, der skal vi øve bagedyst speaks.
1: Og det er en helt særlig disciplin.
0: Det er en helt særlig disciplin. Vi har lige hørt et eksempel, mm-hmm. Og nu skal vi selv prøve at gøre det. Vi har skrevet en bagedyst speak til hinanden.
1: Ja.
0: Du har fået papir, jeg har fået. Vi har ikke set de her speaks før.
1: Mm.
0: Så vi kaster os ud i det. Vi kører bare direkte lige på.
1: Okay.
0: Og jeg tænker, du starter.
1: Ja, vil du være, jeg er klar.
0: Og jeg siger
1: papiret her.
0: Og jeg siger go.
1: Tom Hanks vil nyfortolke den ellers klassiske brombærlagkage ved at erstatte lagkagebunden med kiks og smør. Derudover vil han også lave en mus af citronformage drysset med rå. Kakaonips, syltet i mælk fra en stor ko. For at give brombærlagkagen et ekstra twist, laver Tom Hanks også et par tørfermenterede snirkler, dyppet i en olivenolie og derefter rullet i en olivenolie. What? Hele kagen skal være formet som et brombær med glaze, for et blankt finish og pyntes med lort. det er næsten lidt ligesom sige det med straight face.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Ja.
0: Ja, for man må ikke grine i sådan en speak.
1: Nej, det er nemlig det, det går.
0: Jeg synes, du gjorde det godt, men vi kan lige tage det til mig, og så kan vi snakke om det bagefter.
1: Ja, lad os lige gøre det. Din er lidt længere end mig.
0: Nu.
1: Yes.
0: Carsten Penge elsker at bage med varme krydderier, men i dag er han på dybt vand, da den hemmelige opgave er en klassisk dansk brunsviger. Carsten Penge har dog valgt at sætte sit eget varme præg på kagen med en remonce lavet på en blanding af brun farin, karry og kanel. Og brødet er lavet med et twist af det indiske guld, safran. Kagen skal symbolisere varme og barndomsminder til de gange, han besøgte sin mormor i Bangladesh. Blandet med de danske fødselsdage hos sine danske klassekammerater i den lille by Øster Tøndtarm på Fyn. For Carsten Penge betyder det meget at holde fast i både sine indiske traditioner samt de danske traditioner. Han var ved at lære, jeg voksede op i Danmark, for der glæder han sig. Og i dag glæder han sig til at kunne vise dommerne en sammenflætning af hans to nationaliteter i den kage, han kalder en brun sviner. Det er fandme sjovt.
1: Ja, ikke også?
0: Jeg synes, du var virkelig god. Jeg føler virkelig helt alvorligt, at du har speaker-potentiale.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ja, jeg skal bare lade være med at grine.
0: Ja, men prøv, det bliver jo ikke så sjovt som det der heller.
1: Nej, det gør det jo ikke.
0: Det bliver meget mere normalt.
1: Men der må altså være nogle af de ting, der skal speakes, som er sådan lidt what the fuck
0: i. Det gad ikke faktisk godt at få lidt indsigt i, om det var. Jeg føler ikke, at jeg har ikke så meget
1: autoritet
0: i stemmen.
1: Jeg synes, der er noget fedt over ordet krokombus. Skal du hjem og have den i krokombus?
0: Det siger jeg altid til damerne.
1: Skal du hjem til fars krokombus?
0: Ja, så jeg skal lige have en krokombus. Hapsevin lige, der er creme i. Der er rigtig meget creme i. Den er lidt sprød i starten, men så bliver den helt blød.

0: til Tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Du lytter til programmet Tænkt, programmet, hvor vi kigger i vores noter og snakker om ting, vi har tænkt på. Og Katrine Pontoppidan.
3: Ja, Freja Lytøft.
2: Jeg er jo flyttet. Igen.
3: Ja, for jeg ved ikke, hvor mange gange i år.
2: Ja, bare det halve år. Det er fjerde sted, jeg bor.
3: Ja.
2: Anywho. Der er en situation lige nu, som er således, at jeg lige midlertidigt sover på et liggeunderlag.
3: Og det indenfor, eller hvad?
2: Indenfor, ja. Indenfor. Og jeg har snakket med nogle mennesker om det her, bare sådan lidt, ja, det er fint nok lige nu, jeg har bare lige købt noget midlertid, fordi problemet det var jo, at jeg skulle have haft hjælp af min veninde, men hun var heartbroken den dag, hun kunne hjælpe mig.
3: Ej, er det rigtigt? Var det mig, der skulle hjælpe dig med en seng?
2: Det kan det godt være, det var dig, der skulle hjælpe dig med, men det er ikke så vigtigt.
3: Ej, det vidste jeg ikke, du skulle bare hjælpe med IKEA.
2: Jamen, jeg vil ikke presse mig meget på. Du var ligesom rimelig heartbroken.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så vi drak bare en kop kaffe i stedet for det. Okay. Det er ikke det, det skal handle om.
4: Okay.
2: Jeg forstår, og det her, det er jo ikke mig, der har et problem. Problemet ligger i, at så tænker jeg, okay, jeg kan sagtens tage Jysk, jeg kan godt købe en seng selv.
3: What? Det sagde du jo faktisk også på vej ud af døren, ja. Og så tænkte jeg, okay, helt sikkert, veninde.
2: Jeg tænker, alle senge, de kommer pølseformede. De er pakket sammen. Nu ved jeg godt, den ramme og sådan noget. Det er noget med træ. Der tænker jeg, okay, jeg kan starte med at købe en madras, og den kan jeg godt bære fra Jysk til mit hjem. Det er kvarters god tur. Så jeg finder den der madras. Den er for stor. Jeg tænker, det ser fjollet ud at gå med sådan en kæmpe stor pølse. Den er næsten højere end mig.
3: Mm.
2: Så jeg tænker, okay, change of plans. Jeg går ned og kigger på luftmadrasser, rækker fuck til dem, siger, de gider jeg simpelthen ikke det.
3: Hvorfor?
2: Fordi det er fjollet med luft. Det er en vandseng, men noget andet i.
3: Jeg kan ikke, men jeg sagde til dig, at du måtte låne luftmadrasser.
2: Nej, men jeg gider ikke sove på en luftmadrasse. Og det, der er med luftmadrasse, nu kommer jeg til en pointe, som er sådan lidt. Hvis jeg sover for godt, så kommer jeg ikke til at købe en seng. Og så det, jeg så gjorde i stedet for, det var, at jeg fandt et liggeunderlag, og jeg tænkte,
3: wait,
2: man kan altid bruge et liggeunderlag. Så det har jeg nu, og så har jeg sovet på det. Jeg sover på det i nat.
3: Det var så fint. Jeg er sindssygt.
2: Jeg sov fint. Jeg har faktisk næsten ikke ondt i nakken. Anyways. Det, jeg oplever, når jeg deler det her med nogen, og jeg siger, jeg ligger bare lige på et liggeunderlag. Det er fint nok. Kom oven. Altså, det er okay. Det er bare lige midlertid, indtil jeg lige får nogen til at kunne hjælpe mig med at hente en seng. At jeg får lidt den der, det er sindssygt. Du skal da have en seng. Ligger du så bare på gulvet? Yeah. Kom nu. Har du ikke planlagt tingene ordentligt? Hvad er der galt med dig? Mm. Og mit forsvar er det her. Jeg forstår ikke problemet. Hvis du kan sove, altså der er ikke nogen, der siger de her ting til folk, der camper. Der er folk, der går ud og camper og ligger på et liggeunderlag udenfor.
3: Jamen, der er altså også forskel på, at underlaget under underlaget er græs, end at det er, nu har jeg jo været på det rum, hvor du så skal opholde dig. Det lyder som en celle, det er det ikke. Altså, i den lejlighed, hvor du skal bo, det er jo trægulv.
2: Ja, ja. Men det er jo, altså, det er da bedre, end at sove på græs, eller i et shelter med edderkopper og sådan noget. Ja, ved du hvad, og det her, hvor jeg tænker, hvis man kan gøre det udenfor, uden at blive drillet, hvorfor kan man så ikke gøre det indenfor, uden at blive drillet?
3: Ved du hvad, den vil jeg rigtig gerne udfordre dig på, den der med veninden. Fordi der er mange ting, man ikke kan gøre indenfor.
2: Det kan da kun være bedre at være indenfor, end udenfor. Så lige meget, hvad man ligger på.
3: Ja, ved du hvad, lad os tage en diskussionsrunde lige om lidt.

0: Freja, du har simpelthen lige fortalt mig om, at du ligger på et liggeunderlag lige for tiden, i stedet for at have købt dig en seng.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vil gerne udfordre dig på den her tese, du lige kom med, som du siger, at de ting, man kan gøre udenfor, dem kan man også gøre indenfor.
1: Ja, uden at blive drillet. Altså, hvorfor mobber man ikke folk, der ligger på liggeunderlag?
0: Ej, okay. Det handler ikke om at blive mobbet. Det handler om, at du tidligere på dagen i dag sagde, alt, hvad man kan gøre udenfor, kan man også gøre indenfor. Og nu har du ændret det til at blive drillet, fordi du højst sandsynligt godt ved, at den her tese, den ikke holder vand.
1: Jeg forstår bare ikke, hvorfor man har det så chokeret over, at nogen ligger på et liggeunderlag indenfor, når man gør det udenfor.
0: Okay, så skal jeg lige fortælle dig nogle ting, man ikke skal gøre indenfor.
1: P.S., jeg kan ikke lide camping.
0: Ja, dejligt. Men du vil gerne campere indenfor.
1: Jeg camperer ikke, jeg ligger bare ned.
0: Hvad, hvis du havde slået telt op, havde det været noget andet, tror jeg synes.
1: Nej, det er lidt bøvlet. Jeg kan simpelthen ikke tage plukker ned med trækken.
0: For eksempel skal man ikke begynde at lave bål indenfor.
1: Nej, men der har man jo også en ovn. Man behøver ikke at lave bål indenfor. Det kan man gøre udenfor, fordi man ikke har en ovn udenfor. Men hvis man havde en ovn udenfor, så havde man ikke lavet et bål udenfor.
0: Okay, hvordan vil du flyve med drage indenfor?
1: Flyve med drage?
0: Ja.
1: Der er ikke noget vind.
0: Nej, præcis. Du siger ting, man kan gøre udenfor, kan man også gøre indenfor.
1: Men jeg siger ikke, man, altså, du ved, det er jo ikke, fordi man kan gøre det. Man kan heller ikke køre speedbåd indenfor.
0: Nej, det er det. Man kan ikke fiske.
1: Nej, præcis.
0: Man kan ikke kravle i træer.
1: Nej.
0: Men så din tese holder ikke.
1: Jeg er uenig.
0: Jo. Okay, men har du nogle gode eksempler så?
1: Ja.
0: På ting, man... Altså, fordi du siger, alt, man kan gøre udenfor, kan man også gøre indenfor.
1: Jeg siger, at jeg forstår ikke, hvorfor at det er et problem at ligge på et liggeunderlag indenfor, når folk de gør det ude i den ulækre natur helt frivilligt i
0: deres ferie. Men du begynder at trække dig fra det, du sagde tidligere på dagen, da vi snakkede om det her.
1: Altså, hvis man kan ligge på et liggeunderlag udenfor, så er det ikke underligt at gøre det indenfor. Alt det der, okay, lad os ændre den til underligt. Har du flere argumenter?
0: Kør på cykel?
1: Det kan man godt gøre indenfor.
0: Men det er stadig underligt. Det er på samme niveau som at ligge på et liggeunderlag
1: indenfor. Nej, det er underligt, fordi du kommer ikke så langt. Du skal aldrig så langt indenfor. Men hvis du kørte rundt her i DR-byen, ikke? Hvor vi sidder lige nu på en cykel, der kommer nogle gange nogen på et løbehjul.
0: Ja, men det er heller ikke sådan hjemme på den der måde.
1: Nej, nej.
0: Der var for eksempel en, der løb et maraton herude i går. Halvmaraton, tror jeg.
1: Ved du hvad,
0: det ville man heller ikke gøre derhjemme.
1: Det var underligt til gengæld.
0: Det var underligt. Det kan vi da godt blive enige om.
1: Lad være med at løbe maraton på din arbejdsplads.
0: Ride på hest.
1: Indenfor.
0: Spille rundbold.
1: Men der skal jo være plads til tingen.
0: Ja, jeg synes bare, at du afviger lidt nu, fordi du godt ved, at din tese ikke holder i retten.
1: Jeg synes, du kører ud af en kontekst.
0: Nej.
1: Jeg synes, du skruer op på en måde, hvor det her det er noget andet.
0: Nej.
1: Hvad gør man ellers udenfor? Når du camper udenfor, hvad laver man så? Så laver man bål, og det kan man gøre indenfor i en ovn.
0: Men skal sgu ikke lave bål i en ovn, du.
1: Nej. Men det, man varmer inde i et bål, det varmer man bare i en ovn. Man bærer noget. Alt mad på bål er også dårligt. Prøv at snobrød. Fuck snobrød. Det er så dårligt. Det smager altid af dig overbrændt brød samtidig. Det bliver aldrig færdigt. Ej, men jeg bliver sindssyg. Og så er det sådan lidt, så er jeg mærkelig.
0: Meget lækkert.
1: Så er jeg mærkelig, fordi jeg ligger på et liggeunderlag. Prøv at folk, de laver så snobrød i lange baner.
0: Så skulle du have gjort det 100%, Freja. Du skulle have sat et telt op. Du skulle have lagt liggeunderlag. Du skulle have lavet bål.
1: Jeg har liggeunderlag.
0: Du skulle have lavet smås.
1: Jeg har en ovn.
0: Nej,
1: jeg
0: du skulle have bål.
1: Nej, der er ikke nogen funktion i telt indenfor, fordi der er allerede tag på. Men man kan godt se, der er græs. Det er beskidt, så tager jeg liggeunderlag, eller det er hårdt. Og så, hvis der er gulv, så tager jeg liggeunderlag, så bliver det blødt.
0: Jeg har faktisk engang camperet indenfor.
1: Med telt?
0: Ja, ja.
1: Hvad gjorde du med pløkkerne måske?
0: Jamen, der er jo ikke noget vind, så det er fint. Så stille det bare.
1: Du lagde det bare ovenpå dig.
0: Ja. Nej, det stod bare.
1: Ja, det er fint nok.
0: Din tese holder ikke i retten.
1: Jeg synes, den holder.
0: Nej.
1: Jeg forholder mig retten til at blive uenig.
0: Sådan noget. Det er så irriterende sagt.

0: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: Du lytter til Tænkt her på P3. Det er med Freja Lytøft og mig, Katrine Pontoppidan. Og lige nu, i dette øjeblik, er jeg blevet dumpet. Nej, du er tilbage på Hinge. Jeg er tilbage på Hinge, fordi jeg er blevet dumpet. Og det er fint, eller det er det, vi skal snakke om. Fordi der er noget, jeg synes er rigtig svært, og det er faktisk at lave en god Hinge-profil.
1: Mm.
0: Eller i det hele taget bare en dating-apps-profil.
1: Ja.
0: Men Hinge er den her dating-app, som den tvinger en til at uddybe ret meget om dig selv.
1: Mm.
0: Man skal have minimum 6 billeder af sig selv.
1: Ja.
0: Og man skal svare på 3 spørgsmål. Og det kan man enten gøre ved at sådan lave en quiz, lave en indtalt memo.
1: Ja, det skal man ikke gøre.
0: Og det skal man ikke gøre.
1: Det siger bare lige, det er public service.
0: Ja,
1: det er public service. Don't do it.
0: Det er altid, hvad alle de der memos, jeg har lyttet til, så har jeg været sådan her, ej.
1: Mm, ja.
0: Men altså, eller selvfølgelig bare svare med skrift.
1: Mm.
0: Og jeg synes måske egentlig, jeg har fået lavet en ret god en.
1: Ja.
0: Jeg har i hvert fald fået lavet en, der gør, at mange sådan reagerer på noget, jeg har svaret på. Men det kender du jo også til, Freja. Fordi det er jo lidt tosset. Jeg kunne godt rigtig godt tænke mig din hjælp, men du er jo på et tidspunkt blevet bandlyst. Du er jo blevet bandlyst fra Hinge.
1: Jeg blev bandlyst fra Hinge, men det var jo bare fordi, jeg lavede en joke. Og det har nok været en eller anden robot, der synes det var lidt bobrop.
0: Ja, det var diskriminerende adfærd, vi var lige sige til alle, der
1: og
0: tænker.
1: Og det der var med det, det var jo, at det var for det første var det jo for sjov, altså på den ene side, men på den anden side, så var det jo det mindst diskriminerende, man overhovedet kunne sige. Fordi det, jeg siger, er jo bare, du kan tage på date med mig, hvis du er til kvinder. Som i, at alle
0: er
1: velkomne.
0: Det er ikke det, du skriver.
1: Nej, det er det modsatte.
0: Det er ikke det, du skriver, fordi hvis du havde skrevet det, så var du ikke blevet bandlyst.
1: Nej. Altså, jeg skrev, du skal ikke tage på date med mig, hvis du er homoseksuel. Men det er jo ikke, fordi jeg elsker, jeg har så mange venner af alle mulige. Det er jo fordi, at hvis du... Det er jo en måde at invitere alle lidt på.
0: Det er simpelthen... Nej, det ved jeg ikke.
1: Altså, alle kvinder, du ved.
0: Men, sådan underligt rationale.
1: Men der er jo ikke nogen, det er jo fordi, der er jo ikke nogen, der er til mænd, der vil på date med mig.
0: Men så vil de jo heller ikke være der.
1: Nej, men det er jo det, der er det sjove.
0: Ja, ja, men jeg kan godt forstå det sjove, men Jeg kan også godt forstå i den tid, vi lever i, at der er nogen, der tænker, ej, det må hun ikke skrive.
1: Jeg synes jo, hvis du skriver, hvis du skal ikke tage på date med mig, hvis du har barn, for eksempel. Det synes jeg er diskriminerende. Eller hvis du har rødt hår, det er jo også diskriminerende.
0: Mm.
1: Eller hvis du er det ene eller det andet. Det her, det er jo bare sådan lidt, hvis du er til mig, så kom. Altså alvorligt. Det er jo bare det.
0: Nej, fordi jeg føler...
1: Nej.
0: Det bliver en så lang snak, det her. Det er slet ikke det, det skal handle om.
1: Jeg vil bare lige sige, jeg er jo verdensmester til at lave hendes profiler, fordi altså, de to, jeg skrev her,
0: du
1: jeg
0: så ikke.
1: Det var bare for sjov. Og jeg fik en ny lov til at komme ind igen i rammen rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg er jo verdensmester til det.
0: Okay, så med alt det her sagt, der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du kigger på min profil nu her, mens at du lige smider 2 sange på.
1: Ja.
0: Og danner dig et overblik.
1: Ja.
0: Og så kommer du tilbage og melder tilbage til mig, hvad du synes. Mm. Analyserer den. Har du nogen input? Er der noget, der skal ændres? Tænker du, det hele er lort? Eller er du sådan, det er tip-top dollar?
1: Det kan sagtens være, det er tip-top dollar. Du er god med ord jo. Mm. Sådan. Altså ikke til at stave dem, men til at finde på dem.
0: Ja.
1: Så er du også god med billeder.
0: Mm.
1: Du er sjov.
0: Jeg er i hvert fald bedre på billeder, end jeg i virkeligheden kan.
1: Man skal ikke være for sjov, fordi det kan nogen ikke lide.
0: Nej, det er selvfølgelig ikke.
1: Men det er også godt at få dem
0: til at tage fra. Mænd vil ikke have sjove kvinder.

0: Freja, jeg har jo simpelthen lige overrækt dig min telefon, så du kan kigge på min Hinge-profil.
1: Ja.
0: Og det, jeg vil bare lige sige på forkant, der er to ting, jeg godt kunne tænke mig, og der er noget, jeg er lidt bange for. Mm. Et, jeg er lidt bange for, om det er lidt catfish-agtigt, for jeg synes, jeg har valgt nogle meget pæne billeder af mig selv. Mm. Jeg vil gerne have et billede mere ind, som er lidt mere sjovt. Mm-hmm. Det er ligesom de to ting. Om det er for pænt, og jeg vil gerne have et sjovt billede ind mere. Men det, jeg er jo meget spændt på, det er at høre, hvad du synes, også i sin helhed, om det, jeg har skrevet og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nu har du lige fået lov til at sidde og kigge, og du har ikke virket begejstret.
1: Der var det med billederne, men det var catfish-agtigt. Var der ikke to ting?
0: Jo.
1: Hvad var det andet?
0: Jamen, det andet var så, at jeg kunne godt tænke mig at have et sjovt billede mere ind.
1: Nå! Okay. Ved du hvad? Jeg springer lige ud i det. Jeg er jo eksperten her på området. Vi skal lige have noget romantisk musik, og så går vi i gang.
0: Okay.
1: Det her, det er det øverste billede.
0: Ja.
1: Det synes du, er du bange for, det er for pænt?
0: Ja, jeg er bange for, det er for pænt.
1: Jeg synes ikke, det er for pænt.
0: Okay.
1: Jeg synes ikke, det ligner dig.
0: Nå?
1: Jeg synes ikke, du smiler på sådan en måde, jeg kan genkende.
0: Nej, det er også fordi, jeg har billedet. Jeg har lidt et billedet ansigt.
1: Ja, nej, men det, ja, præcis. Og det, der er med dit ansigt, det er, det er bare så smukt. Så du skal bare have et smileansigt.
0: Men det føler jeg også, jeg har. Det er jo sådan her.
1: Jamen, sådan smiler du aldrig i virkeligheden.
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Du smiler aldrig med lukket mund.
0: Nej, jeg smiler med åben mund, og det ligner, jeg ikke har nogen bisser.
1: Ja, og så skal du have et andet billede der. Så skal du skrevet, nøglen til mit hjerte er, hvis dit spirit animal er en kæmpe stor Sankt Berners hund, eller du er skovhugger, eller du bor i en skov, eller du godt kan lide skov, eller du bare har set en skov. Det, jeg vil sige med det her, det er, at du bruger ret mange emojis.
0: Nå.
1: Det må man gerne.
0: Men
1: det er så sagt. Ja, der er både hunde-emojis og smil- og grine-emojis.
0: Nå.
1: Den sidste, den der, eller at du bare har set en skov, den kan jeg ikke lide energien, fordi den er sådan lidt, jeg tager hvad som helst energi.
0: Men den er der rigtig mange, der har reageret på. Fordi de skriver, jeg har engang set en skov.
1: Okay, så det du skal gøre, det er, at du kunne godt slette det hele.
0: Nej.
1: Okay. Den er faktisk fin nok, den er.
0: Fordi det er det der med at skrive noget, folk reagerer på.
1: Ja,
0: og de skriver selv sjovt tilbage.
1: Jamen, der kunne man godt bare skrive, nøglen til mit hjerte er, at du har set en skov uden emojis. Det kunne jeg finde på, for eksempel.
0: Mm.
1: Hvis jeg skulle lave den Freja-agtig.
0: Ja, okay.
1: Men nu er det jo dig, så det er jo ikke, den skal jo ikke være Freja-agtig.
0: Mm.
1: Så er der et rigtigt, altså det her, det er et sødt billede af dig.
0: Ja.
1: Man kan se dine bryster.
0: Ja.
1: Det er fint. Det er det sjoveste. Det er et billede, hvor du kigger ind i sådan et bulet spejl.
0: Mm-hmm.
1: Det er virkelig sjovt. Det fik mig til at grine.
0: Mm-hmm.
1: Det kunne godt være dit øverste. Jeg tror, den, hvor man kan se, hvor du smiler sødt, og man kan se dine bryster, det tror jeg skal være dit øverste billede.
0: Okay.
1: Så har du skrevet, jeg vil virkelig gerne vide, hvad du har skrevet i din Notes-app. Mm. Det er jo meget apropos det her program.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der har skrevet noget til det.
0: Jo, det er der faktisk mange, der skriver.
1: Nå?
0: Ja, der er mange, der fortæller, hvad de sidste har skrevet.
1: Mm.
0: Det er bare sådan nogle lidt kedelige lister, men det er en god starter.
1: Okay. Ja, men jeg synes, det er meget sødt.
0: Mm.
1: Hvor du har sådan et billede, hvor du kigger pænt på sådan en sommeragtig måde.
0: Det er dig, der har taget det, faktisk.
1: Ja, det er jo det. Og så din livssoundtrack er skille med Dinka Dinka Dus.
0: Mm. Den er der også mange, der skriver på.
1: Ja.
0: Fordi der er mange, der skriver, hvorfor fanden ved du ikke, at det ikke er skille med Dinka Dinka Dus, men Søren Banjomus?
1: Yes.
0: Og så har man allerede en diskussion der.
1: Det er rigtig godt. Ved du hvad? Du er god til det. Jeg synes, du har bedre billeder end dit øverste billede.
0: Okay.
1: Og så, ja, men det er jo også svært, for det er en personlig ting. Ja. Jeg er jo småtoxic på min, når jeg har været på de her apps, ikke? Det er vi enige om.
0: Ja, det er vi enige om.
1: Jeg er knastør, og jeg er benhård.
0: Okay.
1: Men jeg er sjov.
0: Mm.
1: Du er lidt mere varm.
0: Og blød.
1: Og blød, og det er du jo også i virkeligheden.
0: Mm.
1: Jeg håber, du har sagt, nej, du er da også kærlig og blød.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk dog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: til programmet Tænk, programmet, hvor vi taler om ting, vi har tænkt på og skrevet ned i vores noter, og nu skal vi så dele det med hinanden og dig, der lytter. Katrine Pontoppidan i dag.
1: Freja Lytøft.
0: Jeg har skrevet ned i mine noter, ganske Nick & Jay-agtigt, hvis du kun havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Fordi forleden, der havde jeg mine notifikationer slukket på min telefon, og det har jeg tit, når jeg er på arbejde, eller jeg sidder nu som i nogle ting. Det, der ofte så sker, når jeg så tænder for mine notifikationer igen, det er ingenting. der er ikke noget, jeg har overset tit, der er ikke så mange sms'er, der er ikke rigtig noget. Mm. Men her den anden dag, der var det noget helt andet.
1: Okay.
0: Fordi der var sket et uheld i København, og min mor, hun har set, at der er sket et uheld, så hun går fuldstændig i panik, og så skal hun finde ud af, om jeg stadig er okay. Vi har sådan en lille kodesprog, mig og min mor, så hvis man ikke har tid til at svare, så sender man en kamel. Som emoji-kamel. Så det gør jeg lige.
1: Okay, fedt.
0: Og så svarede jeg senere. Men det her med, at ens mor går i panik, fordi hun ser et eller andet nyhederne, og det er jo lige i nærheden, og er der sket noget, det er jo meget, meget relaterbart.
1: Må jeg bare lige spørge om noget? Mm. Ja, det relaterer. Hvorfor har I valgt kamelen?
0: Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, det er, fordi den er sjov. Ja. Vi er meget drevet af sjovhed i min familie, sådan ikke sådan så meget. Men
1: ja, men hvordan kan det være, at kamelen er sjovere end for eksempel valen?
0: Det ved jeg heller ikke. Jeg tror, det er bare en måde sådan, at få nemt noget lyd igennem.
1: Godt.
0: Ja, så det kunne nok have været hvad som helst.
1: Det gav ikke mening, men jeg er med. Yes.
0: Det, der er med det her, var, at det kunne jo sagtens have været, at jeg ikke var okay. Ja. Min mor har jo ret i, at det kunne jo godt have været mig, der var kommet galt afsted.
1: Mm.
0: Og det, den her tanke omkring, det kunne have været mig, den kan man jo godt, det kan jo fucke en helt op og blive ved med at tænke sådan lidt, det kunne have været mig, det kan være, det bliver mig i dag, det kan være, det bliver mig i morgen. Mm. Det er jo sådan, livet er jo rimelig risky. Man kan dø af det faktisk.
1: Jeg kan huske første gang, min mor, hun gav mig den tanke. Altså, jeg spurgte, hvad kan man dø af? Så sagde min mor alt. Og der vil jeg bare sige, der var jeg jo barn. Mm. Så jeg skal bare lige forstå det her. Du går på daglig basis og tænker over, at du potentielt kan dø hver dag.
0: Nej, egentlig ikke. Måske ikke. Det tror jeg ikke. Men når man oplever det der, hvor man lige bliver grebet og sådan noget. Det er lidt uhyggeligt. Det er lige er sket. Bum, bum. Så prøver jeg bare at minde mig selv om, at det er jo ikke, altså, der er ikke særlig høj sandsynlighed for, at man skulle dø på sådan en uheldig måde. Men man ved jo aldrig. Så,
1: nej, nej.
0: Så det er bare vigtigt, føler jeg, at vende det lidt til sådan en, lad det være en reminder om, at hver dag er vigtig. Fordi man kan faktisk dø af det.
1: Men det er jo, det du snakker ind i lige nu, er jo bare sådan noget YOLO.
0: Nej.
1: 2016, nej, nej, nej, Carpe Diem.
0: Nope. Nej, det er fordi, jeg har jo et motto. Og mit motto er således, at det handler ikke om hele tiden at være lykkelig. Det handler bare om hele tiden at have det hyggeligt. Det rimer.
1: Ved du hvad, det synes jeg er et dejligt motto, men det har ikke en skid at gøre med det her. Det er den sidste dag. Hvor ligger det af?
0: Nej, nej. Det handler om at bare nyde det, i stedet for at skynde sig.

0: vi er jo simpelthen nået til, at det her, det var alt det, vi havde fra ting den her gang. Mm. Men der er jo næste uge, hvor jeg er på ferie.
1: Ja.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, om vi er kommet lidt nærmere en gæstevært.
1: Mm, ja.
0: Sidste gang var du jo meget opstemt på Tom Hanks.
1: Ja. Lige nu er det sådan noget med, at vi har snakket lidt om, kunne det være Astrid, vores kollega?
0: Mm.
1: Kunne det måske være Lasse, vores kollega?
0: Ja.
1: Vi snakkede lidt om, det kunne være ret fedt, hvis det var en kvinde.
0: Mm.
1: Fordi det er jo lidt et kvindeprogram, det
0: ja.
1: Her.
0: Ja, Lasse.
1: Ja, men det er jo det, hvor vi tænker måske noget Astrid-energi.
0: Mm.
1: Og ellers så er der jo altid tredje mulighed, som er Tom Hanks.
0: Ved du hvad? Jeg synes faktisk, du skal prøve at skrive til ham.
1: Ved du hvad, det gør jeg faktisk.
0: Ja, altså fordi man ved jo aldrig.
1: Det er jo det, vi har sagt. YOLO.
0: Ja, du skal ikke gå efter at være lykkelig, du skal gå efter at have det hyggeligt.
1: Præcis.
0: Prøv at skrive det til ham, for eksempel.
1: Og hvis du gerne vil have det mega monster hyggeligt, dig der sidder og lytter derude, så skal du slet ikke slukke din radio, og slet ikke lige nu, fordi lige om lidt, der kommer Oliver Gård og tager over, og han er fandme hyggelig.
0: Ja, det er han. Han er altså bare en hyggeboys.
1: Han er meget hyggelig end os.
0: Ja, ho.
1: Ja,
0: altså.
1: Men, altså hvad?
0: Altså, han er da, altså, vi er da
1: også hyggelige.
0: Vi er da også
1: skal hyggelige.
0: Skal du ikke køre os ned på vej ud?
1: Det gør jeg ikke, men jeg lægger den stærkt op. Vi har også,
0: det er godt.
1: Han har også, altså, vi har alle sammen andre talenter også. Vi er en stor familie. Vi elsker jo Oliver.
0: Vi elsker Oliver.
1: Og det gør du også lige om lidt, hvis du lytter med. Fordi han er fan.
0: Det gør du. Du slukker ikke radioen. Det kan jeg se dig, min ven.
1: Ikke sluk din radio.
0: Stop med at slukke den radio.
1: Du kommer til at fortryde.
0: Den skal være tændt.

0: P3.
1: Det er
0: Det er lige, hvad det er. Jeg hedder Oliver Gohr, og frem til klokken 12, der er det altså bare dig og mig. Du og jeg, der skal hygge os lidt sammen. Og det betyder jo altså også, at det er os to, der ligger ugen ned sammen. Og det vil jeg jo sige er ret vigtigt. Fordi lige meget om du har haft en virkelig god uge, eller måske du har haft en helt vild øve uge, så er det meget godt lige at få det vendt lidt, lige at få sat et punktum, inden en ny uge starter. Derfor vil jeg også sygt gerne have, at du skriver ind på sms'en til 1212, starter din besked med P3 mellemrum, og så lige hvordan din uge har været. Og så vil jeg gøre mit absolut bedste for at ramme lige præcis den stemning, du er i. Og vi kommer til at være forbi nogle forskellige stemninger, og jeg håber, at det passer lige præcis til dig. Vi starter mega chill. Det er Justin Bieber og Peaches. Velkommen indenfor.

Håber, du fik vibet igennem her. Tame Impala med Dracula. Jeg hedder Oliver Gohr, og lige nu der er vi jo altså i gang med at lægge ugen ned. Det er dig og mig. Vi skal lige have vendt, hvordan har ugen været. Og hvis nu du har haft en virkelig fed uge, alt er bare gået din vej, jamen, så er Tame Impala måske til dig sådan lidt falsettet. Vi kører, vi viber. Men, fordi når nu jeg har haft en dårlig uge, jamen, så kan jeg virkelig godt lide at få scrollet alt igennem. Bare sådan alt dårligdom forlader min krop, så jeg er klar til en ny uge. Og ja, det er simpelthen det, vi skal nu. Fordi du har nok gættet på den melodi her, hvad det er, vi skal til nu. Og det er simpelthen en af de absolut bedste sange, synes jeg, for at jeg ligesom kan få renset ud, bare få scrollet. Jeg kan være vred. Hvis du sidder i bilen, er det jo perfekt. Ingen kan høre dig. Du kører bare på. Fordi lige nu, der skal vi altså scrolle og bare rense kroppen, når vi selvfølgelig skal høre Mille med 1000 tanker.

jeg håber altså, at du ligesom mig fik scrollet rigtig meget med her. Det var selvfølgelig Mille med 1000 tanker. Og vi skal faktisk scrolle lidt videre, dig og mig nu. Det håber jeg virkelig, du er klar på. Fordi den næste, jeg har lagt klar i playlisten, det er virkelig, altså hold nu min.

Kæft, hvor kan jeg bare altid køre med på den her. Også fordi, nogle gange, så har man bare lige brug for at råbe, I apologize. Og what I did to you was hurtful. Også selvom du måske ikke har gjort noget, men det er bare altid rart lige for ud, så skal vi ikke gøre det sammen med Erik Hasle. Ja, altså undskyld, det er en knalleralarm, vi kører her. Erik Hasle, hurtful.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Hvis du har haft en virkelig fed uge, jamen, så er den her sang nok lige, hvad der skal til for at give det sidste skub, inden vi starter en ny uge. Det er selvfølgelig Come Close her med Carlo Jaboy og Maximilian. Og nu skal vi simpelthen til noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Fordi vi skal til en sang, der er lidt svær at beskrive endnu, hvilken sådan stemning den kommer i, fordi den er spritny. Og det er noget af det, jeg elsker allermest. Fordi det er Savers på dansk. Altså, nush, hvor er der meget sådan følelse og bare sådan umf, når han er på dansk. Altså, alle har sunget med på Ved du noget, eller Verden vågner, for eksempel. Og her, der får man også den der sådan syng med omkvæd. Du får gode vibes, og så får du Savers, der rapper. Sammen med Mark, der synger han Allerlost, før de finder hjem.

Altså en uofficiel nationalsang her, Fluid Spin af Apaka. Og hvis nu er du ude at køre lige nu, så vil jeg sige, at den næste sang er perfekt til dig. Lige meget om du er på vej hjem, lige meget om du er på vej et sted hen, eller om du bare havde brug for at køre en tur, jamen så er den næste sang, vil jeg sige, top 3 køresangen, for den har det hele. Den har den her sådan lidt spacey stemning. Den passer til alle de lys, der suser forbi dig, når du er ude at køre. Den har noget power. Den er bare, altså du får lyst til at rynke på næsen og bare køre frem og tilbage, fordi der er bare noget umf over den her. Og det er måske ikke en sang, du kender, men hvor er det nemt at være i den her stemning. Det er bare, hvor er den stemning, jeg elsker. Det er evig blå med sangen, der hedder Brænder i mig. God køretur.

0: jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Det starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også sommer.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal noget over.
7: Nu på DRTV.
1: Ja. En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: Godmorgen,
10: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke er lægen. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
11: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
10: Ja, I får den lidt.
11: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
9: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

Det er altså svært ikke at føle sig selv, synes jeg. Born to Die af Lana Del Rey. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har altså begyndt at rykke lidt frem og tilbage på sådan en fuck, jeg er for fed måde. Jeg kan simpelthen ikke lade være med sådan at få lidt attitude, når jeg hører den næste sang. Måske har du på samme måde, der er sådan lidt solbrille-energistemning, fordi den er sådan tung i det. Så lad os bare lige give slip og bare have en fed attitude til Adela med Ain't in LA.

ord kan ikke beskrive, hvor glad jeg er for det her band. Altså, når jeg hører Kind mod Kind, så kommer alle følelser frem i mig. Jeg kan blive glad, jeg kan blive trist, jeg kan blive pisse sur. Og derfor synes jeg, at de passer helt vildt godt ind sådan en søndag, fordi vi netop skal lægge ugen i seng og bare få alle vores følelser ud. Så lige meget om du har haft en mega fed uge, en mega dårlig uge, en pinlig uge, så er det altså her, vi skal have det ud. Vi skal vise det, og det gør vi altså indtil klokken den bliver 12. Lige om lidt er der en radioavis. Efter den, der kører vi altså bare på med alle følelserne. Og lige nu, der skal vi altså have sådan lidt en bølget stemning, en lidt, ja, sådan lidt fri fornemmelse her på The Subway af Chaperone.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet kan danne regering.
3: Vi har genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Vi har in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz...
2: Vi har opnået lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skulle dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det siger vores Tyskland-korrespondent Steen Ørnskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod her og har det efter omstændighederne godt. Men det er lidt sparsomme informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet.
5: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
2: Og det er altså tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymret, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
6: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: En spøgelsesbilister her til aften skabte flere uheld på Amagermotorvejen. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Ifølge politiet er der tale om en ældre mand, som virkede konfus, da han blev standset. Og vagtchef ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen, fortæller, at der i hvert fald er tale om et færdselsuheld på Vestegnen, og så skulle en motorcyklist også være ramt omkring broen. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet forsøger nu at få et overblik over, hvor mange uheld der har været. Så nu frem til en vejrudsigt. I nat bliver vejret mest skyet, og der kommer stadigvis lidt regn, især i den nordvestlige del. Temperaturen den kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver frisk mellem vest og syd.

Det er lige, hvad det er. Jeg hedder Oliver Gohr, og frem til klokken, den bliver 12, jamen, der kan vi to tage hinanden i hænderne og bare lige få evalueret den her uge. Vi kan lige få og få alle vores følelser ud, om det har været en mega fed uge. Jamen prøv at høre, så kører vi videre i den stemning. Har det været en mega øv uge, så griber vi hinanden og bare lige får bare lige evalueret lidt. Det kan altid være rart. Jeg synes, det er mega, mega rart. Og jeg gør det ofte med musik, så det er altså mega glad for, at du har valgt at gøre sammen med mig. Jeg har gjort mig så umage for at finde noget, der passer lige præcis til dig. Så derfor vil jeg også elske, hvis du skriver ind til sms'en til 1212, starter din besked med P3 mellemrum, og lige sådan fortæller mig, hvordan har det nu været, og hvilken stemning passer perfekt til dig lige nu. Vi skal simpelthen i gang med en stemning, og det er en total poppet følelse, men samtidig med sådan lidt råbestemning og sådan lidt, åh, det er der ikke nogen, der gør, ligesom Olivia Rodrigo her på Drop Dead. Så velkommen indenfor.

hvis man har haft en lidt dårlig uge, så er der altså intet, der kan gribe en, ligesom overleve med ukendt kunstner, hvis du spørger mig. Men hvis du nu spørger mig, hey, har du ikke noget lidt mere optempo, så jo. Det kan jeg lige love dig. Jeg har noget optempo, der får dig til at føle dig, som om du er på Bahamas. Jeg har aldrig været på Bahamas. Jeg tror, det er sådan her, det lyder 24-7 på Bahamas. Og så er det fandme et sted, jeg gerne vil være. Jeg føler med den her, der kan man aldrig nogensinde være sur. Altså, du kan være lige midt i et kæmpe skænderi. Hvis den er blevet sat på, så er der pause. Så er der simpelthen lige pause i 3 minutter, hvor jungle bare giver dig nogle gode vibes. Så kan du skændes videre bagefter. Eller måske er I bare blevet så gode venner igen af den her. Lige bare hvad, så håber jeg altså, at vi lige kan nyde det, de her 3 minutter. Så stop med at skændes, når nu vi skal høre jungle med The Wave.

Hvis du har haft en fuldstændig optursagtig uge, jamen, så er det her nummer bare sagen. Det er The Wave med Jungle. Og sådan, så slukker vi lige, fordi nogle gange, så har ugen bare været bag. Altså, så alt bare gået skævt, og du har måske været sådan lidt nede i kulkælderen, og bare sådan, alt er bare dårligt. Og når det er det for mig, så er der en sang, jeg tyr til, altså altid. Den er sådan blevet en form for tryghed. Den lyder sådan her. Og hvis du lytter efter teksten, jamen, altså puha, den er bare stærk, synes jeg. Og den griber mig hver gang. Det er artisten Hems from Nineveh, der synger om at være i en depression, men så modtage en tulipanbuket med et hundevalpekort, hvor der står, hold ud, jeg tror, der bliver lys i dig igen. Bare nyd den her, det er Interflora.

Man kan altså bare få scrollet igennem her. Kezia Annika på Drukner. Jeg hedder Oliver Gohr, og lige nu der er vi altså i gang med at lægge ugen lidt ned. Og måske er vi også ved at lægge sommeren lidt ned. Fordi jeg kan fortælle i hvert fald, at den overgang, vi laver nu, er fra en artist, jeg har set på Roskilde Festival, til en anden. Og på den samme scene. Det er jo selvfølgelig Annika, og Kezia har jeg også set der. Og så er det Charlie XCX. Hold kæft et show. Så skal vi ikke lige mindes det. Lad os lige gøre det, når vi skal høre SS26.

Harry Styles her med American Girls. Og jeg håber jo lige nu, at du føler, at den musik, der kommer ud af din radio, er lige præcis til dig. Og hvis nu du er i sådan et, jeg har lyst til at sige sådan lidt råbehumør. Du har lyst til at få lidt ud og måske sådan, ja, snakke lidt hårdt til nogen. Det er sådan et sjovt ønske at have, men nogle gange har man brug for det. Bare sådan simpelthen lige tale lidt hårdt og måske sige, hold lige mund. Jeg ved godt, det ikke er så hårdt, men der er ikke så mange, der banner mega meget sange. Jeg kan fortælle dig, at jeg har taget en artist med og en sang med, som passer lige i det rum. Fordi vi skal høre Ea Kaya med sangen 4 AM. Og altså, omkvædet er bare så magisk, at hun bare råber, shut your mouth, altså som det første. Og lige nu, der kan jeg altså relatere rigtig meget. Så skal vi ikke bare lige bede nogen om at holde deres mund, når vi skal høre Ea Kaya med 4 AM. Så det er bare, shut your mouth.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

kæmpe syng med stemning her. We Are One af Sao Paulo. Og nu skal vi simpelthen også til en sang, jeg tror, der bliver kæmpe syng med stemning. Jeg er i hvert fald allerede begyndt at prøve at lære lyrics, fordi den her, den sådan opildner meget til sådan syng med stemning. Og især sådan et stykke, hvor du bare får lov til at råbe bang, bang, bang. Det lyder vildt, ikke? At man kan få lov til det. Wow. Men det er den, den gør ved mig, den her sang. Det er sådan rigtig sådan, nu skal vi have armene om hinanden og bare, ja, råbe bang, bang, bang. Altså, ja, fordi vi skal høre Minds of 99's nyeste sang, som hedder 9 mm, efterfulgt af bang, bang, bang. Så lad os gøre det her. Minds of 99, 9 mm. Lad os

Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg håber, at du har fået lagt din uge godt ned og er klar til en helt ny uge. Og der sker noget fedt i den nye uge. Og bare få lyttet til en masse fed musik. Her om lidt, der går Gustav Freja på i Brainrot, og så man bare snakker om alt, hvad der foregår på nettet, der ja, får din hjerne til at rådne. Vi kender det alle sammen. Jeg elsker at lytte til det, så bare lad os gøre det sammen. Allerførst så vil jeg spille dig det sidste nummer, jeg har med til dig. Det er en klassiker. Det er Blank Space med Taylor Swift. Tusind tak, fordi at du har lyttet med.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med først besøg i Moskva og nu i Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Og det går den rigtige vej, siger Steve Witkoff.
2: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we're very encouraged.
1: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger Steve Witkoff. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin, men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med, at vi bevæger os tættere på egentlige fredsforhandlinger.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt, og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
1: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få over 44% af stemmerne. Men selvom partiet altså står til at få næsten halvdelen af stemmerne, så skal Alternative für Deutschland altså op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne. Der er nemlig ikke andre partier, der vil arbejde sammen med dem, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. 5 personer har mistet livet i forbindelse med, at et fragtfly er forulykket i Miami i den amerikanske delstat Florida. Fragtflyet kørte ifølge BBC for langt på landingsbanen under en landing, og billeder fra stedet viser, at flyet først er stoppet ude på en parkeringsplads. Og herefter er der ifølge lokale myndigheder gået ild i flyet, så nu er i gang med at blive slukket. Ifølge BBC er der tale om et Boeing 767 fly, som tilhører handelsplatformen Amazon. Alle flyafgange fra lufthavnen i Miami er indstillet her søndag aften, og USA's transportminister siger, at rejsende må forvente forsinkelser og mulige aflysninger. Natten står mest på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til frisk mellem vest og syd.

0: Velkommen til Brain Rot med Freja Køben og Gustav Pets.
1: Ja, det er Brain Rot. Det er mandag nat. Det er mørkt udenfor, og det har regnet hele ugen. Så jeg har scrollet helt ustyrligt meget den sidste uges tid. Hvad med dig, Freja?
2: Det, wow, det har jeg virkelig også. Du har virkelig sendt mange reels til mig.
1: Mm-hmm. Jeg sådan, elsker at sende reels. Det er mit kærlighedsprog.
2: Ja, der kommer aldrig nogen forklaring. Det er bare send, og så må jeg simpelthen selv finde ud af, hvad fanden det betyder. Det er vildt svært.
1: Freja, hvem er det, du er? Fordi det er jo første gang, at man hører din stemme i det her Brainrot-regi. Det er jo fordi, du er mig og Oscars nye medvært.
2: Ja, det er jeg nemlig. Jeg er jo ved at dø, da jeg hørte mit navn i radioen her. Jeg var sådan, det er mig.
1: Det er dig.
2: Det er mig.
1: Kan du ikke lige fortælle, hvad er det, du laver normalt, når du ikke laver Brainrot sammen med mig, Oscar?
2: Jeg laver Instagram.
1: Du lever simpelthen af at være Brainrot. Du får penge for det.
2: Fuldstændig. Altså, jeg tror, jeg har det eneste job nærmest. Altså, i DR, hvor jeg vil kunne sidde på Instagram hele dagen, og der er ikke nogen, der vil sige noget til det.
1: Jamen, du lyder til at være perfekt castet til at skulle være med os her i Brainrot-hulen. Men Freja, Oscar og jeg, vi har en tradition.
2: Mm-hmm.
1: Vi starter altid lige med at fortælle, hvad vores skærmtid er.
2: Åh, Gud. Nej, hvor spændende.
1: Jeg har en forventning om, at din den er ufattelig høj.
2: Ja, det er den. Min skærmtid er på, hold nu fast, 7 timer og 45 minutter i gennemsnit af dagen.
1: Det er 2 gange Odyssey.
2: Og det var en sindssygt lang film.
1: Det er flot. Det er
2: hold
1: rigtig, rigtig, rigtig flot. Det er flot. Altså, jeg ligger kun på 5 timer.
2: Hvad læser du? Læser du bøger? Hvad laver du?
1: Nej, altså, jeg har haft en lidt sociale ting, jeg har skudt i den her uge. Jeg er ikke stolt af det. Jeg lover, at til næste gang, så er jeg også oppe på 7 timer.
2: Ja, tak.
1: Skal vi ikke bare komme i gang med den her Teams Brainrot? Det bliver pissegodt selskab.
2: Jo,
1: jeg forventer, at du har masser med, når du bruger 7 timer om dagen.
2: Det kan du fandme vande på, jeg har, Pet. Lad os komme i gang.
1: Her der skal vi høre Greenlight. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the

0: Det her, det var Gør Noget med Mille.
1: Sikke en debut som musikformidler, Freja.
0: Tak, tak, tak, tak. Jeg gør mit bedste. Nå, jeg hedder Freja. Jeg er jo den nye medvært på Brainrot. Og en ting, jeg skal ud af mig, det er, at jeg har i rigtig, rigtig mange år bøvlet med min mave.
1: Det er meget godt at vide.
0: Ja, ja. Den kommer vi ikke til at gå mere ind i. Jeg siger selv, at min mave har lidt migræne en gang imellem.
1: Ja.
0: Men det gør jo så også, at jeg kommer til nogle undersøgelser en gang imellem. Mm-hmm. Og for et par dage siden, der skulle jeg simpelthen i narkose. Ja, ja. Ja, ja. Og jeg ved ikke, har du prøvet at være i narkosepads?
1: Det har jeg. Det er mange år siden. Jeg har spillet meget håndbold, så det var en knæoperation. Og det, jeg husker det stadigvæk den dag i dag som den bedste søvn, jeg nogensinde har haft.
0: Og det er det nemlig.
1: Ja.
0: Det er lidt spøjst. Man drømmer ikke rigtig noget. Men man er jo sådan lidt... Man er jo brainrot, når man vågner.
1: Ja, altså, du er jo helt et par timer efter det.
0: Fuldstændig. Det vil sige nogle sindssyge ting.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt, nu jeg er ny i det her, og forklare min kære far, hvad det er, vi skal til at lave her, hvad jeg skal til at lave. Og det kunne da være ret sjovt at gøre, mens jeg var helt væk og i gang med at vågne op fra narkose. Og det tænker jeg, at vi lige skal høre, hvordan det lød.
2: Ja. Brainrot er et radioprogram, hvor vi snakker om det, vi ser, og det, vi hører, og det, vi oplever, som får vores hjerner til sådan at smelte. Altså, så koger vi helt over. Så kokser vi bare. Giver det mening?
3: Nej, ingen kød.
2: Nej. Det tænkte jeg nok.
1: Ja, det kan jeg rigtig godt lide fra. Det synes jeg virkelig er fint, og jeg synes også, det understreger

0: er sådan, hvad jeg også nogle gange selv kan bøvle med, og sådan skulle forklare mine forældre, hvad er det egentlig, jeg laver?
1: Ja, og det er sjovt, fordi at, jeg kunne godt se, at min far, han under hele sangen var sådan, hvad er det, hun sidder og siger lige nu? Og sådan havde det jo også selv. Men jeg synes også, der er noget i, at det er så... jeg føler mig simpelthen så fuld.
0: Ja, du altså, lyder også meget fuld.
1: Ja, jeg lyder ekstremt fuld. Altså, det lyder som om, der kom lige to vodka shots for meget ned. Og ja, jeg kan simpelthen ikke mere.
0: Du har kørt for langt i ambulancen, det har du.
1: Og i den grad. Og så er der jo også det med det, at nu er det jo ikke første gang, jeg har været i narkose.
0: Nej.
1: Og så skal jeg jo simpelthen altid have verdens længste bestilling på Mac'en bagefter.
0: Er der ikke sådan, nu tænker jeg det der med maven.
1: Mm.
0: Kunne dine mange bestillinger på McDonald's, efter du har været til maveundersøgelse, noget gøre med, at du bliver ved med at skulle til maveundersøgelse?
1: Det er jo ikke et kritisk interview, det her, for
0: fanden. Nej, undskyld. Jeg vil også bare gerne rose din far. Jeg synes virkelig, at han virker overskudsagtigt, selvom han siger, nej, Freja, jeg fatter sgu simpelthen ikke, hvad det er, du siger.
1: Ja, og bagefter han også sådan, hvad skal du bruge det her til? Jeg var sådan, ved du hvad, det ved jeg faktisk ikke endnu. Men nu fandt jeg en mulighed for at bruge det til noget.
0: Jeg er sikker på, at vi får andre muligheder for at dykke lidt mere ned i din sygdomshistorik. Her der kommer We Are The People.
1: Ej, hvor vi heldige.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you
0: very much.
4: All right,
0: good
4: man.
0: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak for, at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
6: Er man selv. P3.
7: Det, man hører. Er man selv.

0: Train Rot med Freja Køben og Gustav Pitz.
1: Freja, når man bruger så meget tid på at doomscrolle, som vi gør, så falder man ret tit over klip, som man ikke tænker, der er nogen mening bag overhovedet.
2: Ja, og nogle af de klip, hvor man tænker, det her er så åndssvagt, altså der må simpelthen være en mening med galskaben. Hvorfor skulle det ellers ligge derude?
1: Præcis, altså det kunne være et klip som det her, ikke?

0: rigtig sjovt. Det er simpelthen så sjovt. Men altså, umiddelbart så er det her jo bare champagnegaloppen på trombone. Men altså, hvis vi virkelig, Pets, hvis vi tænker os om, det er jo også, altså det er jo en kommentar til det samfund, vi lever i.
1: Ja, det er det virkelig. Altså, det, i sig selv er det jo bare fantastisk at spille champagnegaloppen på trombone. Og det kunne godt bare være det, men det er ikke bare det.
0: Nej, er du sindssyg, det er ikke bare det.
1: Når jeg siger champagnegaloppen, ved du så, hvad det første, jeg tænker på, det er?
0: Nej, Pets, hvad tænker du på?
1: Det er AGF.
0: Ja, selvfølgelig er det det.
1: Fordi de spiller champagnegaloppen hver gang de scorer.
0: Og det gør de.
1: Og hvem kunne få et kick ud af at lave grineren ting med AGF?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det kunne Brøndby IF. Fordi de kan ikke lide AGF.
0: Nej.
1: Og der er ikke meget champagnegaloppe over Vestegnen.
0: Nej, det vil jeg sgu nok heller ikke sige, der er. Men det er jo også her, vi virkelig ser et klassisk end, der virkelig bliver altså tydeliggjort, ikke?
1: Mm.
0: To helt forskellige verdener, der mødes.
1: Der mødes på meget, meget smuk vis, jo.
0: Altså,
1: det er jo lidt Mette Frederiksen, ikke? Landets statsminister.
0: Mm.
1: Men hun kan også bare godt lide at spise makrelmad.
0: Det kan hun jo bare.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige, det er jo også, altså, det er simpelthen min teori for, hvorfor man kan købe en stor fed fadøl på galopbanen. Det er jo simpelthen for ligesom at imødekomme alle. Højkulturalitet. Er det et ord egentlig? Det er jo noget, vi har sammen.
1: Mm.
0: Det er noget, vi alle sammen er en del af. Ikke? Det er noget, vi finder sammen.
1: Det er ligesom lys og mørke. Mm. Det ene kan ikke være der uden det andet.
0: Nej.
1: Og skumringstiden er jo det smukkeste. Fordi det er der, det møder hinanden. Det lyse og det mørke.
0: Ja, det kunne måske også bare være, det er sjovt, fordi en trombone lyder som en brud.
1: Ja, afgjort. Det lyder fucking griner.
0: Nå, men noget, der ikke lyder som en trombone, det er Everything Now med Arcade Fire.

0: Her der fik vi simpelthen den allerførste afspilning i den her uge af P3's uundgåelige i den her uge, som er Mark med Q og Martin Savers.
1: Med Q.
0: Mark Q.
1: Og Savers uden Q.
0: Savers er uden Q.
1: Ah.
0: Ja, og den hedder Aller Lost, før de finder hjem. Skidegod sang. Altså, den kan man høre hele ugen her på P3.
1: Jeg føler mig lidt lost nu, i hvert fald.
0: Jamen, det kan også godt være, det er tidspunktet, der trykker det. Ikke? Altså, vi sidder her, og hvad, klokken den er næsten halv et, vel?
1: Ja.
0: Eller sådan noget. Puh, ja. Jeg plejer også bare at ligge og scroll lige nu.
1: Det plejer jeg egentlig også, at sådan tænke over alle de ting, jeg burde have sagt i argumenter for sådan noget 2 år siden. Ikke?
0: Ja, til gengæld så kommer der noget her, som jeg ved, der i hvert fald for mig op at støde.
1: Ej, hvor spændende. Fortæl.
0: Det er, fordi vi skal høre mit yndlingsnummer med Annika.
1: Ej, er det Desperado?
0: Det er Desperado.
1: Ej, det er også mit.
0: Er det også dit
1: yndlingsnummer? Ja, det er.
0: Girl.
1: Det er så bad.
0: Det er det. Det er sådan, det er så woman på en eller anden måde. Det, jeg elsker det. Jeg
1: føler mig så meget power, når jeg hører det.
0: Og ved du hvad, Annika, hun har lige annonceret, at hun skal spille i Royal Arena.
1: Nå, nu?
0: Det er så godt nok først i 27. Men jeg tænker klart, at jeg skal med.
1: Må jeg komme med?
0: Det
1: kunne vi godt gøre sammen. Tage afsted og være bad.
0: Vi kunne godt tage ud og være bad. Vi har brug for en bad aften. Her i hvert fald, der kommer Annika og Desperado.

0: Brain Rot med Freja Køben og Gustav Pitz.
1: Det er jo ikke alt, vi finder på nettet, Gustav, som er Brain Rot.
2: Ej, ikke sådan i den reneste form.
1: Nej, men det kan det jo måske blive. Så vi har jo fundet et klip fra hverdagen. Et normalt klip. Og så har vi prøvet at se, om vi kunne rot det op for slap.
2: Det har vi. Og det er noget, vi kommer til at gøre rigtig meget, fordi det synes vi bare er sjovt. I den her uge, der er det Ruth Christiansen, som har været rigtig meget i medierne i den her uge.
1: Det må man sige.
2: Det er hende fra Faderhuset, som jo er kommet lidt i vælten, fordi det er kommet frem, at de har lidt et laissez-faire forhold til, hvordan man behandler børn derinde.
1: Ja, der er måske ikke helt rimelig med.
2: Ja. Og det klip, vi har fundet med Ruth, det har vi lånt fra podcasten Q og K, hvor hun er inde og blive interviewet af Henrik Qvortrup.
1: Jeps.
2: Og den her journalist, som har skrevet den bog, som er udkommet, Christian Corfixen. Og hun har lidt en... hun vil ikke rigtig svare på de spørgsmål, der kommer fra Corfixen. Hun har lidt et standardsvar fra jer.
1: Ja.
2: Som jo er, hvor er du fræk?
1: Hvor er du fræk?
2: Og det er lige præcis det, hvor er du fræk-klip, som vi har prøvet at rotte op i dag.
1: Ja.
2: Vil du høre mit bud?
1: Det vil jeg vildt gerne. Kom med det.
3: Det er vanvittigt så fræk i jer. Så fræk i jer. Så fræk i jer. Så fræk i jer.
4: What the fuck? Ej. What the fuck?
2: Ja.
1: Tror du, jeg skal lide?
2: Det kan jeg rigtig godt lide.
1: Hvorfor er der bare noget med sådan... Altså, den sang gør bare alt bedre. Altså, den er jo det mest kogte.
2: Det er Rod i sin reneste form. Altså, hvad siger reven? Det kan du kun tænke på, hvis du har en smadret hjerne.
1: Den siger, hvor er du fræk.
2: Hvor er du fræk.
1: Nå, okay. Jeg har faktisk også taget et klip med til dig. Vil du høre det?
2: Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har fundet på.
1: Nej, men så kommer det her.
5: Det er fordi, at jeg tænder på noget, som er magnetisk. Altså, hvis der er magneter, så kan jeg slet ikke styre det.
3: Det er vanvittigt så fræk i jer.
2: Åh, jeg elsker det.
1: Altså, guilty, jeg har bare med Kasper Mandrill-aftalen. Altså, det er bare sjovt.
2: Jamen, altså, Lars Hjortøj, alle hans karakterer i Kasper Mandrill-aftalen er magiske.
1: Men der er også, altså, jeg kunne simpelthen ikke lide det være med lige at difte lidt op. Med lige lidt wee. Altså underlægning, fordi det er bare, det gør alt bedre.
2: Hun er en spilkarakter, hun er jo ikke et rigtigt menneske, hende der. Hun er jo så, hun er så rot.
1: Hun blev i hvert fald rottet.
2: Ja, hvem er det også, der svarer, hvor er du fræk, når der er noget, man ikke vil svare på? Det er jo så rot, kan man
1: sige. Det er jo så rot. Jeg sad og tænkte selv sådan, hvilken situation vil jeg sige det her i? Hvor er du fræk? Så skulle det næsten være, når mine veninder er sådan, nej, vi skal ikke videre i byen.
2: Hold op med at være fræk.
1: Hvor er du fræk?
2: Det skal vi da. Vi skal da have en mere.
1: Jeg har da ikke hørt med.
2: Nej.
1: Nej, det er sgu et sjovt klip. Jeg synes, vi gør det ret godt. Det er jo ikke et rottet klip i forvejen. Jeg synes faktisk, jeg klapper mig selv på skulderen.
2: Jeg synes, vi skal prøve at lægge det på en privat TikTok og se, hvordan det klarer sig.
1: Ej, gud ja.
2: Læg det ud til menigheden, så at sige.
1: Gud ja. Og så høre, om folk også synes, det er lige så kogt, som vi synes.
2: Ja. Jeg elsker den her live fra jer. Nu skal vi høre Empire State of Mind.
1: Yes.
2: Det er Jay-Z og Alicia Keys.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: og Gustav Pets.
1: Hvorfor er der altid stikprøve i skanselkassen, når en indkøbskurv er allermest skamfuld?
2: Og så spørger du mig?
1: Ja. Jeg har lagt mærke til en ting fra jer.
2: Gud, det var et godt spørgsmål.
1: Jeg er ret bange for, at jeg bliver overvåget, hver gang jeg handler.
2: Okay.
1: Ja. Det er fordi... Handler du nogensinde i skanselkassen?
2: Ja, det gør jeg, men det er mere, når jeg ikke gider snakke med mennesker.
1: Okay, så der er du ret almindelig?
2: Ja, det vil jeg sige.
1: Okay, det er fedt nok, de har fået styr på. Har du oplevet at blive taget ud til stikprøve, når du handler i skanselkassen?
2: Ja.
1: Ja,
2: et par gange.
1: Okay.
2: Men mest når man køber en akavet ting, eller kun én ting, så er jeg sådan vaske i stik. I kan jo se det.
1: Boom, shakalaka, det er præcis min pointe. Hvorfor er det altid... Altså, jeg har... Det er altid... Når jeg køber min skamfulde indkøb, at jeg bliver taget ud til stikprøve. Det er som regel altid tidlig søndag morgen.
2: Ja.
1: Jeg har været i byen. Mm. Jeg har fået øl og bøller.
2: For mange måske.
1: Og også tit for mange. Og så er jeg som regel også gået lidt sådan... Jeg har ikke lige fået dresset mig selv op. Det er som regel noget med nogle tøfler og nogle lidt for korte, gamle, slidte shorts. Og så har jeg som regel rent meget harpo-cola, og jeg har som regel en eller anden form for ærgerlig ostesnack.
2: Og så skal jeg
1: stå der. Altså, det er sket... Mindst en gang om måneden, det sidste halve år. Og det kan bare ikke være tilfælde.
2: Men hvem er det, du tror, der overvåger dig?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det må være en eller anden, der PT, tror jeg.
2: Okay. Ikke bare den bumsede teenager, der står
1: i kassen. Det kan bare ikke være tilfældigt. Hvorfor er det ikke, når jeg har købt fuldkornspasta? Hvorfor er det altid, når det er, fordi jeg har købt mælkesnitter? Eller frysepizza.
2: Ej, var det rigtigt?
1: Jeg forstår det ikke. Altså, jeg har også været ude i, om der er en eller anden sådan sensor i hyldeforkanterne, som ligesom kan mærke, okay, han har taget den der.
2: Har du lagt mærke til,
1: han tager også den der.
2: Er der forskel på, om du har hat på eller ej?
1: Nej.
2: Jeg tænkte, det kunne godt være, at de var sådan et skaldet mand.
1: Sure.
2: Det går ikke.
1: Men jeg kører altid indkøbskur, uanset hvor lidt der skal have. Så jeg har også overvejet, om det er, fordi der er noget i indkøbskur, som ligesom kan sige, det er en skamfuld indkøbskur. Vi skal lige over kigge. Og så er det jo altid en eller anden lousy ung arbejder, der skal over, og så skal de tjekke, scanne alle mine enkelte varer, som jeg allerede har stået sådan helt sirligt og prøvet at skjule, fordi jeg jo godt ved, at jeg er i gang med noget lidt skamfuldt.
2: Ja, hvem er den største undskyldning her? Ungarbejderen, der er sådan, ja, sorry, jeg skal tjekke, eller dig, der er sådan,
1: Der er sådan en eller anden fælles kontrakt om, at vi siger ikke noget. Mm. Det her, det skal overstås mest smertefuldt. Men det er jo hele min shoppeoplevelse, der går i stå.
2: Mm.
1: Hvor hele butikken bare kan stå og kigge på mig. Jeg føler mig så overvåget. Jeg begynder at svede. Jeg kan bare ikke, at jeg allerede har koldsved i nakken, bare jeg snakker om det nu.
2: Ej, hvor det kogt.
1: Det er et overvågningssamfund.
2: Ej,
1: hvor
2: det kogt.
1: Jeg prøver fandme ikke om det. Jeg vil gerne til bund til det her. Hvem er det, der holder øje med mig? Jeg har ikke gjort noget.
2: Prøv at høre, Gustav. Jeg tror altså lige, vi har brug for lidt Robin nu.

0: Pits.
1: Ja, nu er klokken altså også ved at være mange, ikke?
0: Jo, den er ved at være et.
1: Ja, så nu tager vi sgu lige et sidste tjek i kommentarsporene rundt omkring. Og der kan jeg se, at gødskningsloven for landbrug har fyldt helt vildt meget den sidste uges tid.
0: Ja, en lov, jeg måske ikke helt 100% har forstået, men jeg kan forstå, at der er vildt mange følelser i det for nogen.
1: Ja. Ja, det er der 100%. Og der er rigtig mange, der er sådan for og imod og alt muligt imellem.
0: Ja.
1: Og så er der bare lige en kær mand, der har skrevet en god kommentar. Ja. Lad os lige høre den.
2: Jeg vil bare have frysepizza. De må komme fra lige, hvor de vil.
0: Ja, jeg kunne sgu ikke sige det ret meget bedre selv.
1: Altså, nej.
0: Jeg vil sgu også bare gerne have frysepizza, og så kan de sgu selv ligge og rode med den gødsningslov.
1: Prøv at høre. Er der så egentlig så meget andet herfra, end at sige
0: godnat.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1. 95%
1: af stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og det ligner en stor fremgang til højrefløjspartiet AfD, der står til 44% af stemmerne ved valget. De 44% kan konverteres til 39 mandater, men det er lige akkurat ikke nok til at få det absolutte flertal og dermed den direkte vej til regeringskontorerne. For at opnå det mangler Alternative für Deutschland nemlig 3 mandater. Og uden det absolutte flertal ser det ud til, at det kan blive svært at opnå en magtposition. Der er nemlig ikke umiddelbart nogen af de andre partier, der ønsker at lave et samarbejde. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Mindst 5 personer er også kommet til skade og er bragt til lokale hospitaler. Og her er 3 personer meldt i kritisk tilstand, oplyser borgmesteren. Flyet det kørte for langt på landingsbanen, da det skulle lande og er endt ude på en parkeringsplads. Og ifølge BBC er det et Boeing 767 fly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer, som er styrtet. Mandag aften skulle byrådet i Ikast-Brande Kommune tage stilling til en perlerække af landskabsændringer, der er etableret, men som ikke er søgt tilladelse til. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der er under opbygning for at lave det til landets bedste golfbane, men den er beliggende på et istidsbakke. Og undervejs har bygherre rigmand Jens Poulsen dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladt sig i jorden. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast-Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Og konsekvensen den kan være, at man ender med at anmelde de her forhold til politiet. Borgmesteren fra Venstre i Blauritsen forstår godt byrådsmedlemmernes holdning, men han deler den ikke.
4: Det kunne da godt ske, vi skulle kigge på. Er det her uden for skiven? Omvendt så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
1: Og bygherre Jens Poulsen, som til daglig er administrerende direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før byrådet har mødtes her mandag aften. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten står på mest skydevejr med stedvis lidt regn, især i de nordvestlige dele af landet. Hey, det er man hører.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, om var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, man lige har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet tidligere søndag aften.
2: Det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymrede, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, det går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Og indlæggelsen betyder, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland, og i dag skal EU-kommissionens formand mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. De tre ledere venter sig at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
4: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
1: Fortæller Emilie Fritzen og Victoria